0: se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
1: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
2: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što mi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
0: Vijesti. Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
3: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja vam mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu. Vremenska
0: prognoza. Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Čaša utjehe od mora djetinstva. Čujem valove, ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo Sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenoga sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i eurosupera i eurodizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti, u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, gdje su naši stari smraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate,

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuksa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, dobro nam došli u novi tjedan, novi mjesec. Otvaramo zajedno lipanj, prve vrućine smo ispratili, one su iza nas. Tako da ne znam što nas ovaj mjesec konkretno može iznenaditi. Možda melodije Jadrana i nove pjesme. E, to će biti zanimljivo. Sad će krenut lagano taj pravi ljetni šušur.
3: Tako je, evo ako vam je ovaj neki zgužvaniti se ponedjeljkom, ništa čudno, svi smo malo...
2: I nama je.
3: Tako je, svi smo malo zgužvani od vikenda, zajedno ćemo se razbudit, tako je, sljedeća 4 sata smo tu do 10 sati, proćemo malo sve što je bilo za vikend, naravno i proćemo nešto što će se događat u danima pred nama i pokrenit ćemo se, a da puno ne mlije. Više svirat ćemo Vjeruj ljubav i Oliver za Dobro jutro. Ostanite uz Radio Split.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Mericetini i Teddy Spalato s Konobom su se zajedno predstavili na Splitskom festivalu, točno je od toga prošlo 40 godina.
1: 40 teški godina se već piva ovo na svakom slavlju u Dalmaciji.
0: Je, mislim da nikad neće izaći iz mode.
1: Definitivno.
0: Evo, otvaram vremensku kartu i ono, prva reakcija, what? Nisam baš bila pripremljena za ovo, cijela Hrvatska u mujicama, ali ima i kiše i oblaka i sunca, evo, kao što sam rekla, i ovih munja, pa ti ostane normalan. A danas nas čeka promjenjivo vrijeme, teški miks svega, super za nas koji smo jutros u sandalama, definitivno. Mm-hmm. U unutrašnjosti
1: Pesak.
0: I pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunca će biti na samom jugu zemlje, pozdrav za vas. Pratit će nas u danu jugo, a danas ne bi trebalo biti sparine, neće temperature prijeći 29. Ja zadovoljna.
1: Tako je, pa odmah se osjeća ovako najranije ujutro prošli tjedan kad bi mi izašli ovo puno prije 6 uri, već ti je bila neki oni pritisak i vrućina, sparina, sad toga nema, poprilično je svježe. Dalmacija je u 6 sati izmjerila sljedeće temperature: Knin 13, Hvar, Lastovo, Ploče i Split 19, Makarska, Šibenik i Zadar 20, Palagruža 21 u 6 sati, tako da je još poprilično onako lipo, svježe. Mislim da će ovi prvi jutarnji sati biti onako tip top. A kasnije taj neki miks, vidit ćemo sve što nas čeka. Naravno, stiže nam i detaljna prognoza tamo malo prije 8 sati, pa ćemo sve čut onako točno do detalja. Latino za nastavak, ostanite tu, imamo još par bitnih stvari proći u ovom satu.

0: Ovo je Ed Sheeran i Thinking Out Loud. Ed Sheeran inače veliki, veliki ljubitelj nogometa. Sigurno je gušta ovaj vikend, ali prvo ćemo spomenuti nešto domaće. Naše Hajdučice su jučer proslavile titulu na Poljudu. Ovako, baš ima jedna snimka, baš su lipo proslavile. Nakon, nažalost, poraza protiv Agrama 2-1, ali to nije pokvarilo slavlje. Naše su cure već ranije osigurale titulu i evo, drago nam je da se titula slavila na Poljudu. Nadamo se da će sljedeće sezone biti možda i dupla kruna. Nadamo se. Osim toga, što se tiče Baluna, ovaj vikend igrala se Liga prvaka. Nisi pratila, tako?
1: Samo slavlje.
0: Bila je čak dobra utakmica, produžeci, penali. Ja sam osobno malo ovako više potiza za Arsenal. Drag mi je ovaj Arteta, ja sam da Arsenal osvoji duplu krunu, jer su osvojili i premiership. Na kraju nije išlo, normalno, ta lutrija penala, uvijek je lutrija i mislim da kogoda je dobija bilo je zasluženo, ali evo gledam neke snimke iz Londona od jučer, slavili su titulu premiershipa i nije i novo finale pokvarilo slavlje. Bilo je 500.000 navijača po Londonu i rekli su da dolazi njihova era i ovo je stvarno jedan veliki moment za taj klub, jer tamo od onih ranih 2000-ih nije bilo takve momčadi ko što je sad sastavio Mikel Arteta, tako da svaka čast. Čak i Declan Rice, jedan od najboljih njihovih igrača, izjavio da su im se smijali, da im se neće više smijati od sljedeće sezone. To bi bilo to što se tiče Baluna. Osim toga, naravno, samo bi spomenuo da naš Mate Pavić danas nastavlja svoj pohod u Parizu na Roland Garros sa svojim suborcem na terenu Arevaljom, danas protiv Nizozemaca Ardensa i Pela. Normalno da ćemo sve pratiti. Ali tebi je nešto drugo bilo u fokusu.
1: Kasnije ću o košarci, nemoj me na ranije ujutro provocirati. Vaterpolisti Jadrana su slavili, to bi naglasila, u finalu su prvenstva Hrvatske. U polufinalnoj seriji naši Splićani su slavili su ukupnih 2-0 protiv Primorja, plasirali se u novu završnicu domaćeg prvenstva. Momča trenera Jure Marelje lovit će četvrti uzastopni naslov prvaka. Protivnik će kao i prošle sezone biti Zagrebačka Mladost. Finalna serija doigravanja za prvaka Hrvatske između Mladosti i Jadrana igra se do 3 pobjede. To je važno znat. Karte još nisu izašle u prodaju, ali iz Jadrana su poručili da prate njihovu službenu stranicu, tako da će sve znat. Prva utakmica je na rasporedu 13. lipnja, igra se u Zagrebu, onda 19. lipnja u Splitu, pa onda opet 25. lipnja Zagreb, pa Split, pa Zagreb. Uglavnom, cijeli raspored možete vidjeti na službenoj stranici našeg Jadrana. Sad vidjet ćemo kako će se ovo odviti. Mi se nadamo da će naši momci odnijeti u konačnici titulu. Jednako tako navijamo i za Zadar, za naše košarkaše. Najradije bih ovu temu preskočila jer mi je još muka od sinoć. Cibona je stvarno šokirala. Šokirala nas je sve usred Zadra. Evo, poveli su u finalu. Bila je to prva utakmica. Prva, igra se do 3 pobjede. Druga finalna utakmica igra se u utorak također u Zadru, a onda serija seli u Zagreb, gdje se u petak nastavlja taj boj za prvaka. Ja sam sve nešto nadan da voljela bi da ode na 5 utakmica, tako da mi ono finale bude u Zadru, da možemo svi otići lijepo proslaviti titulu u našoj Dalmaciji. Jel?
0: Tako je, znam da ti voliš tamo otići, da je atmosfera.
1: Je, svake godine ovaj odem. Do sad sam pratila Split i Zadar. Pa što ćeš? Nadam se, baš mi je diglo tla.
0: A na što mi najče malo prije kad si rekla, neću se nervirati na rani ujutro, ako si pogledala sat, je rano je ujutro, nije još ni 7, tako da ne moraš provjeravati. Mladen Grdović i Beppo, nije u šoldima sve, nekad je samo gušt.
1: Nekad je nešto i u tituli.
0: Tako je, prati svoju momčad.
1: Ostavi mi titulu.

0: Imam dvije vijesti. Jedna je dobra, druga nije dobra. Koju ćeš?
1: Hit me. Sa lošom.
0: Sa lošom, ajde, dobro. Ekipa Seget Vranjice, ostajete danas bez vode. Točnije, potrošači, ulica, put Polakovca, put Kose i put Rakijara. Pripučujem za put Rakijara. Dobro.
1: Tamo možda voda ni ne treba.
0: Zbog radova bit će vam suhe špine danas od 8 do 12, pa bi bilo super da osigurate sebi zalihe. To je ova loša vijest, a dobra je da nam stižu nove cijene goriva. Mogle bi biti i niže nego što se očekivalo. Konačna odluka je danas, a promjena će zaživit već sutra. To je super vijest.
1: Super vijest. Ja isto imam neke prekide. Danas će u par ulica u Splitu i u Kaštelima nestati struje. Znači u periodu od 8.30 do 12.30 Split, Doverska 17.21 i ulica Domovinskog rata 23. Znači neće biti struje. I u istom periodu Kaštel Sučurac kroz Blata 10 i 10A. Znači 8.30 do podne i po. I još samo jedna napomena, u Dicmu radna zona Isičane od 16 sati do 18 sati, znači tamo nakon radnog vremena za većinu nas neće biti struje, onako kratkotrajni prekidi u tom navedenom periodu od 2 sata, tako da imajte na umu.
0: Ali ti je dobra vijest.
1: Ne mogu ja, ima jedno i drugo.
0: A vidim, slušaj me, danas vozimo na rezervama.
1: Definitivno vozimo.
0: Danas vozimo na rezervama, sutra, pratimo što će vlada reći.
1: Sutra u peturi ulivamo na najjač.
0: A, dok svi spavaju, baš nas briga.
1: Maja Blagdan i Sveta Ljubav je tu za nastavak. Ostanite uz Radio Split, zajedno se budimo na početku tjedna.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Prvi je radni dan novog tjedna, ujedno i 1. lipnja. Iz emisije najavljujemo.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26 u Dalmaciji do 29 stupnjeva.
2: Toliko najavi emisije. Počinju ispiti državne mature. Pravo izlaska ove godine ima više od 30.000 pristupnika, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata. Danas se pišu ispiti iz češkoga, srpskoga, talijanskog i mađarskog jezika. Obvezni ispiti pišu se nešto poslije hrvatski 15. ovog mjeseca, dan poslije piše se esej. Engleski je u kalendaru mature 19. lipnja, matematika 25. Rezultate će svi pristupnici čekati do 8. srpnja, kada se objavljuju oni privremeni, a konačni će biti objavljeni 15. srpnja. Stresno je ovo vrijeme za maturante koji se pripremaju za ispite. Evo kako se snalaze zagrebački maturanti Andrija, Mila i Roko.
3: Ovo vrijeme prije mature je stresno, ali uz dobru organizaciju se lakše nosim s tim. Htio bi upisat fair, jer kako se pripremam za najbolji, veća mi je vjerojatnost da ću upast u nešto slično. Ima jako puno stereotipa o strukovnim školama, no moja me fenomenalno pripremila za maturu i ono što je nakon nje. Biće to dobro.
4: Pa evo, sad već stvarno brojimo dane do državne mature i ja se najviše pripremam na način da rješavam ispite prethodnih godina. Mislim, rekla bi da je i stres i da nije, a dalje planiram upisati restauraciju i nadam se da će mi to i uspjeti.
5: Moje osobno mišljenje je da matura sama po sebi nije toliko stresna, ali da će mi najveći problem stvarati esej iz hrvatskog jezika.
0: Uz ispite državne mature počinju i prijave za upis u srednje škole. Što sve učenici i roditelji trebaju znati i koje su novosti ove godine? Jesu li upisi svake godine sve stresniji? Treba li i kako zaustaviti inflaciju superodlikaša? Na ta i slična pitanja odgovore tražimo u mreži Prvog od 7.30. Emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je nešto više od 38% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje u korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
6: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
7: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici jučer je odredio jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca. Njemu su u četvrtak u Velikoj Gorici zapalili automobil, a požar se proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kripto adresu uplati više od 1 milijun eura, na što on nije pristao, te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da je izazvala neposrednu opasnost za imovinu te neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara. No šteta je velika, najmanje 1.200.000 eura, istaknula je policija.
2: Vlada će odlučiti o novim cijenama goriva. Primjenjivat će se od ponoći sljedeća dva tjedna.
0: Kako doznaje Nova TV, sve bi vrste goriva trebale pojeftiniti. Benzin bi trebao biti jeftiniji 3 centa po litri, čime bi njegova nova cijena bila euro i 61 cent. Predviđa se veće pojeftinjenje eurodizela, čija bi cijena mogla biti niža za 5 centi, te također iznositi euro i 61 cent po litri. Najviše bi trebao pojeftiniti plavi dizel za 6 centi po litri, pa bi nova cijena iznosila euro i 9 centi.
2: U Postiri na Braču održat će se prva sjednica otočnog vijeća. Sudjelovat će i premijer Andrej Plenković, koji će se uvodno obratiti skupu, te splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, izaslanica predsjednika Sabora Danica Baričević, te načelnik općine Postire Toni Glavinić. Zatim će ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman govoriti o otocima kao razvojnom resursu, a ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavit će projekte poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture na otocima. Svijet.
0: Novi napadi SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je gađana iranska protuzračna obrana, te poručuje da su akcije bile obrambene. Povod je bilo iransko rušenje američke bespilotne letjelice koja je, prema izvješću Washingtona, letjela iznad međunarodnih voda. Kuvajt je objavio da je njegova zračna obrana presrela rakete i dronove, te da je u zemlji na snazi uzbuna. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je gađala zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran.
2: Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. A Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Jelena Maštruko.
8: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje je ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
9: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
8: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
10: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
8: Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
0: Talijanske i brazilske vlasti istražuju moguće slučajeve zaraze ebolom. U Brazilu se dvije osobe sa sumnjivim simptomima liječe u Sao Paulu i Riju. U Italiji se sumnja pojavila na Sardiniji, gdje je u bolnicu primljen pacijent nakon povratka iz Demokratske Republike Konga. U toj afričkoj zemlji broj zaraženih narastao je na gotovo 300, a umrle su 42 osobe. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je pravi doseg epidemije vjerojatno mnogo veći nego što pokazuju službeni brojevi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagreb je jučer proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su grad obogatili radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da počinju veliki i važni razvojni projekti koji će ga znatno unaprijediti i promijeniti. Željka Mandić.
11: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
11: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
12: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekada i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
11: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručuje premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
13: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
11: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
14: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
11: Jer za njega je Zagreb
14: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
11: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
15: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
11: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanom misom u Zagrebačkoj katedrali jučer je proslavljena i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, nebeske zaštitnice Zagreba. Jelena Ucović.
16: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša.
17: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
16: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
17: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
16: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
18: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
16: Vjeru.
18: Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
16: I ljubav.
18: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe. Mlade bez posla.
16: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa, svibanj na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Najavljen je dolazak zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, predsjednika vlade Andreja Plenkovića i ministra znanosti Radovana Fuchsa. Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić ovako opisuje poslanje institucije koje je na čelu.
19: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu, usmjeravati ljude prema općemu dobru, izgrađivati cjelovitu osobu.
2: Iz našeg programa najavimo još jednu emisiju.
0: Hoće li vladin protuinflacijski program donijeti očekivane rezultate? Jesu li mjere dobro usmjerene? Hoće li se zaustaviti rast cijena? Analiziramo u Poslovnom tjednu. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: Jutarnja kronika.
2: E toliko o ovoj emisiji, na kraju podsjetnik.
0: Ispitima iz četiriju stranih jezika počinje državna matura.
2: Vinko Grgić ponovno dobio povjerenje birača za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva. Prema najavama sve će vrste pojeftiniti.
2: Američko središnje zapovjedništvo službeno potvrdilo nove zračne napade na ciljeve unutar Irana.
0: Vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Lokalno obilnije. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Temperatura od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Marko Šivak.
20: 10 dana ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Naša se reprezentacija priprema u Rijeci, odakle se javio Dameo Ramić-Kovačić.
21: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno mančesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i optimistično poručuje.
22: Sigurno sam da ću biti spreman.
21: Dobar test njegove, ali i spremnosti ekipe, bit će pripremni ogled s Belgijom sutra na Rujevici. Izbornik je i u toj utakmici naumio probati sustav s 3 središnja braniča, o čemu Gvardiol kao jedna od ključnih obrambenih figura kaže.
22: Ja sam sam spomenuo da imamo kvalitetnih stopera i tih wingbackova i ja sam uvjeren da bi mogli dobro izgledat. Naravno da treba puno i vremena i vježbanja da budemo koordinirani svi ko jedan. Sad ovih 10 dana još što nam je ostalo, mislim da ćemo iskoristiti na što bolji mogući način da se pripremimo. Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći. Biće dobar test.
21: Pratit ćemo kako će to izgledati već sutra na Rujevici. Za meč s Belgijom očekivano traži se ulaznica više.
20: Pobjeda protiv Španjolske 3-2 nije bila dovoljna hrvatskoj kadetskoj reprezentaciji za prolaz skupine na Europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Cibona je povela u finalu doigravanja košarkaškog prvenstva i Zadra izvješćuje Željko Kapelari.
23: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadar na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20:15.
20: Vaterpolisti Jadrana pobijedili su Primorje u Rijeci 21-16, te su s 2-0 u polufinalnoj seriji izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je odlučujući pogodak Melsungena u pobjedi protiv Kila 24-23 u finalu Europske lige. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu. Do naslova je stigla golom Heleniusa u 11. minuti produžetka, nakon što u sat vremena igre nije bilo zgoditaka u finalu protiv Švicarske. Treće je mjesto izborila Norveška, također pobjedom u produžetku protiv Kanade.
3: Oglasi.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro sumjereno do pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je većinom slab do umjeren sjeverozapadni u Dalmaciji i jugo, a temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 10, Gospić, Knin i Sljeme imali su 13, Otočac i Parko Čabra 14, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo i Osijek 15, Bednja, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sisak 17, Malinska i Rijeka 18, Zagreb, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Opatija, Ploče i Split 19, Dubrovnik, Makarska, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, te Palagruža, Rab i Senj 21 stupanj. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni. Na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar i postupno okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer se sa zapada očekuje porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar će biti slab do umjeren južni jugozapadni, na istoku i zapadni, na Jadranu jugo koje će navečer jačati. Unutrašnjosti sutra danju ponovno toplije.
3: Oglasi.
6: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
24: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
25: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
24: Već od 180 eura.
3: Oglasi.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: Pa da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40 Radius Zagreb.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
7: Marketing Radio Splita.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Jutro ljudi, i dalje smo zajedno, 7:30 je prošlo, evo vidim ogromnu kolonu od Sučurca prema Splitu, znači prije Solinske širine je veliki, veliki pritisak vozila trenutno. Naravno, sve to nekako očekivano, ovamo iz druge bande, iz smjera Omiša, točnije tamo od Lava put do Breča, također se stvorila jedna kolona, ništa što ne vidimo svako jutro, tako da samo strpljivo, ponedjeljak je, čuvajte zalihe strpljenja. Jedna samo napomena, ako ide ko malo dalje, ili privatno ili poslovno, u većini Lijepe naše su i dalje konici onako malo mokri i skliski, pa prilagodite brzinu uvjetima na cesti, nemojte nigdje letit, samo lagano ponedjeljak je.
3: Ja opet donosim sjajnu vijest. Čestitamo Bračanima. Oni će dobiti novu katamaransku liniju. Riječ je o cjelogodišnjoj brzobrodskoj liniji na pomorskoj pruzi. Postira, Pučišća, Omiš, Split i obrnuto. Za sve je zaslužno lokalno stanovništvo otoka. Oni su pisali puste peticije, ispunjavali ankete. Procedurala je trajala oko 8-9 mjeseci. A ova linija bi trebala ploviti svakodnevno i to po subvencioniranoj cijeni. Učenici, studenti i umirovljenici imat će besplatni prijevoz, dok će ostale kategorije stanovnika uživati ostale otočne povlastice. Linija bi mogla krenuti još ovo ljeto. Sad će raspisati natječaj za odabir brodara i ukoliko ne bude žalbi, to bi trebalo biti to. Tako da čestitamo Bračanima.
2: Mi ćemo se posvetiti još malo glazbi i za 10 minuta ćemo čuti i detaljnu vremensku prognozu. Do tad malo lipe dalmatinske pisme.

0: Dočekali smo ovaj ponedjeljak onako s malo svježine i po informacijama koje su nama dostupne, moglo bi nas svašta danas iznenaditi, ali siguran sam da će nam to onako detaljno objasniti meteorolog Robert Turčino koji je s nama na liniji. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Jedan promjenjivi ponedjeljak ispred nas, ili se varam?
1: Pa je, bit će promjenjivo ne samo ponedjeljak, nego cijeli ovaj tjedan onako dosta, kako bi se reklo, povuci, potegni. Evo danas većinom, ovi današnji dan većinom će proći dobro u Splitu, bit će i sunca, tako da moće se iskoristiti za bilo kakve aktivnosti, boravak na otvorenom, ali već tamo prema večernjim satima očekujemo kišu, koja evo trenutno pada na području sjevernog Jadrana i Like, gdje imamo i ponegdje i pljuskova s grmljavinom. Evo u Istri je lokalno palo negdje i do 40 litara tijekom noći. Kod nas bi ipak trebalo biti manjeg intenziteta, ali svakako i očekujemo tu kišu. Evo jutro sunčano vrijeme, ponegdje ima umjerene i povećane naoblake. Što se tiče vjetra, puše uglavnom slabo, na otvorenom moru mjestimice umjereno jugo i levanat. Tako je more mirno, na otvorenom malo valovito. Tlak zraka 1013 hektopaskala, postupno pada, relativna vlažnost iznosi 70%, a temperature zraka izmjere jutro su 7 sati, Knin mjeri 14, Konavska, Prevlaka i Lastovo 19, Čilipi, Makarska, Šibenik i Zemunik 20, Dubrovnik, Hvar, Ploče, Split, Kaštela i Zadar 21, te Božava i Veli Rat 22 stupnja. Jučer je maksimalna temperatura zraka u Splitu bila do 29 stupnjeva, najtopliji su bili Knin, Zemunik i Mljet sa 31 stupanj, a temperatura mora jučer u Splitu bila između 21 i 22 stupnja. Evo danas je 1.6. početak klimatološkog ljeta, kalendarski još ćemo pričekati ljeto do 21.6. a kao što smo rekli ovih dana pravo proljetno provjertivo vrijeme sa izmjenom sunčanih i kišnih razdoblja. Iako pogledamo malo svibanj koji je iznad nas, palo je oko 55 litara kiše u Splitu, prosjek je oko 57 litara, malo ispod prosjeka, ali bilo je kišovitih razdoblja. A osim toga, temperatura zraka u prvom dijelu mjeseca svibnja bila je u prosjeku malo ispod prosjeka, ali ipak ovaj drugi dio mjeseca bilo je dosta iznad prosjeka, bilo je dosta i vrućina i visokih temperatura, tako da je evo peti mjesec bio dosta isto tako prevrtljiv i promjenjiv. U nastavku dana sunčano i toplo, tijekom dana sredinom dan je vrlo toplo vrijeme uz umjereno mjestimice i pojačano na oblaku. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 25 i 29 stupnjeva. Poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri na području Splita na oblačenje s kišom mogući su i pljuškovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno poslije podne mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a prolaskom fronte poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri južnije okretat će vjetar na umjereno do jaku tramontanu. More mirno, tijekom dana u jačanju na malo do umjereno valovito. Sutra u utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, ali tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperature zraka će malo pasti u odnosu na današnju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Naveče će okretati na jugo, koje će u noći na srijedu jačati na umjereno do pojačano. More uglavnom malo do umjereno valovito. Kako za sada izgleda, u sridu najnestabilniji dan i najkišovitiji, nestabilno oblačno i kišno vrijeme, mogući su pljuskovi s grmljavinom te obilne oborine, lokalno može pasti između 40 i 50 litara, možda čak ponegdje i do 60, a temperature zraka slične kao u utorak, ponegdje malo niže za koji stupanj, puhaće uglavnom umjereno do jako jugo, naveče će naglo okretati na sjeverozapadnjak i buru, more malo do umjereno valovito, u južnom Dalmaciji moguće valovito. I u nastavku tjedna od četvrtka pa nadalje izmjenjivat će se kišna i sunčana razdoblja, uglavnom manje količine kiše i to najviše lokalno, ali i dalje ne skroz stabilno. Tako da evo, ovih dana dosta još onako prevrtljivo vrijeme, promjenjivo, onako proljetno, ali evo, temperature zraka će biti relativno visoke, tijekom dana će biti toplo, tako da evo, bit će i sunca tijekom dana, pa evo, svakako bit će evo, svega, možemo se pripremiti na sve ovih dana.
0: Tako, jedan prevrtljivi tjedan ispred nas. Hvala vam puno i uživajte ostatku dana.
1: Hvala i vama, ugodan dan, do slušanja.
0: Eto ga, čujemo se, kao što ste čuli, možete pripremiti i šlape i kišobrane i svu opremu, sve imajte u autu, pa šta vas zadesi u tom momentu. Guštamo u glazbi, ostanite uz nas.
2: Vidio sam svitlo

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od sutra niže cijene goriva. Vlada će odluku donijeti tijekom dana. Premijer Andrej Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Ispitima iz jezika manjina počinju ispiti državne mature. Ove godine polagat će više od 30.000 učenika u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja. U Postirama na otoku Braču održat će se prva sjednica otočkog vijeća na kojem će sudjelovati premijer Andrej Plenković. Novi napad SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo kako je gađana iranska protuzračna obrana te poručuje da su akcije bile obrambene. Iranska revolucionarna garda priopćila kako je gađala američku zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran. Unatoč proglašenju primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor. Talijanske i brazilske vlasti istražuju moguće slučajeve zaraze ebolom. U Brazilu se dvije osobe sa sumnjivim simptomima liječe u Sao Paulo i Riju, a u Italiji se sumnja pojavila na Sardini, gdje je u bolnicu primljen pacijent nakon povratka iz Konga.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Knin 14, Makarska Šibenik 20, Hvar, Ploče, Split, Kaštela 21 Celzijev stupanj. U vremenu Robert Turčinov.
2: U nastavku dana sunčano i toplo, tijekom dana sredinom dana vrlo toplo vrijeme uz umjereno mjestimice i pojačano na oblaku. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 25 i 29 stupnjeva. Poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri na području Splita na oblačenje s kišom mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno poslije podne mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a prolaskom fronte poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri južnije okretaće vjetar na umjereno do jaku tramontanu. More mirno, tijekom dana u jačanju na malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit jedna Radio Splita.
3: Moja si najveća bola.

0: Moja si najveća bol, Dalmatino.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su
3: Mihaela Perajica
2: i Luka Matošić.
4: Dobro jutro svima, dobro jutro ekipa, posebno našim maturantima želimo jedno izuzetno jutro, a i njihovim roditeljima koji se uz njihove hormone trebaju boriti još i sa ovim stresom oko ispita i razumijemo sve. Danas kreće onako pravi roller coaster emocija, mi smo tu da pružimo potporu i da im budemo vjetar u leđa. Danas se pišu prvi ispiti, provjerit će se znanje iz manjinskih jezika, znači češki, talijanski, srpski i mađarski jezik, ti su ispiti danas na stolovima. U klupe će sjesti tijekom ovog razdoblja ispita više od 30.000 učenika. Najviše su prijavljivali hrvatski jezik, mislim on je osnova za sve fakultete, jel tako?
5: Naravno.
4: Najpopularniji izborni predmeti su, kao ovo je često zadnjih godina, fizika, biologija, zatim politika i gospodarstvo, kemija, psihologija i informatika. Biće sad tu dana nervoze, panike, olakšanja, zadovoljstva, tuge, radosti, svega.
5: Tako je. I jedna novost, ovogodišnja državna matura provodi se prema ovom novom pravilniku kojim se između ostalog ublažavaju sankcije za posjedovanje mobitela na ispitima, pa će se u buduće poništavati samo onaj ispit tijekom kojeg je mobitel pronađen, a ne cijela matura. Nije ono rigorozno.
4: Šta kažeš na to?
5: Pa mislim da mi je to okej.
4: Okay. Meni je bolje kad je rigorozno. Onda ti znaš ono, utrati strah u kosti i onda ti ne padne na pamet. A sad ovako...
5: Dobro je, ali opet to su mladi ljudi koji neka naprave neke greške i cilu i maturu. Mislim da je prestrogo, ako se ti baš priprema i sve to, mislim da je ovo ok. Mislim da ti je dovoljno velik problem ako samo taj jedan ispit.
4: Ja se ne bi igrala.
5: Ja se isto ne bi igrala, meni je ovo nekako pošteno, ali normalno trebamo vidjeti kakve će to rezultate polučiti. Ako ne poluči, onda opet da. Poništavaj sve.
4: Je, šta kažeš, baš je bi zanimljiva statistika iza. Svim učenicima želimo sreću, ja mogu reći iz vlastitog iskustva da sam ja bila baš prepadnuta. Što se tiče vremenskog okvira, hoću li Vestić, pogotovo kod eseja, ne znam, tu sam baš bila onako malo drama queen. Zbog znanja, logično, uvijek se pitaš jesi li sve ponovio, jesi li sve prošao, šta bi moglo biti. Ja sam evo, na primjer, polagala višu hrvatski i engleski, nižu matematiku. Na kraju, puno bolji rezultati od očekivanog, iskreno.
5: To ste vi, mlade generacije.
4: Čekaj, tebe to mi mojiš.
5: Nisam
4: to nije, to nije zaživio.
5: Nisam imao državnu maturu, ja sam još imao one prijemne na faksu i sve to.
4: Ali to bilo strašno.
5: Pa nije, mislim, strašno. Opet se mora pripremati, naravno, i učiti za prijemne ispite, tako da svaka generacija ima neke svoje boljke, ali ono što je svima zajedničko, treba sist i zagrija stolicu. Tako da, evo, nadamo se da ćete uspjeti sve to riješiti prije nego što opet dođu one brutalne vrućine i da ćete nakupanjati onako mirne glave s položenom maturom. Tu nam je Doris, sve smo mogli imati. Ja mislim, jedna lipa poruka za naše maturante. Ajmo čas svirat, ostanite uz nas.

0: Ako ste mislili da se stadioni pune samo zbog nogometa, evo dokaza da ste se prevarili. U Čileu se tisuće ljudi okupilo na stadionu zbog sličica. Evo, znate ono kad vam fali baš jedna jedina sličica da popunite album i spremni ste napraviti sve da je pronađete? E pa, upravo to se dogodilo. Ne zbog utakmice, ne zbog koncerata, nego zbog razmjene sličica za svjetsko prvenstvo. Ljudi su došli sa svojim duplikatima, albumima pod rukom i naravno velikom nadom da će pronaći ono što im nedostaje. Kažu da je atmosfera bila gotovo navijačka, samo što se ovaj put nisu slavili golovi, nego uspješne zamjene. Jedan pronađe Messija, drugi Mbappea, treći napokon popuni onu zadnju stranicu albuma i eto. I eto veselja. Neki su kući otišli s punim albumom, neki s hrpom novih duplikata, ali evo, mislim da su svi otišli puno radosniji. Inače, iako se ova razmjena dogodila u Čileu, reprezentacija te države nije se plasirala na svjetsko prvenstvo.
1: Tako je, definitivno je krenilo ludilo sa slijama, vidim ja i po mojim grupama i po mojim prijateljima da traže svugdje, nemaš u dućanima, nestanu čim dođeš, ono, u keks kad rečeš nestane slija, tako da ovaj put je malo veći album zato što je puno više reprezentacija, tako da će biti malo teže to popuniti. Ne znam si ti kad bila u skupljanju sličica, pretpostavljam za nogomet nisi, možda neke druge, ništa.
0: Ništa, ne pamtim.
1: Ja sam, nama je to bio doslovno život kad smo bili dica, pogotovo mi je u sjećanju Francuska 98, onaj album sa sličicama, sjećam se da je bio problematičan, Nikola Jerkan nikoga nije moga dobiti. Da toga se sjećam, imam traumu životnu, da sjećam se da sam nudio cijeli plik od 300 slija za Jerkana. Tako da stvarno vidim da je već krenilo to, a službeno ludilo osim sa sličicama počinje 11. lipnja, naravno za 10 dana kad kreće svjetsko prvenstvo.
0: Ja sam samo vidjela na

0: svjetsko prvenstvo, a klapa Sveti Juraj predstavila je pjesmu Tamo gdje je srce dom, upravo je posvećena hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Mi ćemo o detaljima pričati već za nekih 50 minuta sa voditeljem klape, gospodinom Markom Vralićem. Čućemo. Otkud inspiracija? Šta kud kako?
1: I naravno poslušao pjesmu. Da. A prije toga malo Singing That Rock and Roll, dobrog starog rock and rolla iz Splita, slušamo Stijene.

0: Poslije Silentea nastavljamo ploviti u domaćim glazbenim vodama. Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice poklonila nam je novu pjesmu Tamo gdje je srcu dom. Pjesma je posvećena hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i svim navijačima koji vatrene prate gdje god igrali. S nama je jutros voditelj Klape Sveti Juraj Marko Bralić. Marko, dobro jutro. Gdje smo vas uhvatili?
1: Dobro jutro, lijep vam pozdrav sa aerodroma, splitskog aerodroma u Kaštelima. Evo, ukrcavamo se u avion, na putu smo za Berlin, gdje evo večeras imamo nastup i sutra koncert povodom Dana državnosti Republike Hrvatske.
0: Mm-hmm. Evo, onda nećemo vas puno tlačiti sa 100 pitanja. Zanima nas kako je nastala ideja za pjesmu, koliko dugo ste na njoj radili?
1: Na pjesmu smo radili, vjerujte mi, skoro 2 godine.
0: Oho.
1: Od inicijalnog prijedloga pjesme pa evo do finalizacije. A kako je nastala ideja? Zapravo htjeli smo se na neki način zahvaliti našoj reprezentaciji na čelu sa Zlatkom Dalićem i Lukom Modrićem za sve one radosti, svu onu sriću koju su nam donijeli 2018. 2022. i učinili nas zaista ponosnima i sretnima. I onda smo nekako u tim promišljanjima, s obzirom da je Klapa sa reprezentacijom povezana i da smo imali više puta tu čast pjevati za njih, izvodili smo himnu na našem Poljudu 2 puta, isto tako u oba dočeka smo ih dočekali pjesmom u Zagrebu, onda smo došli na ideju da im napravimo jednu pjesmu koja da bude jedan poklon, jedna naša zahvalnost tim ljudima koji su zaista evo primjer našoj djeci. Ono što su možda i što su sigurno branitelji bili u Domovinskom ratu, uzori, danas su to evo naši hrvatski nogometni reprezentativci. I evo, to je nekakva osnovna poruka i ideja ove pjesme. Trudom, radom, vjerom, naša djeca, svi mi možemo postići i ostvariti svoje snove, postići vrhunske svjetske rezultate kakve su postigli naši reprezentativci.
0: Evo, djelujete 25 godina, je li ovo prvi put da ste izbacili pjesmu ove vrste?
1: Definitivno, dakle ovo je prvi put da smo napravili ovako jednu pjesmu koja je potpora. Kažu navijačka pjesma, ja sad ne mogu procijeniti, ja zapravo tvrdim i mislim da je ona zapravo jedna pjesma koja je posvećena nogometnoj reprezentaciji. Mislim da ima izvrsnu priču, da ima izvrsan tekst, izvrsnu melodiju. Mario Vešić, hitmaker Opće opasnosti, je zaista me kupio na prvu kad je poslao tu pjesmu, mene i naravno sve kolege u Klapi, i rekli smo evo to je to, to ćemo snimiti za naše reprezentativce, za naše ljude. Ja vjerujem da će se mnogi prepoznati u toj pjesmi. Vidim da su reakcije iznimno dobre. Pa evo, poslušajte, pogledajte obavezno spot jer zaista je dojmljiv. Rađen je sa puno kadrova reprezentacije. U spotu su naravno i djeca iz Hrvatskog nogometnog kluba Val, koja su na poseban način donijeli tu emociju nogometa. Tako da evo, mislim da je jedan dobar i kvalitetan glazbeni udarak, a video uradak je još bolji.
2: Tamo sam te ja reći da svima trk na YouTube, odličan spot ste snimili. Evo, čuli smo i da je Hrvatski nogometni savez podržao projekt. Koliko vam ta podrška znači?
1: Pa ta podrška je nevjerojatno bitna i veliko, i od srca hvala Hrvatskom nogometnom savezu. Ja moram priznati da se stvorilo jedno zaista iskreno prijateljstvo Klape Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog nogometnog saveza, i evo ono, kad se kliknete s nekim, znate, ono, tako je tu i krenila ta nekakva priča. Ja sam im predložio i rekao sam im otvoreno da imamo jednu pjesmu za njih i da bismo im htjeli to pokloniti. Oni su rekli evo, potpora koliko vam je moguće možemo dati u smislu tih arhivskih kadrova, reprezentacije, svega, računajte da ćete to dobiti, tako da je u tom smislu spot i je nekako autentičan, vjerodostojan i zanimljiv.
2: Mi ćemo naravno vrtiti tu pismu i nadamo se da će ljudima ući malo u uho, u oči svjetskog i tijekom svjetskog prvenstva. Mene zanima samo jedna stvar, evo što smo malo prije pričali, kakvi ste po pitanju ovih nogometnih sličica, jel kod vas krenilo to ludilo?
1: Pa znate šta imamo? Imamo... danima, a sad tek nek nam dragi Bog pomogne. Ja mislim da će sve stat, dakle sve će biti u obliku baluna i za balon mislim da idući mjesec dana se ništa neće raditi.
0: Marko, evo i za kraj, koju biste poruku poslali našim reprezentativcima, svim navijačima koji će uz njih biti tijekom nadolazećih utakmica, osim da slušaju ovu pjesmu?
1: Pa ono što bih htio poručiti to je da smo uz njih srcem i dušom i da vjerujemo uz njih, vjerujemo u njih. Ne sumnjamo da će dati sve od sebe jer zaista izgaraju i srcem, dušom ginu za hrvatski barjak, tako da evo, tako će biti i ovaj put. vjerujemo i očekujemo nove pobjede, tu nema sumnje, prema tome Hrvatska iznad svih.
2: Tamo sam vam htio reći da ne ostanete na gejtu, pustit ćemo vas brzo, znači imate dobar špurios za ovo prvenstvo, šta mislite, hoće ona prva utakmica s Englezima biti ključna?
1: Evo, ja se nadam da će Engleze dobiti, ali ja moram na zobu, prozivaj me, moram u avion.
2: Može.
0: Marko.
1: Pozdraviti, pozdrav svima.
0: Hvala puno, sretan put i neka sve dobro prođe u Berlinu.
1: Živjeli.
2: Eto ga, čujemo se. U zadnji sekund smo gospodina uvatili. Ajme,
0: svaka čast.
2: Svaka čast.
0: Hvala još jednom Marku na izvanom vremenu, na ovoj lijepoj glazbenoj priči. Neka im dobro prođu nastupi u Berlinu. Mi držimo fige da se ova pisma čuje u najvažnijim trenucima naše reprezentacije. Mi se nadamo da će ih pratiti naše i igrače i navijače kroz cijelo ovo natjecanje. A sad ćemo zajedno poslušati novu pjesmu Klape Sveti Juraj, tamo gdje je srcu dom, posvećenu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Pojačajte i uživajte.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venok Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od sutra niže cijene goriva. Vlada će donijeti odluku tijekom dana. Premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Ispitima iz jezika manjina počinju ispiti državne mature. Ove godine polagat će više od 30.000 učenika od 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja. Počele su i prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Prvi su na redu učenici koji se upisuju razredne odjele za sportaša. Oni svoj interes u sustavu moraju iskazati do petka. Za učenike s teškoćama u razvoju prijave traju do 12. lipnja, a ostali programe prijavljuju od 24. lipnja do 3. srpnja. Konačna ljestvica poretka za ljetni rok bit će 7. srpnja. U Postirama na otoku Braču držat će se prva sjednica otočkog vijeća na kojem će sudjelovati premijer Andrej Plenković. Novi napad SAD-a u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo je kako je gađana iranska protuzračna obrana te poručuje da su akcije bile obrambene. Iranska revolucionarna garda priopćila kako je gađala američku zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran. Unatoč proglašenju primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin, Sinj 17, Imotski 19, Šibenik, Split 22, Hvar, Makarska, Kaštela 23, Komiža 25 celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
2: U nastavku dana sunčano i toplo, tijekom dana sredinom dana vrlo toplo vrijeme uz umjereno mjestimice i pojačano na oblaku. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 25 i 29 stupnjeva. Poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri na području Splita na oblačenje s kišom, mogući su i pljuškovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno poslije podne mjesnice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a prolaskom fronte poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri južnije okretat će vjetar na umjereno do jaku tramontanu. More mirno, tijekom dana u jačanju na malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Biblija.
1: Pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: Pa da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
4: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
7: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
8: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
7: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
8: I prije klika oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
7: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
8: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
7: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
8: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
7: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
8: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Ovo je naš legendarni rocker Dado Topić u jednom onako malo mirnijem izdanju. Mi ćemo ostati na domaćoj rock'n'roll sceni ovog vikenda. Osim što smo saznali ko je svoja ligu prvaka, došla nam još jedna vijest koja nas je, evo ovako, i mene i Mihajlu malo onako iznenadila.
1: Mene
0: pozitivno.
1: Je.
0: Znači, bend, naš legendarni rock bend Opća opasnost, evo samo da kratko postavimo priču. Prošle godine u drugom mjesecu, nažalost, prerano ih je napustio njihov osnivač Slaven Živanović Žiža, gitarist, samo 52 godine imao. Nakon toga je bend otišao na jednu dužu pauzu, prestali su s radom. Osim toga, otišli su i pjevač Pero Galić i samo sekundu, kako se zove, aha, i Bani Pero i Bani su otišli iz benda i dosta ljudi je mislilo da je Opća opasnost tu, da je tu kraj. Pero Galić je otišao u solo vode, di naravno izvodi svoje sigurno presjek neke karijere Divljih jagoda Opće opasnosti. No, evo zaokreta u priči. Ovaj vikend nam je Opća opasnost potvrdila da je novi pjevač Zoran Mišić.
1: Tako je.
0: Jel se sjećaš ti njega?
1: Definitivno. Glazbenik kojeg domaća publika dobro pamti još iz glazbenog šova Hrvatska traži zvijezdu. 2009. godina privuka je pažnju izuzetnim vokalom, onako energičnim nastupima, a definitivno i atraktivnim izgledom. Da. U međuvremenu živio je u Njemačkoj, je gore nastupao s nekoliko bendova, oženio se, postao otac dvoje djece i još išao svoje prepoznatljivu dugu kosu zbog koje su ga mnoge cure voljele tijekom vremena dok je nastupao u šovu.
0: Da, sjećam se da je naš u šovu piva je Here I Go Again od Whitesnake-a, baš impresionira cijeli žiri. Inače, on ima već povijest s bendom Opća opasnost, već su snimili onu pismu Tri rijeke, jedna veliki, veliki uspješni hit i mom je nekako logičan nastavak, nisam očekivao, znam da je jedno vrijeme Zoran pjevao i u Pantera tribute bendu Strength Beyond Strength, znači držao se tog nekog žestokog zvuka, ali evo ga, jedan novi početak, nova karijera.
1: I najbolje od svega, odmah su ušli u studio i odmah su izbacili pjesmu. Pjesma se zove Nebo iznad nas. Ja sam malo prošla YouTube komentare. Kaže ovako, napokon će ovaj momak dobiti mjesto na sceni koju odavno zaslužuje. Welcome back, Zoki, svi smo te čekali. Ako je već ovako moralo biti, onda izabran jedini dostojan pjevač. Dalje, jedini dostojan glas koji je mogao pjevat umjesto Pere je upravo Zora, najbolji mogući korak kojeg je Opća mogla napraviti nakon stanke, sve drugo bi bilo nedovoljno dobro. Uglavnom, koliko sam ispratila dole komentara, a ima ih, sama pozitiva.
0: Tako
1: sama
0: je, i stvarno to što ljudi govore, znači Pero Galić je stvarno jedan impresivan pjevač, stvarno ga nije lako skiniti, čak čovjek je šta ide stariji, sve bolje zvuči stvarno, stvarno, ali evo Zoran, mislim da će mu tu itekako parirat i vidit ćemo hoće li nam biti. Evo, ja sam bio pripremio novu pjesmu od Opće opasnosti, nebo iznad nas, vidim da mi je tu sad nema.
1: Je li nam pobjegla? Dina mi je
0: nam pobjegla, evo, taman sam je bio stavio, sad će naš kolega to pronaći, ali evo ne znam, izgleda da se negdje izgubila.
1: Da čujemo koliko mu se glas
0: Nije se izgubila, tu nam je Nebo iznad nas i Opća opasnost. Poslušajmo.

0: Miadim si činjen singl Negdje u ravnici. Meni je baš nekako lipo stila pisma. Bilana je Mija tu prije par mjeseci kod nas u studiju najavila ovaj album. A još jedna zanimljivost, ranije smo pričali o općoj opasnosti. Imaju i novog gitaristu, Nenad Dujmić Neno iz Županje, a on je inače član pratećeg benda Mije. Tako da su, evo, Slavonci su udružili gore snage, idu nove pobjede. To nam je lipo zavidit. Bacili smo kratko malo pogled na stanje u prometu. Velika još uvijek gužva pred Solinskom širinom. Javljate nam da se čeka. Tako da ako idete iz smjera Kaštela put grada, molim vas, pripremite živce.
1: Ja opet imam dobru i lošu vijest. Evo, prvo ću lošu ispucat. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između tunela Ledenik i odmorišta Marun u smjeru Zagreba. Tu se vozi i dalje po dvije prometne trake, ali je ograničenje brzine od 60 km/h. A ova dobra vijest, milijuni žena oboljelih od raka dojke mogli bi izbjeći kemoterapiju. Izašla je nova studija, ovo javio BBC u subotu. Znanstvenici su razvili DNK test koji uspijeva razlikovati pacijentice koje će vjerojatno imati korist od takvog liječenja u odnosu na one koje neće. Ovo mi je baš ono...
0: Da, da, da, jer znamo kako je to mukotrpan proces liječenja.
1: Jer, evo, kogod je bio na kemoterapiji ili imao nekoga u krugu obitelji, prijatelja, zna da kemoterapija izaziva i umor, i mučninu, gubitak kose, oslabi imunološki sustav,
0: pokora,
1: prouzroči i probleme s plodnošću. Tako da, evo, znanstvenici su koristili

0: ili nekakav genski test da bi izmjerili aktivnost 50 gena. Vidim ovdje piše da bi izvijestili su da više od 5000 pacijentica godišnje može izbjeći kemoterapiju kao rezultat ovog istraživanja.
1: Wow.
0: Sad će se ovo još malo morati dodatno istražiti. Nadamo se da će ovo zaživiti.
1: Tako je, baš lipe vijesti. Mi ćemo se vratiti isto malo u 90. u jednu lipu pismu iz Batmana u kojoj sam uživa kod dite. Seal i Kiss from a Rose. Ćao.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: USKOK je ponovno u akciji. U tijeku uhićenje jedne osobe za koju se osnovano sumnja kako je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK je priopćio kako je u tijeku istraga na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Tužiteljstvo za sad nije objavilo identitet osumnjičenika ni detalje kaznenog djela koje mu stavlja na teret. Od sutra niže cijene goriva. Vlada će odluku donijeti tijekom dana. Premijer Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. U Postirama na otoku Braču držat će se prva sjednica otočkog vijeća na kojem će sudjelovati premijer Andrej Plenković. Od danas 1. lipnja vrijedi zabrana loženja vatre na otvorenom. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima, niti uz najavu vatrogascima. Ljetna sezona nosi visoke temperature, toplinske valove i sušu. Značajno povećava opasnost od šumskih i drugih požara na otvorenom. I požarna sezona traje do 31. listopada. Novi napad je SAD u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo kako je gađana iranska protuzračna obrana te poručuje da su akcije bile obrambene. Iranska revolucionarna garda priopćila kako je gađala američku zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran. Unatoč proglašenju primirja, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški, simbolički i važan dvorac Bufor.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 21, Makarska 22, Hvar Split 23, Kaštela 24, Komiža Šibenik 25 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
2: U nastavku dana sunčano i toplo, tijekom dana sredinom dana vrlo toplo vrijeme uz umjereno mjestimice i pojačano na oblaku. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 25 i 29 stupnjeva. Poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri na području Splita na oblačenje s kišom mogući su i pljuškovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno poslije podne mjesnice pojačano jugo-jugozapadni vjetar, a prolaskom fronte poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri južnije okretat će vjetar na umjereno do jaku tramontanu. More mirno, tijekom dana u jačanju na malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar pozdrav, poštovani čitatelji, 10 sati 6 minuta, ide naše sportsko treće poluvrijeme ponedjeljkom od ovog trenutka, zanimljiv sportski vikend za nama, ušli smo eto i u lipanj, mjesec kad nam počinje svjetsko nogometno prvenstvo, dakle to je ono što je sigurno najzanimljivije u svjetskim okvirima u ovoj godini, ali ima jasno i puno drugih zanimljivih događanja o kojima ćemo govoriti do 11 sati. A jedno tradicionalno, već ovako uobičajeno se nađemo negdje početkom lipnja je idućeg vikenda na našoj Malački, dakle riječ je o automobilizmu iz Splitskog autokluba. Pozdravljam danas goste Ivana Batelića i mlađeg kolegu, evo lijepo je vidjeti da ima i mladih u brskom automobilizmu, Dina Antićevića, dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovanje svima.
2: Poštovanje.
0: Eto, pozdrav, ne moram našeg Damira Katurorića, sve je u redu.
1: Našeg poznatog dede.
0: Deda, ali u redu je sa zdravljem, jel?
1: O, u redu je, dobar je, još je ko mladić.
0: Da, da, dobro, ima puno priprema, samo malo bliže mikrofonima vas mole kolege iz režije, sve ok. Eto, idući vikend, dakle, Malačka, dvije brda su do sad odvožena, jeli...
1: Tako je.
0: Uobičajeno sve možemo reći.
1: Sezona prvenstva Hrvatske počela u Kotoru. Malo promjene kalendara. Nakon dugo vremena, inače prije uvijek malo bio Skradin. Sad smo otišli u Kotor na jednu međunarodnu utrku koja je staza, jedna od najljepših, organizirano. Doli je još, ako možemo reći iskreno, autosport ispred nogometa. Znači, navijača jako puno. Nekih 10.000 gledatelja u zastazu i doli se mi već osjećamo kao livaja na poljudu, ajmo reći.
0: Da, domaći teren i lijepa atmosfera, kakvi su rezultati ove godine bili?
1: Ja mogu reći iskreno, ulaga sam previše u auto ovu sezonu, ovu zimu. Napravili smo jedan bolid koji je vrhunski, krenuli smo sa prvim mjestom i to sa nekim ogromnim rekordom, pomakom velikim. Došli smo u Skradin, međunarodna utrka. Doveli smo naš jedan prijatelj veliki Mikulandra, doveo je tu na tu utrku prvenstvo Austrije i prvenstvo Slovenije. Dovest prvenstvo Austrije u Hrvatsku je već bio veliki pomak, 160 auta, napravio se neki bum. Evo i ja sam ponovo otišao daleko, opet pobjedio. Sad ćemo se potruditi na toj našoj Malačkoj ponovo osvjetlati ime i tako.
0: Da bude, tri utrije.
1: Ja se nadam,
0: ono ljetni,
1: 9/9. Ja se nadam 9/9.
0: Da. Gdje je Dino u toj priči? Evo, kažem, mlade snage, nije lako se baviti automobilizmom, skup sport uvijek ističemo, ali lijepo vas je vidjeti vas mlađe, da, dakle, ima interesa.
3: Pa je, da budem iskren, ne mogu reći da je prelagano, ali jednostavno svi smo mi neki fanatici toga sporta i dajemo sebe cilog u to i puno pomažu prijatelji, puno pomaže obitelj, ima tu i tamo neki sponzor i tako, borimo se. Ja sam u biti u taj nekakav, ajmo reći, početnik. Ovo je sad treća sezona, još nijedna nažalost nije bila puna, ali bit će, ima vremena, tako da pomičemo neke granice, skidamo neka osobna vremena, tako da zadovoljam se.
0: Da, kakve ciljeve recimo u ovoj sezoni postavio?
3: Pa cilj je u biti odvoziti šta više utrka i svoja osobna vremena skidati. Čak u ovoj sad nekoj početnoj fazi nije toliko bitno sad, je li prvo mjesto, drugo, naravno svi mi vozimo da pobijedimo, ali meni je puno bitnije da nekako svoja vremena skidam, to znači da ima nekakvog napretka, je.
0: Da, s kojim automobilom voziš?
3: Kod mene Honda Civic VTI, znači 1600 kubika, grupa 7. To je otprilike, su vam u toj grupi automobili oko 200 konja. To je čisto tako i dobro, konkurencija je jaka, velika. U Skradinu nas je bilo 13, bila je baš velika borba, guštije borice. Ja sam na kraju završio peti, zadovoljan sam, ali naravno, svaku trku treba gledati sve bolje. Jel?
0: Bračko porijeklo, pa imaš tamo i ovih ložića, ima mjesta za trenutka.
3: Ima se di vježbat. Šalim se, naravno.
0: Da, prije sezone.
3: Je.
0: Danas naši policajci ne ukore, ali u svakom slučaju, kažem, lijepo je vidjeti i mlade. Malačka, domaći teren, uvijek je posebna utrka. Osjetio si već
3: Je.
0: Tu atmosferu.
3: Je, ja sam je vozio već dva puta. Meni je osobno od cijelog kalendara, da vam budem iskren, najteža utrka. To je jako tehnički zahtjevna utrka, jako brza, ima sve komponente jedne prave brdske utrke, tako da nije jednostavno, ali borit ćemo se, trudit ćemo se.
0: Da, kad se Ivan je rekao 9 od 9, ti si rekao da nisi uspio do sada vezati punu sezonu, je li ove godine možda planiraš voziti sve utrke?
3: Nažalost, prošle godine na zadnjoj utrci u Grobnik, na Grobnik dogodio se veliki kvar motora, pravili smo novi motor. Prvu utrku u Kotoru nismo stigli ga napraviti na vrijeme jer smo gledali da to baš bude kako treba, da sve funkcionira. Skradin je auto bio spreman, zadovoljan sam, sad smo spremni za Malačku, gledamo dalje odvoziti sve do kraja. I tako, Ivan je krenio odlično u sezonu, u Kotoru je stvarno briljira, evo i u Skradinu su, to su rezultati sad stvarno ono.
0: Da, čestitamo Ivane još jednom. Evo, Malački konkretno, tu je naš Damir Katurarić, vječni u organizaciji, ali pretpostavljam da će opet puno volontera i da će do vikenda sve biti ono tip top.
1: Da je alfa i omega. 29. Malačku ove godine organizira, njemu to ide ko nama ići na kavu. I to sve štima kod njega, baš ono, kako bi rekli, nizvodom, bez ikakvog problema. Deda zna institucije koje to uskaču, od županijskih cesta, policije, zaštitara, do svih drugih koji to nešto pomažu, i naravno nas, mali broj iz kluba koji uvijek nešto doprinese i sve ostalo. Imamo jako zahtjevnu stazu, jednu od najboljih u Europi sigurno. Prvaci Europe za vrijeme korone su došli, jedan Fagioli i Merli sa jednim bolidima koji su ogromni, brzi, najbrži, ajmo reći, u Europi. Rekli su da je jedna od najboljih staza u Europi. Nažalost, imamo jedan veliki problem na toj Malačkoj, to je parking nam je negdje, ajmo reći, u brdu, u šumi, infrastruktura je nula, vodovod je prošao davno, vode nemamo, struja prolazi tuda, struje nemamo, tako da pokušavamo to sa nekim bajpasima riješiti, agregatima, rezervoarima vode. To su nam malo veći problemi za tu neku utrku, jer, pazite, najava je preko 100 i nešto auta će doći, međunarodno je prvenstvo, tako da malo je to nezgodno dovesti ljude u neku bespuć, ajmo reći, Radošća Lećevice, a ne napraviti im sve uvjete. Ipak će tu ljudi biti 3-4 dana, moraju se dovesti neki, ajmo reći, danas uvjeti, da, kakvi
0: trebaju. Minimalni tehnički, što bi se
1: malo tehnički, tako je.
0: Da se malo našalimo, ali eto, taj entuzijazam ne prestaje, pa se sve to prebroji. Kakav je sam kalendar satnica?
1: Evo ovako, u petak imamo prijem i tehničku verifikaciju auta i vozača od podne do naveče, do 7-8 sati, gdje će se park vozača formirat. Svi će imati svoje parkinge po broju, to imamo jednu čast već godinama da vozači uvijek čeka njihov siguran parking, a ne da ljudi žure, lete, tražu parking. U subotu krećemo sa jednim neslužbenim treningom u 11 sati koji je, ajmo reći, plaćeni, koji je jedna fenomenalna stavka, jer mnoge staze to nemaju, vozači nemaju gdje vježbat ni trenirat to brdo, jer je brdo jako, jako teško i zahtjevno. I evo, mi imamo čast da možemo vozačima pružiti jedan neslužbeni trening, da oni mogu malo to izvježbat, napravi sebe, postaviti auto, postavi sebe da bi naravno bili bolji. Iza toga kreću dva službena treninga, ajmo reći, kao neke kvalifikacije, gdje već vozači idu na sigurno svoji 80-90% mogućnosti da bi odvozili. Očekuje nas prekrasno vrijeme, uvjeti top. Evo, malo smo pomakli datum, da, sa nekog sredine malo nazad, da je vrućina, jer ogromne su vrućine. Tako i u nedjelju opet kreće utrka u 11 sati, dvije utrke, obe dvije se boduju, mislim da će to biti jedan praznik brzine ogroman na Malačkoj, da će to biti ipak nešto prekrasno.
0: Tako je, svi to već znamo, svi koji su bili barem jedan put gore. Dino, eto, imali ste idealne ove vremenske uvjete, bit će malo kiše sredinom tjedna, pa onda malo po malo, ali one nisu ni blizu onih temperatura kakve znaju biti.
1: Da, znali su biti 40.
0: Da, Dino, da je vama puno lakše voziti onda, ali tako?
3: Pa je, jednostavno kad je vanka velika temperatura, naravno vozilo je mnogo, mnogo veća, to bude i po 50-ak stupnjeva i ne znam, ja stvarno bude jako vruće, jako naporno, sad će biti malo lakše, tako da je, definitivno micanjem tog datuma malo ranije je puno lakše svima, mislim i sami na automobilima, auto je puno bolje radi na
1: temperaturi, nego na u ekstremu.
0: Normalnim temperaturama. Eto, hvala vam za danas, želim puno sreće, Ivane, za kraj, bit će vremena danas da ćemo moći čestitati nakon Malačke, ali rekao si da želiš 9 od 9, dakle ovo je negdje trećina sad.
1: Jer tako... Ne, ovo smo tek krenuli, ajmo reći 20-25%, ali onaj... jako se prema. Odlika, evo, i auto je danas isto na nekoj vrhunskoj doradi, još nešto ugrađivao na to auto da bi auto jako bilo brzo. Meni je 9. godina u tom auto, u auto sam tako siguran. Motor je došao iz Amerike, prvi u ovaj dio Europe. Tako da očekujem puno, a sad autosport je brz, jak, ali je neizvjestan, hoće li to sve poslužit, jedna sitna komponenta zakaže i izgubio se utrku, tako da,
0: da
1: tu nema...
0: Nadam se da se to neće dogoditi, želim vam puno sreće, vjerujem da ćemo i idućeg ponedjeljka moći čestitati.
1: Ja se nadam, potrudit se maksimalno.
0: Na pobjedi, Dino, tebi i na što boljem rezultatu, hvala vam za danas, idemo malo svirati, pa mi moramo i o drugim sportskim aktualnostima. Hvala na dolasku u naš
2: studiju.
1: Hvala vama i pozdrav svima.

0: Radio Split. Sportski program. Treće poluvrijeme.
1: U 10:20 nakon automobilizma, ženski nogomet, već prije nekoliko kola Hajdučice su osigurale nastup državnih prvakinja. Zadnje kolo odigrano je jučer na Poljudu. Unatoč porazu od Agrama 2-1 slavilo se igračice trenera Damira Matulovića, proslavlja prvi naslov prvakinja Hrvatske. Dakle, 2-1 zadnja utakmica za Agram, ali na kraju je ekipa Damira Matulovića završila sezonu s 8 bodova više od Agrama. Čućemo sad trenera ženka Hajduk o toj utakmici jučer, sezoni, odlasku najbolje igračice Ane Grebenar u profesionalne vode i još nekim temama, jasno i predstojećoj sezoni gdje će se igrati kvalifikacije Lige prvaka. Dakle, govori najprije trener Damir Matulović.
2: Dobra je bila utakmica, zanimljiva, igralo se otvoreno s jedne druge strane i bilo je dosta šansi. Mi smo čak imali 3-4 prilike koje smo trebali realizirati, nismo. Tako da, eto, opet, ajmo reći da je neriješeno bio, ajmo reći, realan rezultat, ali sve u svemu, s obzirom da je utakmica bila više neko prestiža, nije odlučivala o ničemu, tako da je sve ok. Super, super, stvarno, od drugog kola smo zasjeli na prvo mjesto, sve do kraja smo to držali. Čak smo se sad, ja ne znam sad tačno koja je razlika, ja mislim da je 8 bodova Agram, 15 Dinamo, tako da o tome nismo uopće razmišljali jer smo išli korak po korak, utakmicu po utakmicu i nekako se sve posložilo i evo, ispalo je sve najbolje i svi smo sretni, zadovoljni. Cure uživaju ko nikad u životu i to je najveća nagrada. Nismo bili u situaciji da možemo sada pregovarati, dovoditi neke nove igračice, morali smo se skrpiti s time što imamo. Ja sam vjerovao u ekipu kao i ostali moji suradnici i svi drugi u klubu. To smo im usadili nekako da vjeruju u sebe, da vide da su najbolje. A što se tiče Raki, mislim, ja sam prvi rekao da skupi kofere i da ću ja odvesti god treba, jer cura je ostvarila svoj san da ide igrat negdje vani, da vidi nešto, da može od toga živit. Mislim, ona je kao dijete moje i stvarno smo presretni zbog nje. Pa je, već smo počeli pregovarati malo s curama i pričat. Nadam se da će sve ostati i da ćemo možda još uspjeti dovesti jednu, dvije cure. Da vidimo gdje smo najviše u hendikepirani, gdje nam treba malo pojačanje, da se malo poboljšamo. Ali ako sve ostanu, bit ćemo prezadovoljni. Ko to može dočeka, spremit ćemo se najbolje što možemo i onda što bude.
1: Eto, bi je to trener Damir Matulović. Ana Bakalar odigrala je već i petu sezonu u ženka Hajduk. Ona je igrala u ovom klubu još dok se zvao Marjan i evo, bila je zaista i kao srednje su igračice presretna nakon jučerašnje proslave naslova.
3: Iskreno, nije neočekivano, nego ne stvarno ću reći, ono, stvarno sanjam ovome već 5 godina da s ovom ekipom dignemo PHR i hvala Bogu napokon se ostvarilo i stvarno smo svi sretni. To je baš dugi niz godina, već 5 sezona tu, stvarno je puno žrtve rada za ovaj trofej prosuto i puno nam znači. Ma da, naravno, smatram da smo ono stvarno povezani, da nema klanova, da smo jedna prava ekipa i stvarno je lijepo biti s ovim curama svaki dan dijeliti teren i slačioncu. Pa evo, vidjeli ste sve stvarno i na tribinama, jako velik broj ljudi je došao, podržao nas, hvala im na tome. I evo, kao i što čujete, velika nas fešta čeka na kraju dana. Da, na jesen Liga je prvakinja, prva utakmica 5.8. Pripremit ćemo se dobro i čekamo druge ekipe na polju.
1: Eto, slavile su Hajdučice zasluženo, a slavio je i splitski Jadran sinoć u Rijeci protiv Primorja 16-12, tako su osigurali još jedno finale prvenstva Hrvatske, gdje će igrati protiv Zagrebačke Mladosti. Da, ranije Zagrebčani su dobili Juga u drugoj utakmici u Dubrovniku. Prije finala Splićane, jasno, prvenstva Hrvatske čeka novi veliki zadatak, uzvrat Eurokupa iduće subote na Zvončacu, pa evo što o tome, ali prije i sinoćnje utakmice, kaže trener Jure Marelja.
4: Odigrali smo utakmicu točno onako kako smo i priželjkivali. Počeli smo je kontrolirati rano u drugoj četvrtini. Primorje krenulo odlično. Imali smo deficit rezultatski u prvoj četvrtini, međutim kako se utakmica razvijala, mi smo polako preuzimali kontrolu. Potpunu kontrolu smo negdje uzeli kad je njihov igrač bio isključen bez prava zamjene zbog udaranja. Iskreno da bude, nisam vidio situaciju. Čestitam momcima na pobjedi, na ulasku u finale prvenstva Hrvatske. I sad nemam što poručiti nego ljudi dođite, dajte nam ruke, treba nam u subotu pun zvončac, treba nam cijelu finalnu seriju pun zvončac, razveselimo Split.
1: Evo je to Jure Marelja, dakle subota 20.15, Jadran protiv Marseja za europski trofej, prva utakmica, tri razlika za Francuze. Idemo malo svirati pa ćemo najaviti i večerašnju utakmicu, četvrtu finala futsal prvenstva Hrvatske u Omišu.

0: Radio Split. Sportski program. Treće poluvreme.
1: 10:30 večeras na Ribnjaku u Omišu, od 19 sati četvrta utakmica finala prvenstva Hrvatske u futsalu, ili će Olmisum ako pobjedi izjednačiti finalnu seriju na 2-2, ili Rijeka prvi put postaje prvak Hrvatske u slučaju onog prvog raspleta, što bi jasno priželjkivali svi navijači Olmisuma. Majstorica bi se igrala za vikend u Rijeci, peta odlučujuća utakmica u petak je na Ribnjaku. Također bilo vrlo uzbudljivo, tek nakon raspucavanja je odlučen pobjednik, dobio je Olmisum, pa najprije malo o toj utakmici. Ovo je večeras nakon tog susreta s kapetanom Riječana Lukom Sutonom razgovarao je naš Ivan Prdić. Slušajmo Luku.
2: Pa evo, mislim da je možda čak Olmisum bio bolji protivnik, moramo to priznat. Mi smo se na kraju izvukli, došli smo do penala, realno tu nema favorita, lošije smo izveli ove šesterce, mislim da to nije lutrija, nego jednostavno da li imaš kvalitet da ga izvedeš pravilno ili ne. Čestitao bi ekipi Olmisuma na zasluženoj pobjedi, bilo bi nezasluženo da serija završi 3-0 s obzirom na sve tri utakmice dosadašnje, tako da im čestitamo na pobjedi, ali se fokusiramo na ponedjeljak i nadamo se završiti seriju u Mišu.
3: Pomalo neuobičajno, dva penala vi ste branili.
2: Je, pa eto, na treningu sam i obranio 5-10 na zadnjem treningu prije dolaska u Omiš, pa smo probali s tom varijantom, ali dobro, mislim da smo mogli možda čak i riješiti pitanje pobjednika na dvije prilike u produžecima. Mogli su i oni, naravno, mogli otići na obe strane, na kraju čestitamo i na pobjedi, idemo u ponedjeljak se fokusirati na...

0: na pobjedu.
1: Kako odigrati tu četvrtu utakmicu?
0: Pa isto koji sve ove, mislim da se predobro više poznajemo, dosadni smo sami sebi, mi i oni, ali treba dignuti glave, dobro se odmoriti, dva dana, tu spavamo u Makarskoj, i dobro se odmoriti i u ponedjeljak, šta Bog dragi, da.
2: Naći ćemo sad i igrača Olmisuma, Josipa Juretića, isto najprije u utakmici u petak, pa onda i u ovoj večerašnjoj četvrtoj.
3: Tvrda utakmica, imali smo i dosta šansi, njihov golman je stvarno bio na visini zadatka, možda smo mogli voditi dva razlike prije tog golmana igrača, ali nismo i to je fucal, sve vam se okrene, oni su zabili na tog golmana igrača, opet išli smo u produžetke, tu smo bili jedni i drugi dosta oprezni i na kraju su ti šesterci odlučili. I ja bih čestitao svojoj ekipi na toj pobjedi, ali ima čeka na sav ponedjeljak sljedeća utakmica. I
4: nekako ispada i na utakmicama u Rijeci i utakmici u Omišu da vam je na određeni način problem kad protivnik uvede golmana igrača.
3: Pa ne bih rekao da se ne snalazimo, potrefila su se ta dva gola, prvi gori u Rijeci, malo se nismo organizirali, ko bi treba ući, kako ćemo braniti, nismo bili na svojim pozicijama, danas jesmo, ali nekako dali su nam iz nečega što mi želimo da oni naprave, iz toga je pa gol, tako da ko mislimo sigurno to izanalizira i pokuša ispraviti, ali ne bih rekao da je to neki prevelik problem.
4: Ekipe se dobro poznaju, nova utakmica u ponedjeljak na večer, četvrta, vama opet ključna, donosi onu petu, imali nekog recepta ili sve kao do sada?
3: Ma, slično koji do sada, ja očekujem opet tvrdu utakmicu, opet jaku utakmicu, jer stvarno igrali smo dosta utakmica i u ligi i u kupu smo igrali jedni protiv drugi. Evo sad nas čeka četvrta, ova četvrta u finalu, znači nema tu sad nekih nepoznanica, opet će sigurno biti slična utakmica.
4: Možda sve na jednu loptu?
3: Pa, rekao bih tako, da.

0: Radio Split. Sportski program. Treće, polufinale.
1: Au, 10:38, okrećemo se i košarci, krenula je sinoć i finalna serija prvenstva Hrvatske, prije sezone svi su govorili Zadar i Split, sigurni finalisti, ali Cibona pokazala da rezultati nije ni u zadnje vrijeme nisu slučajnost, nakon što su izbacili Split u polufinalu, prije toga osigurali poziciju broj 2 za doigravanje, u prvoj utakmici finala, sinoć 74-72, pobjeda protiv Zadra u Višnjiku, ne dobiva se svaki dan Zadar na njegovom parketu, tako da kažem zaista rezultati Cibone nisu slučajni i imat ćemo sigurno još nekoliko zanimljivih utakmica u finalnoj seriji, druga je već ponovno sutra u Zadru. No da ja ne duljim, jedan rezime prvog susreta donosi nam pred kraj našeg trećeg poluvremena danas kolega Željko Kapelari.
2: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3-1. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadarani na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad, za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Vlado Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Trener Zadra Daniel Jusup.
3: Prvo čestitam Cibone na pobjedi. Mislim da smo, Cibona je dosta dobro otvorila utakmicu sa šutevima u onim zadnjim trenucima, mislim da su prva dva napada ono pogodili u zadnjoj sekundi ili tako nešto. Pogađali su izuzetno teške šuteve i imali su jedan, po meni, jako dobru kombinatoriku u napadu preko Šiška, naročito preko Šiška koji je sjajno razigravao ove svoje i otvarao prostor svojim suigračima. A ono što vidim, izgubili smo skok. Znači, mi kad izgubimo skok, onda smo u problemu. Cibona je bila tu bolja u skoku. Mislim da to nismo smjeli dozvoliti. I bez obzira na sve, imali smo nekako šansu da sa ovim zadnjim šutom eventualno dobijemo utakmicu. Tako da moramo se malo sabrati, koncentrirati, malo oporaviti i pripremi se za utorak. Nema puno vremena da pripremi.
2: Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra najviše 30 Mihajlović. Ivan Rudež, trener Cibone.
4: Čestitke mojim igračima na pobjedi i čestitke Zadru na čvrstoj igri. Mislim da je bila stvarno poslastica za sve košarkaške obožavatelje diljem Hrvatske, a i šire. Uvijek govorim igračima i napominjem da nije ono samo što je na tribini, nego da u današnje vrijeme je, s obzirom na sinergiju i sve to skupa, to će deseci tisuća ljudi pogledati. Tako da igramo i za naše navijače koji su kući u Zagrebu, igramo i za naše navijače i sve košarkaške stručnjake koji gledaju te utakmice. Mislim da smo otvorili korektno, rekao bi da nismo snašli se najbolje u obrani od pick and rolla, od Kapuste, radio nam je nered u obrani, ali najveći posao su odradili igrači koji su morali braniti Mihajlovića, koji je jednostavno nezadrživ, sposoban iskarirati sam sebi šut iz bilo koje situacije, njegove metode separacije u igri 1-1 su nevjerovatne i nije lako čuvati takvog igrača. I iako zabio 30, ne možeš reći da je iko odradio loš posao na njemu. Skok u napadu Zadara, njihovo jako oružje, tu su nas gušili i radili pritisak na skok do kraja, ali uspjeli smo privući utakmicu kraju nekakvim poenima, malo sportske sreće, jedan skok u napadu, dobar koš Skorića i eto, 1-0 je za nas.
2: Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20:15.
0: Treće poluvrijeme.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: USKOK je ponovno u akciji, u tijeku uhićenja jedne osobe za koju se osnovano sumnja kako je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK je priopćio kako je u tijeku istraga na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Tužiteljstvo za sad nije objavilo identitet osumnjičenika ni detalje kaznenog djela kojemu se stavlja na teret. Od sutra niže cijene goriva. Vlada će odluku donijeti tijekom dana. Premijer Andrej Plenković prošlog je tjedna najavio da će pojeftiniti i benzin i dizel. Ispitima iz jezika manjina počinju ispiti državne mature. Ove godine polagat će više od 30.000 učenika od 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Najviše kandidata prijavilo ispit iz hrvatskog jezika koji se piše 15. lipnja. Počele su i prijave za upis učenika u prvi razred srednje škole. Prvi su na redu učenici koji se upisuju razredne odjele za sportaše. Oni svoj interes u sustavu moraju iskazati do petka. U Postirama na otoku Braču držat će se prva sjednica otočkog vijeća na kojem će sudjelovati premijer Andrej Plenković. Novi napad SAD u Iranu. Američko središnje zapovjedništvo objavilo kako je gađana iranska protuzračna obrana te poručuje da su akcije bile obrambene. Iranska revolucionarna garda priopćila kako je gađala američku zračnu bazu iz koje su izvedeni napadi na Iran. Unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bufor.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Knin 21, Makarsko 22, Hvar Split 23, Kaštela 24, Komiža Šibenik 25 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Robert Turčinov.
3: U nastavku dana sunčano i toplo, tijekom dana sredinom dana je vrlo toplo vrijeme uz umjereno mjestimice i pojačano na oblaku. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 25 i 29 stupnjeva. Poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri na području Splita na oblačenje s kišom mogući su i pljuškovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno poslije podne mjesnice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a prolaskom fronte poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri južnije okretat će vjetar na umjereno do jaku tramontanu. More mirno, tijekom dana u jačanju na malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: U središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
1: Evo, baš dobar uvod, Zorane, znam da se nešto događa, kaže Frida, odnosno pjeva. I vi ćete, poštovani slušatelji, svakako doznati što se događa, jer vrijeme je za prvo ovo tjedno izdanje emisije u središtu dana Radio Splita.
2: I prvo lipanjsko, nemoj zaboraviti, prvi je lipnja, protupožarna sezona, ljeto je, kažu, sa lipnjom, to je to, nema više razgovora, jeli? Sad više ne možemo govoriti da je u petom bilo vruće, sad treba biti vruće, sad je to normalno, jel? Misliš? Pa dobro, kako bilo?
1: Da, nama je uvijek zanimljivo i zabavno. Ponedjeljkom kad startamo u 11 i 13, evo danas, minuta, dakle tu našu novu emisiju u središtu dana u kojoj ćemo se baviti razno raznim temama, dakle mnogo je razloga da ostanete s nama tamo gotovo sve do 15 sati.
2: Hoćemo nešto najaviti, nabrojati?
1: Pa možemo nabrojati, evo, imamo i nove cijene goriva od srijede, kažu vrijede, nova cijena Eurosuper 95 i 1,61, Eurodizel 1,61, znači 3, odnosno 5 eurocenti manje, plavi dizel 6 eurocenti manje, 1,09.
2: Dobro, UMP za spremnike je, dakle, 1,35 po kilogramu. Za boce, jasno. Dobro, ne znamo, obično na benzinskim crpkama je, dakle, ukapljeni naftni plin ili LPG, kako ga zovemo, ili plin za automobile, on je u pravilu mora biti dvostruko jeftiniji od najskupljega derivata. Ovih dana on je čak postigao zapravo situaciju i smo imali da je čak jednako dvostruko jeftiniji sa ovim jeftinijim derivatom, jer imamo i skuplje benzine, ali ovaj put je opet to nekakva cijena koja je sad već prihvatljiva, u jednom momentu bio jako visoko otišao, neprimjereno obzirom na vrstu goriva i na pravna pravila koja su odnose na njega, ali u svom slučaju, dakle, evo, par centi manje za sve, zašto ne?
1: Da. Evo i nova akcija USKOK-a, kažu, na području Zagrebačke, Splitsko-dalmatinske županije u tijeku uhićenje provođenje hitnih dokaznih radnji protiv jedne osobe osumnjičene za koruptivno kazneno djelo. Mora nešto biti kad smo ti i ja.
2: Da, USKOK djeluje, kažu, mito zbog utakmice, nema imena, ali sve se događa kod Novoga Sela, Dugova Sela.
1: Polako,
2: dobro, vidjet ćemo. Ali i u našoj županiji isto, onda vidjet ćemo tko je tu, što radi. Ja? Dakle, kažu, kod Zagreba i u Splitu. Da,
1: pomno pratimo sve za vas, poštovani slušatelji. Jednako tako svaki sat slušamo i vijesti našeg urednika Marina Marinčića, za tonskim pultom je dragi kolega Vito Jeličić. S nama je glazbeni urednik Želimir Škarpona.
2: Uvijek je s nama on.
1: A vaši domaćini kao i svakog ponedjeljka, Zoran
2: i Magdalena.

0: Vrijeme danas, kažu prognostičari, sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme uz umjereno mjestimice i povećane na oblaku. Poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri na području Splita očekuje se na oblačenje s mjestimičnom kišom. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji poslije podne može biti pojačan. Od sredine dana u sjevernoj Dalmaciji navečer i južnije vjetar u naglom okretanju na umjerenu do jaku tramontanu, more mirno ili malo valovito. Od sredine dana ponegdje umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 30 stupnjeva.
1: Da, ova priča o vjetru, time tumači možda zapravo i ovu malu smetanost koju možda osjećamo tijekom jutra, ide promjena tlaka koja se brzo događa, pa ćemo imati prvo jugu, pa onda sjeverozapadnjak i burin. Tako nekako kaže izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra u Splitu za pomorce i za nautičari, ide s upozorenjem. Naime, na sjevernom Jadranu od sredine dana i na dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari buri i sjeverozapadnjaka do 50 čvorova, ponegdje izraženije nevere, osobito na sjevernom Jadranu. Stanje dolina s frontalnim sustavom se preko Jadrana sporo premješta prema istoku, zbog čega ćemo imati, dakle, ovaj, rekao bih tako, brzi poremećaj tijekom dana. Ja.
0: Brzi pogled na stanje u prometu, vidimo malo pojačana gužva tamo negdje oko zračne luke, kroz Kaštela sve do Solina, Stobrečko područje, Kliška cesta, naravno sve je potpuno čisto, prohodno, nakon što su završeni radovi koji smo često spominjali u našem programu, a u Hrvatskom autoklubu kažu da su kolnici mjestimice diljem zemlje mokri i skliski, zastoji povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi i na gradskim prometnicama, pa se vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: Inače, za sve vozače koji se voze starom magistralom, starom, dakle ne autoputom, nego magistralom, zastoje na Jadranskom mostu, na Jadranskoj magistrali kod Šibenskog mosta, vozi se jednim prometnim trakom, valjda zbog nečega, jeli, radovi ili ne da bože nešto drugo. A inače, kao da je jučer bilo kada smo objavljivali da će 12. lipnja biti konačno završeni radovi, pa onda valjda otvorena dionica između čvorova Bisko i Split i onaj ulaz u Split će biti normalan, za sad to nije tako, jel? Ali evo, 12. lipnja, to je za 11
0: brzo,
1: dana.
0: Brzo,
1: to će biti sutra, dakle, svim vozačima još jedan put da zapamte, 12. lipnja bi valjda prema svim najama trebali biti okončeni radovi i povrat na prijašnje stanje, ali sa puno više prometnih trakova izlazaka iz Splita u Split i ne na Bisko, nego na Dugopolje kao i obično, jel? A drugo, pomorskom prometu ne očekujemo nikakve, danas nema ih, ne, u pomorskom prometu sve u redu, tako da problema nema, jel?

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi, organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elika, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: Idemo provjeriti kako je stanje na tržištu rada. Počinjemo s tvrtkom Biberons iz Splita. Za rad na određeno u Solinu traže jednoga blagajnika.
1: A tvrtka Paumon grupa Trogir traže jednog konobara, zatim jednog kuhara i jednu peračicu ili perača suđaja, dakle za rad u Trogiru na određeno vrijeme.
0: Na određeno, odnosno sezonski, zapošljava i Silvio i Lorena deo iz Milne, dakle mjesto rada je Milna. Trebaju dvoje konobara i dvoje prodavača.
1: Tvrtka Petunija iz Splita traži materijalnog knjigovođu za rad u Splitu na određeno vrijeme.
0: Tomi iz Solina za rad na određeno u Komiži treba dvoje prodavača i dvoje skladištara u prodavaonici.
1: A tvrtka Fala Lipa d.o. Split traži jednog prodavača za rad u Splitu na neodređeno vrijeme.
0: I jednog strojarskog tehničara ili tehničarku treba tvrtka Kamen Brači iz Pučišća, radi je na neodređeno u Pučišćima.
1: I za kraj, danas mi imamo, recimo tako, nešto malo kraći, ja bih rekao, taj oglas za zapošljavanje Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu traži vatrogasca ili dakle žensku osobu na tom istom mjestu, pošto su svi oglasi jasno i za muški i ženski spol, radi u Splitu, naravno u HNK na određeno vrijeme. Sve ostalo možete pogledati zapravo još jedan put i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Od danas do 12. lipnja bit će zatvoren prilaz Braće Kaliterna. Zbog navedenog u tom periodu se djelomično mijenja trasa linije broj 21, javljaju iz splitskog prometa, dakle relacija Sveti Frane Zenta pa opet Sveti Frane, na način da linija iz smjera Svetog Frane prema Zente neće skretati desno u prilaz Braće Kaliterna, nego će produžiti ravno u Bjankinjevu ulicu, zatim desno u Poišansku, desno u Višku, pa lijevo u ulicu Put Firula, gdje nastavlja starom trasom. U povratku sa Zente, autobusna linija 21 neće mijenjati smjer, te prometuje svojom uobičajenom trasom.
1: Da, a ono što nisu zajedno s ovim obavijestima javili, ali valjda to bilo najavljeno prije na njihovim mrežnim stranicama i to, a to je da je od danas od 1. lipnja i skuplja cijena karte. Dakle, 1 euro u svim zonama je otišao put gore, kad govorimo o karti koja je kupljena kod vozača, to je najskuplja, tako da je Split 3 eura, Kaštela 4, Trogir 5 eura karta, dakle od Trogira i Kaštela, je sad, Kaštela su velika, ali to je 4 eura. I naravno, kažu ovdje, to mi imamo informaciju, da je poskupilo i nešto je gore viša cijena i kada kupujete kartu preko aplikacije i na kartomatima, i tu ima promjena, otišlo nešto malo više, ali uvijek je znatno jeftiniji nego kupovina karte kod vozača i opterećivanje vozača o prodajom karata, to je uopće poznato.
0: Da, skuplje jest, ali čini mi se ipak i dalje praktičnije u odnosu na vožnju osobnog automobila, bila s obzirom na nesnosne gužve, na gotovo nemoguću misiju pronalaska slobodnog parkirnog mjesta, makar i onoga kojeg plaćamo.
1: Da, vidim, zagovaraš javni prijevoz i potpuno se slažem, bez danjega zaista je veliki problem i u gradu i u posljednjih par godina, mislim da je to već postala jedna nemoguća situacija, tako da svakome preporučujemo javni prijevoz ako je to moguće, pa i pješka naravno, samo ne u ovim kritičnim vremenima od 11 do 5 kada je najveće sunce, dolazi ljeto, već naravno na način koji je vama najzgodniji, ali naš parking u gradu je zaista sad već postala umjetnost, tako da je to tako.
0: Loše koristiti ni bicikl, ti si ga spomenuo malo prije.
1: Da, imamo je i sustav javnih bicikla i svoje bicikla na kraju kreva.
0: I praktično je korisno.
1: Praktično je, ko može, zašto ne. Ali tvrde ljudi, Splitvane, znate, ono grbav, jeli, to je grad na poluotoku, pa ako je nekome destinacija put gore, onda je put gore gadno ići sa biciklom. Jedan put je gadno, drugi put je lakše kad se spuštaš, ali bicikla nije baš jednostavna, ali u posljednje vrijeme sve više električnih bicikla koji to omogućavaju prilično lako, daju lijepu potporu. Zašto ne?
0: Zašto ne?
1: Ono jedino ne cijena. Dobro, ima javne bicikle, jasno, ali za kupit znatno su skuplji, jasno.
0: 11 sati 46 minuta, nama u podne stiže Marino Marinčić s najnovim vijestima.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Od sutra niže cijene goriva. Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju ponoć i vrijedit će sljedeća dva tjedna. Litra benzina staje će euro 61 cent, a euro dizel će biti euro 61 cent po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi pa će se za litru plaćati euro i 9 centi. USKOK je ponovno u akciji. Uhićena osoba za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK je priopćio kako tijeku istraga na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Neslužben uhićen je Lazar Darojković, član izvršnog odbora nogometnog kluba Dugo Selo zbog sumnje da je pokušao podmititi glavnog suca druge nogometne lige. U Posirama na Braču držat će se prva sjednica otočnog vijeća. Sudjelovat će premijer Andrej Plenković koji će se uvodno obratiti skupu. Uoči skupa ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman uručila je nove ugovore novim korisnicima oznake Hrvatski otočni proizvod. Službeno počela protupožarna sezona, s njom i zabrana paljanja vatre na otvorenom te preventivna kampanja Hrvatskih šuma, ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Građani se pozivaju na odgovorno ponašanje u prirodi i očuvanje šuma. Sjedinjene Američke Države tvrde kako su gađale iranske vojne ciljeve, a iranska revolucionarna garda kao odgovor na to gađala američku bazu u Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje kako Iran stvarno želi postići dogovor. U Libanonu Izrael i Hezbollah ponovno razmjenjuju vatru. Francuska je prestrela još jedan tanker ruske flote iz Sijene. Utvrđeno je kako tanker plovi pod zastavom druge države kako bi zaobišao zapadne sankcije. Francuska mornarica brod prati do sidrišta zbog daljnjih provjera. Sport. Članovi taekwondo kluba Marjana Grand Prix u Sofiji, koji je okupio gotovo 1000 natjecatelja, osvojili su naslov najbolje kluba. Od 13 sportaša koliko ih se natjecalo, njih čak 10 stiglo je do odličija. Na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja popeli su Sana Lučić, Marina Bilić, Dobrila Šiško, Eva Zambata i Karmen Eraković. Srebrni je Viljem Bezijak, dok su bronce pripale Lani Graovac, Mariji Miladin, Marceli Pajić i Anti Jelović.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Makarska, Šibenik, Split 25, Knin, Komiža 27 celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
2: U nastavku dana sunčano i toplo, tijekom dana sredinom dana je vrlo toplo vrijeme uz umjereno mjestimice i pojačano na oblaku. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 25 i 29 stupnjeva. Poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri na području Splita na oblačenje s kišom mogući su i pljuškovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno poslije podne mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a prolaskom fronte poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri južnije okretat će vjetar na umjereno do jaku tramontanu. More mirno tijekom dana u jačanju na malo do umjereno valovito.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 12 sati je i 7 minuta, mi smo u našem programu u središtu dana, u našem terminu od podneva kada imamo recimo takvu temu koja je aktualna ovih dana, a što aktualnije od početka turističke sezone koja je praktički već i počela, ali stižu na neke nove informacije, neke nove promjene, neke novi zahtjeve, ja bih rekao, koji dolaze od strane izvršne vlasti, a nakon toga to će valjda biti zakonodavna vlast, pa ćemo u studiju ugostiti jednu gošću, ali prije toga poslušajmo našeg Željka Garaču, bio je kod nas u studiju prije par dana, pa smo ga zamolili za mišljenje. Naime, antiinflacijske mjere bile su prva tema protekloga tjedna. Kakve su, hoće li zaživiti, što može biti? I mi smo postavili zapravo jedno pitanje. Naime, ako se sjećate, u onim vremenima još prije dosta godina, kad je bio dinar i kad su bile konvertibilne valute i tako dalje, uvijek je za vrijeme sezone snaga domaće valute bila snažnija prema drugim valutama zbog dolaska naravno dosta novca u zemlju zajedno sa turistima. I to je bilo uvijek indikativno. Pa smo pitali i profesora Garaču hoće li se to dogoditi i ove godine i hoće li upravo zbog toga možda to imati nekakav, recimo tako, antiinflacijski udar na ovu situaciju koja je sada.
1: Naprotiv, što bolja sezona, veće su šanse za veću inflaciju.
2: A zašto?
1: Zato što će više novca doći, ljudi će imati više novca, više će trošiti, bit će spremni platiti više cijene roba i usluge.
2: To znači da kada država poziva na štednju, proračunsku poziva i sve građane na manju rastrošnost i manje trošenje novca.
1: U principu, potražnja, inflacija u Hrvatskoj do ove situacije sa energentima u pravilu bila potražna, jer je bilo više novca koji je dolazio kroz turizam, kroz doznake, kroz EU fondove i ono što je interesantno, malo se spominje, kroz nove kredite. Sva ta nova količina novca konkurira za praktično istu ili nešto veću količinu roba i da bi se uspostavila ta nova ravnoteža potražnje i ponude, cijene na strani ponude rastu, ne bi li se ta potražnja nivelirala. Tako da što bolja sezona, to će biti i veći poticaj inflaciji. Ja bih skrenuo samu pozornost gdje se možda često brkaju dvije stvari kad je turizam u pitanju, pogotovo u ovim našim krajevima. Nesporno je da su cijene u sezoni znatno veće nego izvan sezone. Međutim, kada cijene skoče 10, 20, 30% zbog sezone, to ne znači da je to inflacija, bar na godišnjoj razini, jer se to treba referencirati na cijene prethodne godine, kada smo imali istu situaciju, da je u to vrijeme su cijene skočile 10, 20, 30% i onda je inflacija samo uspoređivanje cijena danas i cijena tada, a ne koliko su cijene porasle u zadnjih 20 dana, jer ćemo vjerovatno na kraju sezone, u posezoni doživjeti pad cijena, jer će potražnja biti manja, tako da želim samo reći da taj porast cijena zbog sezone nije inflacija. On diže cijene jer postoji povećana potražnja, prije svega zbog stranih turista. Ja bih bio malo oprezniji u procjeni sezone za ovu godinu, tim prije što imamo i već vidljivo povećanje cijena u turističkom sektoru.
2: Unatoč apelima iz ministarstva da se smanji, da?
1: Što se tiče apela ministarstva, ja mislim da su oni kao apeli promašeni. Ono što je zadatak ministarstva je da informira sve sudionike u gospodarstvu o ekonomskoj situaciji, prije svega u zapadnoj Europi, našim najznačajnijim emitivnim tržištima, jer je situacija u zapadnoj Europi puno teža nego što mi zamišljamo još uvijek da je zapadna Europa Eldorado. Međutim, ekonomska situacija tamo je jako teška. Oni imaju više para nego mi, ali kad se gledaju promjene, rast i raspoloživi dohodak, oni su zapravo u nepovoljnoj situaciji. A oni su istovremeno, pogotovo Nijemci, vrlo osjetljivi na kućanski budžet i dobar dio njih će promisliti da li će uopće ići na ljetovanje, Ne zbog visokih cijena u Hrvatskoj, nego zbog bitno povećanih troškova života u Njemačkoj. E kad se tome doda još povišene cijene naših usluga, pa kad se tome doda sigurno povećanje cijene transporta, bilo direktnog goriva, bilo avionskog transporta, dobar dio Njemaca ili zapadnoevropljana se neće odlučiti dolazak u Hrvatsku. Ali ima jedna pozitivna situacija, da kažem, s obzirom na rat na Srednjem istoku, neke popularne destinacije zapadnih Evropljana će otpasti iz sigurnosnih razloga, a to se odnosi na one bolje stojeće kategorije turista kojima neće biti problem platiti nešto veće cijene usluga u Hrvatskoj, nešto veći cijenu dolaska, jer ako neka obitelj Njemačka planira potrošiti 5-6 tisuća eura na godišnji odmor, to što će ih put do Hrvatske koštati 200-300 eura više, sigurno neće utjecati na njihovu odluku da dođu na ljetovanje u Hrvatskoj. Tako da, samo kažem, treba biti oprezan, sezona može biti dobra, može biti lošija, ali ono što se pokazalo već prošle godine, imali smo veći broj turista, imali smo veći broj noćenja i imali smo realni pad prihoda u turizmu. Znači, turistički djelatnici su realno zaradili manje nego godinu prije i to je bio jasan signal da smo dosegli plafon, gornji plafon cijena u turizmu. Ja kažem, ne treba se previše miješati u posao onima koji se time bave, koji su uložili svoj novac, po kojoj će cijeni oni prodavati svoje usluge. U trenutku kada vide da ne mogu svoje usluge prodati po toj cijeni, oni će ih sami sigurno samoinicijativno smanjiti, bez obzira na apele ministra.
3: U središtu dana s Magdalenom i Zoranom.
4: Evo, kaže profesor Garača, dakle, ne treba se miješati u posao onima koji se tim poslom bave, ali definitivno tog miješanja ima i to vidimo, posljednjih dana se žustra rasprava razvila. Nama je u goste stigla gospođa Hana Matić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Hana, dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan, lijep pozdrav vama, hvala što ste me pozvali i pozdrav svim slušateljima Radio Splita.
4: Dakle, evo, vlada je najavila te protuinflacijske mjere, ali čini se da mnogi nisu zadovoljni tim mjerama.
5: Pa prvo, ljudi prepoznaju to kao proinflacijske mjere, a ne antiinflacijske mjere. Možete vi narativ pokušati mijenjati koliko hoćete. Ljudi su svjesni da bilo kakvo povećanje poreza će dovesti do povećanja cijena. Konkretno u ovom slučaju iznajmljivačima rastu porezi, rastu porez na davanja i to značajno, 100% rastu i obrtnicima, mikropoduzetnicima. Gledajte, tu se radi o jednoj ogromnoj skupini ljudi koji isporučuju određene usluge. Imamo obrtnike poput OPG-ova, snimatelja, slobodnih novinara, logopeda, rehabilitatora, vozača taksija, postolara, zidara, keramičara, kozmetičara, pedikera, frizera, mogla bi nabrajati u beskraj, maslinara, turističkih radnika, turističkih vodiča. Njima će svima morati porast usluge, cijena usluga njihovih koji pružaju. Pa to je toliko logično ako nabijete novi porez. Ono što je ovdje, ja bih rekla, malo bezobrazno bilo kad se predstavljalo ove mjere, je to da se te ljude, odnosno svih nas, pokušava predstaviti kao nekog ko zarađuje enormne novce ili jednostavno zarađuje dovoljno da bi trebao biti dodatno oporezivan. To jednostavno nije točno. Ta situacija ne stoji. Puno važnije bi bilo da se znatno opreznije i pažljivije i usmjerenije upravlja sa proračunskim sredstvima do kojih je došlo do velike enormne potrošnje i koja se sad taj proračunski rashod pokušava prebaciti preko novih poreza, jer ovo su zapravo novi porezi.
0: Da, i profesor Garač je rekao jasno i glasno u svom gostovanju, kažu, rezanje, ne rezanje, nego jednostavno, recimo tako, restriktivni proračun kao takav, držanje zapravo državnih financija pod kontrolom je jedini način da se inflacija ili ovo barem inflatorna spirala u kojem ulazimo, da se zauzda. E sad, mi ovdje imamo povećanje najavljeno povećanje paušala poreza. Koliko je činjenično, što se dogodilo u posljednjem, što smo dobili?
5: Pa znači ovako, vrlo često sad u javnom prostoru ćete naći povećava se iznajmljivačima za 50%, naćete nekakve takve informacije. Međutim, mi se vratimo se godinu dana unatrag. I sam je profesor rekao, inflacija je ono što se događalo, koja je ona razlika u odnosu na prošlu godinu do danas, koja je razlika u cijeni. Znači, iznajmljivačima se prošle godine podiglo porez do 500%, ovisno o jedinicama lokalne samouprave, kakvu su odluku donijela. I sad, iznova, prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, pazite, to nije 100%, to znači, nadopunjujemo se na ono prethodne godine, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti, koja je stvarno bila eksplozivna, moram to reći, jer se odnosila, paralelno su se donijeli prijedlog tih poreza, ne mogu ih nazvati mjerama poreza, za svih, oni zapravo ispod radara provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%, međutim i to je značajno, nije to beznačajno, ne radi se čak ni o, ako ćemo govoriti do kraja, ako ćemo do kraja razgolititi stvar, ne radi se o tome je li to 50 eura, 100 eura, 150 eura, stvar je u tome da se one koji stvaraju, koji pune državni proračun, koji nisu potrošači državnog proračuna, koji ulažu svoj rad, svoje znanje, svoju imovinu, koji riskiraju na slobodnom tržištu, njih se kažnjava za uspjeh. I to nikako nije u redu.
0: Da. U ovom trenutku, dakle, možemo li činjenično kazati, dakle, jedan iznajmljivač na području Splita ili bilo kojeg drugog grada ovdje u okolici, ako ima, recimo, apartman sa 4 kreveta, kakav porez plaća? Što plaća? I što će plaćati?
5: U Splitu to ovisi o tome u kojoj se zoni nalazite. Znači, nije isto da li ste u staroj gradskoj jezgri, da li ste u široj gradskoj zoni ili ste u Stobreču, recimo. Ono što će se sad promijeniti je ta najniža donja granica. A zašto? Zato što je vlada uočila da dosta jedinica lokalne samouprave koristila upravo najnižu stopu koju su oni prošle godine podigli, tih famoznih do 500%, jel? Sad više ne podižu maksimum jer ga jedinice lokalne samouprave ne koriste, ne opterećuju iznajmljivače sa maksimumom koji se može porezno naplatiti, nego su digle minimum i praktički ih prisilile, možda i ne žele to jedinice lokalne samouprave, ali praktički su ih prisilile da moraju iznajmljivačima podignuti namete. To će vam ovisiti prvenstveno o tome u kojoj ste zoni turističke razvijenosti. Ministar kaže zahvaćeno je samo 88 općina, ali bitno je kojih 88 općina, znači tu se radi o 90% iznajmljivača u Republici Hrvatskoj.
0: Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika, je jučer izašao s jednom objavom u kojoj on rekao da se on zapravo zalaže da se praktički ukine paušalni porez i da se iznajmljivači kao privrednici ili kao poduzetnici oporezuju po određenoj stopi, govori se o 10%. Čemu je zapravo riječ? Je li to nekakva tiha inicijativa koja se preko njega provlači u medije ili o čemu je stvar?
5: Gospodin Franković je do sada ideje koje bi on plasirao, to su ideje koje bi kasnije u nekom trenutku završilo u nekom zakonodavnom okviru. Ja bih rekla da je on malo ispitivao javno mijenje kako će reagirati na taj njegov prijedlog, međutim njegov prijedlog nije razuman do kraja, zato što ne postoji niti jedno poslovanje, ako ćemo to tako nazvati, iznajmljivače, da su oni nekakva poslovna djelatnost, mada to nisu, koja plaća 10% poreza na prihod. Porez se može plaćati na ono kad se odbiju rashodi, kad se odbiju troškovi, kad se odbija amortizacija. Jedan hotel ne plaća 10% poreza na promet svoj koji ostvaruje, nego na dobit koji mu ostaje, a ne na cjelokupni promet. Ono s čim se ja s njim slažem je da su brojni iznajmljivači, najveći broj ljudi u Hrvatskoj nema booking od godine dana ili pola godine, nego ima booking od 60-70 dana u sezoni. I oni su jako porezno opterećeni i ovo ih dovodi do granice rentabilnosti, gdje postoji velika vjerojatnost da će brojni otići u sivu zonu ne svojom voljom, protivno svojoj volji, ljudi ne žele raditi nelegalno, ali bit će prisiljeni jer neće moći podnijeti teret ovih troškova. Još jednu stvar da dodam, kad ministar kaže, nažalost, ministar to malo olako kaže, kad kaže iznajmljivači trebaju raditi jedan dan duže i sve će biti u redu. Mm-hmm. A kada iznajmljivači ne bi rado radili 200 dana duže da oni to mogu? ali u brojnim našim malim mjestima, otocima i tako dalje, vi nemate tu mogućnost. Vi ako navučete 60-70 dana sezone, vi ste se spasili.
0: Jer to govori zbog toga što time na neki način apelirane iznajmljivače da spuste cijenu, pa da imaju duže sezone. Možda u tome trakte priče.
5: Ja mislim da on želi reći na neki način da iznajmljivači vrlo lako mogu taj porez podmiriti kroz duži rad, s čim na jedan ružan način sugerira da iznajmljivači nedovoljno rade ili da oni sami definiraju koliko će raditi. Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu. Mislim, budemo realni.
0: A to mi decidimo, vidjet ćemo što će biti na kraju krajeva, ali priča se ne poklapa zapravo sa europskom direktivom koja mali iznajmljivače štiti. O čemu riječ? Koja je to direktiva? Što ona govori?
5: Mi sad vrlo često u javnom prostoru imamo riječ kratkoročni najam. Kratkoročni najam kao termin ne postoji u hrvatskom zakonodavstvu. Mi pružamo i naša rješenja glase na pružanje usluga u domaćinstvu. Pružanje usluga je definirano i štiti ga između ostalog Europska direktiva o uslugama, koja kaže da se rješenja koja su izdana za određeno pružanje usluga ne mogu mijenjati, ne smiju biti, ona moraju pružatelja usluga dovesti u poziciju da se on osjeća pravno siguran. Ono što mi sad imamo trenutno u Hrvatskoj je da se iznajmljivači, kao i ostale djelatnosti, da se razumijemo, ne osjećaju pravno sigurnima, ne osjećaju se ni gospodarski sigurnima da mogu dalje uložiti. Znači, vi ste imali prije 10 godina situaciju, odnosno, pardon, htjela bih završiti, to je direktno kršenje Europske direktive o uslugama. Gospodin Franković, ja sam mu sinoć na tu njegovu objavu odgovorila i upravo se na ovo vezivala, na Europsku direktivu o uslugama. Gospodin Franković je odgovorio na jedan način da je zapravo potpuno izignorirao to što sam mu je napisala, a mi kao iznajmljivači ćemo na kraju biti prisiljeni prijaviti Hrvatsku Europskoj komisiji zbog kršenja direktive, koja je jedna od direktiva temeljnog ugovora kojim funkcionira Europska unija.
0: Dobro, niko to ne želi, siguran sam.
4: A protiv takvih nameta, zajedno s udrugom Glas poduzetnika, već ste pokrenuli peticiju. Gledam ovdje podatak, znači jučerašnji dan, 18 sati i 8 minuta, imali ste više od 5500 potpisa prikupljenih u 24 sata, sad je vjerojatno taj broj puno već.
5: Sad je broj, trenutno zadnja informacija koju imam, prije nekih sat i pol vremena je bila oko 17.000 potpisa, broj se strahovito povećava i objasnit ću i zašto. Mi smo shvatili, mislim, bilo je i vrijeme da ljudi u Hrvatskoj ovo shvate, da kad imaš jedan nesrazmjeran teret koji neko stavlja na leđa ljudima koji privređuju i sami stvaraju dodatne vrijednosti i uplaćuju državni proračun, da ne može se nikog više ostavljati na cjedilu. Mi se svi moramo organizirati, mi se moramo umrežiti i mi moramo stati jedan drugome iza leđa. U ovom trenutku mi smo prvo pokrenuli suradnju sa udrugom Glas poduzetnika. U ovom momentu nam se priključuju i obrtnici, taksi vozači, vozači Volta, znači ima jako puno zainteresiranih koji su spremni zajednički djelovati u ovom cilju. Ja vam ne mogu reći šta će biti naši daljnji koraci, jer mi smo svi poslali zahtjev ministarstvu, mi osobno kao iznajmljivači, Ministarstvu turizma i Ministarstvu financija, da imamo sastanak, da se o ovome raspravlja, a udruge, ovisno koje su pitanje i obrtnici, oni su poslali još nekim ministarstvima pozive za sastanak.
4: Nisu vam se javili?
5: Za sada ne, ali ne znači da neće. Mi dajemo prostor za razgovor. Činjenica je da se ne može preko koljena i preko noći donositi ovako radikalne mjere, odnosno poreze. Evo do kraja još jednom, poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez značajno, bez razgovora, bez ikakvog dijaloga, bez ikakve ozbiljne analize i uvažavanja i druge strane koja bi na to valjda trebala nešto reći. I mi sad očekujemo taj razgovor. Ukoliko do njega dođe, pazite, u suradnji s našim partnerima, evo sad ih nazivam već svim partnerima, donijet će se odluka i o potencijalnom prosvjedu, jer ljudi su zaista, ja ne znam koliko je vlada toga svjesna, koliko u nekom svom balonu. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Znači, ja do sada nisam nikad vidjela da iznajmljivači traže da jedna od mjera koja bi odjeknula bi bilo zatvaranje kalendara. Pa ti sam sebi zatvaraš posao.
0: Da.
5: To iznajmljivači traže.
0: U Hrvatskoj je registrirano gotovo 110 tisuća godin stoji malih privatnih iznajmljivača i mnogi od njih, to stoji u komentarima, smatraju da država teret borbe protiv inflacije prebacuje upravo na njih.
5: Tako je.
0: Dobro, vi kažete ne samo na iznajmljivače, nego na gomilu upravo drugih ovih zanimanja. Spominjete i taksiste i

0: je bio izuzetno negativan, odnosno loš. Zašto? Zato što su odmah strani mediji, pogotovo na njemačkom tržištu, Njemačka je naše najveće, najvažnije emitivno tržište, prenijeli podatak kako u Hrvatskoj rastu cijene poreza, odnosno kako raste porez iznajmljivačima, što jednom prosječnom čitatelju koji neće ući u dubinu onoga što od van naslova aludira da će Hrvatska poskupjeti. Znači, mi radimo protiv svoje konkurentnosti. To radi Ministarstvo turizma u trenutku kad izlazi sa ovakvom mjerom koju predlaže povećanja poreza netom pred vrhu, početak, zapravo pravi početak turističke sezone. Mislim da je to pogrešno i to još u periodu kad znamo da većina bookinga ide u last minute.
1: Da, inače upravo sad ovdje vidim i jako puno komentara i booking.com se plaća, njima se plaćaju porezi na njihovu zaradu, što je zaista abnormalno glupo, moram priznati, to je nevjerovatno da se to događa, a nemojmo zaboraviti, booking.com kao firma vam nikad ne isplaćuje odmah taj novac, nego ga zadržava cijelo vrijeme kod sebe, oni obrću zapravo ogroman
0: novac.
1: To je već nego bilo koja banka, siguran sam.
0: Točno, ali ja bih ovako rekla, dvije stvari koje puno ljudi ne zna. Znači, prvo, šta iznajmljivači sve plaćaju? Plaćaju turističku članarinu, boravišne pristojbe, svake godine ovo sve raste, PDV na usluge Booking.com, ne samo Booking.com, nego svih internetskih platformi, povećane naknade za odvoz smeća kroz cijelu godinu, ne samo kroz sezonu, pretplatu Hrvatskoj radioteleviziji kroz cijelu godinu, ne samo do krave. Znači, tih troškova uz sve ostale troškove koji su u porastu, što svaki građanin osjeti na svojim leđima i novčaniku, to je jednostavno jedna količina koja je jako velika. Ovo što ste spomenuli za Booking.com, zašto hrvatski iznajmljivači plaćaju 25% PDV-a na usluge internetskih platformi? Evo, recimo, to je nešto s čim bi se trebalo pozabaviti Ministarstvo turizma. A Ministarstvo turizma se ne bavi sa tim stvarima, nažalost, trebalo bi se baviti, jer recimo u Italiji to ne plaćaju iznajmljivači.
1: Nego Booking.com, jasno. Kao svoj zaradu.
0: Kako bi trebalo biti. Znači, to samo u Hrvatskoj se preljeva preko leđa iznajmljivača. Još ću jednu stvar dodati. Mi se često žalimo kako su ugostiteljske usluge jako visoke. Jako, cijene su jako visoke. Ali pritom zaboravljamo jednu osnovnu stvar. A to je u domeni vlade, to je u domeni ministarstava, da te stvari mijenje, da postanemo konkurentni. Mi imamo najvišu stopu PDV-a na usluge i na hranu u cijelom Mediteranu. I onda pričaju o nekakvim ljudima koji žele van serijski zaraditi, koji se žele obogatiti u dva mjeseca. Ma to ne postoji, jer onaj ko to ide raditi, taj neće imati, sami ste sad kad smo započeli ovaj razgovor rekli, onaj, odnosno profesor je naglasio i rekao, svak će korigirati svoju cijenu ako vidi da mu ne ide. Pa na dnevnoj bazi se korigiraju kod strane iznajmljivača cijena ako vidi da mu ne ide booking. Znači, korigirat će je malo. Istu stvar će napraviti ugostitelj, niko ne želi biti prazan. Ali postoji jedna granica i to su ti troškovi koji mi moramo ugraditi u našu cijenu. I onda ta cijena je jednostavno previsoka. A sad, kad još dodate dodatne poreze obrtnicima i mikropoduzetnicima, ta cijena će samo biti još veća.
1: Da.
0: Ako mi dozvolite.
1: Da.
0: Ako mi dozvolite. Ja bih pozvala građane, slušatelje vaše, ako žele podržati inicijativu Udruge Glas poduzetnika i malih iznajmljivača, da potpišu peticiju. Stvarno se zaista jako puno dijeli na internetskoj stranici Udruge Glas poduzetnika, jer se ona tamo nalazi. Evo, hvala svima koji će to napraviti.
1: Da, mi smo ovdje bili pozvali zapravo inicijativno još prije 7 dana zbog registracijskog broja, to ćemo drugi put.
0: Previše se toga dogodilo u tjedan dana i onda
2: To je sad palo u drugi plan.
0: Ali šteta što je palo u drugi plan, jer to isto još jedna stvar u kojoj nas ministarstvo, nažalost, zbog nepravodobne pripreme dovelo u jedan nezgodan položaj prema brojnim gostima koji nas traže registarski broj i mi ispadamo ko da njima lažemo kad kažemo da Hrvatska nije primijenila uredbu koju je trebala primijeniti 20. svibnja 2026. godine.
1: Da, ali to zapravo nije tako, to će se to i tek sljedeće godine prema našim zakonima. Gospođo Matić, hvala vam puno na gostovanju u studiju, čuli smo neke stvari koje možda i ne znamo na kraju krajeva i nisu nam do kraja jasne, ali su čuli prije svega naši slušatelji, pa nek svak donese svoj zaključak jasno o tome što je što nije jasno.
0: Hvala vama i želim svima uspješnu sezonu.
1: Upravo tako.
2: Također.

Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Govorili smo malo prije u našem programu o problemima malih obiteljskih iznajmljivača, pa možemo dodati tomu informaciju kako je građanska inicijativa Stanari zajedno zatražila od vlade te resornog ministarstva ukidanje paušala iznajmljivačima apartmana u stambenim zgradama i uvođenje uobičajenih nameta i poreza. Stanove u stambenim zgradama prema mišljenju te inicijative treba osigurati za stanovanje, a ne za bavljenje turizmom. A općina Klis objavila je natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu općine. Tko se može javiti i koje uvjete je potrebno ispuniti, doznat ćemo od načelnika Klisa Jakova Vetme. Srdačan pozdrav, gospodine Vetma.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Natječaj koji sam spomenula vezan je dakako uz rješavanje pitanja svih pitanja, rekla bih, dakle vlastitoga krova nad glavom.
1: Pa je, mi smo već prije 8 godina, 2018. godine počeli s tom praksom, naime svjesni toga da mlade obitelji danas teško dolaze do krova nad glavom. A i ono što je u ponudi je jako skupo i mnogima nepristupačno, odlučili smo općinsko zemljište davati u zakup. Dakle, radi se o vrlo povoljnim uvjetima za sve one koji žele izgraditi obiteljsku kuću. I odlučili smo se na tu nekakvu soluciju zato što smatramo da je obiteljska kuća rješenje za više generacija, dok su eventualno stanovi nekakvi rješenje samo za jednu generaciju. Tako da do sad smo već dodijelili nekih 20 zemljišta i sada smo raspisali novi natječaj. 3 parcele nudimo našim stanovnicima, a 3 stanovnicima i van općine Klis, ali koji imaju 5 više djece.
0: Mm-hmm. Ali u planu su i stambene zone. Gdje bi to trebalo biti i kad otprilike se očekuje početak realizacije?
1: 2 stambene zone trenutno planiramo. Jedna je na području Prugova, to je sukladno željama određenog broja stanovnika Prugova i mislim da će ta zona koja se nalazi iznad izgrađenog stadiona škole vrtića biti onako dosta prihvatljiva za sve buduće stanare, a druga je ono što smo mogli svi vidjeti i po medijima na području Vučevice, naime izgradnjom tunela Kozjak taj prostor postaje dosta atraktivan. I mislim da ćemo tom stambenom zonom zapravo podići i kvalitetu života svih ostalih stanovnika na području Zagore, s obzirom da će zbog veće potražnje i niz nekakvih drugih usluga se tu kreirati, tako da mislim da je to sve skupa dobra priča. Trenutno je, pardon, ovo što se tiče Vučevice, održane su 2 fokus grupe, radimo te analize, projektiranje i sve ostalo, tako da vjerujem da bi to do kraja ovog mandata trebalo saživjeti.
0: Mm-hmm. Spomenuli ste vrtić, jedan se gradi u Klisu, u planu je, koliko sam uspjela razumjeti, još jedan, dakle izgradnje novoga, ali i rekonstrukcija još jednoga. Moglo bi se reći da ste na slatkim mukama.
1: Ma jesmo, ma dobro, ok, mi smo sukladno odlukama vlade i financiranju predškolskog odgoja odlučili kandidirati nekoliko projekata, dakle vrtić u Klisu se gradi, on će biti gotov do 9. mjeseca. U postupku ishođenja građevinske dozvole, mislim da je pri kraju izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju vrtića Sveti Ante u Prugovu, to smo također dobili i određena sredstva od resornog ministarstva, a ono što trenutno planiramo, odnosno radimo analizu i radimo nekakav idejni projekt, to je manji jedan vrtić na području Mezanovaca, s obzirom da ta predškolska usluga na tom dijelu fali, tako da je ovo je mandat nekako vrtića među ostalim i uvjeren sam da ćemo biti mirni onda za 20 godina jer sve ove prijašnje vrtiće zadržavamo, a mi smo i lani upisali svu djecu.
0: Ma bravo, tu poslovima nije kraj. Evo, rekla sam u najavi ovog razgovora kako smo imali gošće u studiju, govorili smo o malim obiteljskim iznajmljivačima, da kako općina Klis svakako ostvaruje uspješne turističke rezultate, možemo tako reći, pa onda u tom kontekstu zasigurno pripremate i vi neke novosti. Evo vidim da je u planu i nekakvi su radovi vezani za tvrđavu, dakle obnova tvrđave Klis nastavlja se na tim poslovima.
1: Ma je, kako ne, mi smo već ove godine u suradnji s Ministarstvom kulture, dakle 10.000 eura ministarstvo, 150 mi, uredili, odnosno obnovili novu barutanu, to je jedan prekrasan objekt na samom kraju tvrđave, a trenutno očekujemo objavu javne nabave za uređenje obzida, tu ćemo uložiti još nekakvih 1.200.000 eura samih obzida tvrđave, gdje ćemo dobiti na volumenu i da na eventualno nekim dodatnim sadržajima. Isto tako u podnožju tvrđave se stara pošta pretvara u infopoint, suvenirnicu i prodaju karata, dok u ovom trenutku radimo na izradi urbanističkog plana uređenja centra Klisa, gdje bismo uredili trg i sve oko same tvrđave, a na korist onim budućim generacijama, odnosno generacijama koje dolaze.
0: Da, a da bi Klis bio još poželjnije mjesto za život, da bi privukao još više mladih obitelji, zasigurno treba voditi računa i o očuvanju prirode. U tom kontekstu imate neke novosti vezane za gospodarenje otpadom. Ono što je mene iznenadilo me, možda ne bi trebalo, dakle od 1. siječnja iduće godine posve novi sustav uvodite, o čemu se radi?
1: Pa da, mi smo evo dugo godina već bili dio Čistoće Split, kako evo, Lećevica još nije otvorena, Karepovac ide nekako svome kraju, naravno u dogovoru s gradonačelnikom Splita idemo u odnosno osnovali smo svoje komunalno poduzeće koje će sad preuzeti uslugu upravljanja otpadom. Isto tako isprojektirali smo reciklažno dvorište, čekamo natječaj pa ćemo ga prijaviti Fondu za zaštitu okoliša za sufinanciranje i nekako to ćemo preuzeti na sebe. Dakle, ovi kontejneri koji trenutno stvaraju dosta problema ljudima na području cijele općine Klis idu u prošlost, idu u povijest, bacamo ih i uvodimo normalno kante koje smo mi kupili inače već ima 3-4 godine i stoje na skladištu, ali ih nije imao tko voziti, tako da ćemo mi kupnjom dva manja kamiona, jednog većeg, imati zapravo prikupljanje otpada na kućnom pragu, samim time izbacimo kontejnere, činimo naš okoliš čišći, a reciklažno dvorište će nam dati jednu uslugu više.
0: Pratit ćemo vas i dalje, gospodine Vetma. Hvala vam lijepa na razgovoru.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: utorkom od 18 do 20 sati u programu Radio Splita slušajte najbolju domaću zabavnu top listu.
1: Topnjača. Vaše glasove za tri pjesme možete jednom izravno dati telefonom 539300 ili putem e-maila topnjaca@hrt.hr.
0: Poslušajte 20 top pjesama po vašem izboru, nove prijedloge i zanimljive goste u zabavnoj top listi Radio Splita.
1: Dobrodošli.
2: Dobrodošli. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od sutra niže cijene goriva. Vlada objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju ponoć i vrijedit će sljedeća dva tjedna. Litra benzina stajaće €0,61, euro dizel također €0,61 po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi pa će se za litru plaćati €0,09. U Postirama na otoku Braču tijeku je sjednica otočnog vijeća na kojoj se govori o razvoju hrvatskih otoka te ključnim infrastrukturnim projektima. Sjednicu vodi predsjednik Vlade i otočnog vijeća Andrej Plenković.
2: Kada rekapituliramo dosadašnja postignuća u ovih 10 godina koliko upravljamo Vladom Republike Hrvatske, možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. A u odnosu na 25. imali smo novih ulaganja od 553 milijuna eura. Izvori tih sredstava su dijelom iz europskog proračuna, dijelom su iz nacionalnog proračuna i oni u svakom slučaju pokazuju kontinuitet i prioritet ulaganja u hrvatske otoke.
0: Uoči sjednice dodijeljen je 101 ugovor Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije ukupne vrijednosti 7.600.000 eura namijenjen projektima zdravstvene i vodokomunalne infrastrukture. Ministrica Nataša Mikuš Žigman.
3: Neki zajednički izazovi sa kojima se oni susreću, svakako je tu povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara, vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo i kroz koje, u koje ulažemo upravo kroz programe koje stavljamo na raspolaganje.
0: Župan Blaženko Boban pohvalio se novim županijskim projektom za praćenje onih koji žele devastirati obalu.
4: Pokrenuli smo nedavno u županiji satelitski nadzor svih tih vala, uvala i prostora, tako da u istom trenutku preko satelita ćemo narušavanje bilo kojeg dijela obale moći pratiti.
0: USKOK je ponovno u akciji. Neslužbeno uhićen je Lazar Darojković, član izvršnog odbora nogometnog kluba Dugo Selo, zbog sumnje da je pokušao podmititi glavnog suca druge nogometne lige. Službeno počela protupožarna sezona, a s njom i zabrana paljenja vatre na otvorenom, te preventivna kampanja Hrvatskih šuma, ma neće biti ništa, nemar je prva iskra. Francuska je presrela još jedan tanker ruske flote iz Sijene. Utvrđeno je kako tanker plovi pod zastavom druge države kako bi zaobišao zapadne sankcije. Francuska mornarica brod prati od sidrišta do daljnjih provjera.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja priprem na Riječkoj Rujevici uoči prve provjere pred svjetsko prvenstvo. Vatrena očekuje prijateljska utakmica protiv Belgije koja je na rasporedu sutra od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Šibenik Split 25, Komiža Makarska Kaštela 26, Hvar 27, Knin 29 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Robert Turčinov.
5: U nastavku dana sunčano i toplo, tijekom dana sredinom dana je vrlo toplo vrijeme uz umjereno mjestimice i pojačano na oblaku. Očekuju se maksimalne temperature zraka između 25 i 29 stupnjeva. Poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri na području Splita na oblačenje s kišom mogući su i pljuškovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno poslije podne mjesnice pojačano jugo jugozapadni vjetar, a prolaskom fronte poslije podne u sjevernoj Dalmaciji prema večeri južnije okretat će vjetar na umjereno do jaku tramontanu. More mirno tijekom dana u jačanju na malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: Pa da nije prosvirala?
1: Govori u prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: 13:11, slušate emisiju Središte dana Radio Splita. Nekako nam je danas u fokusu turizam, pa ćemo tako nastaviti i u nastavku našeg programa o turističkim vodičima koji su zahvaćeni novim zakonskim izmjenama. Mijenjaju se uvjeti stjecanja licencije, ali zakon donosi i mogućnost rada stranih turističkih vodiča. Potvrdio nam je to predsjednik Udruge splitskih vodiča Luka Pavlović i ovdje kaže riječ o izmjenama Zakona o turizmu.
1: Izmjene dopune novog zakona o turizmu, koji se zapravo jako, možemo reći, diraju same turističke vodiče. Mnoge su stvari zaista, vjerujte mi, nejasne. Mogli bi govoriti nekoliko dana. Ono što recimo meni je posljedice nejasno, ja sam veliki broj stvari komentirao, a to vam je, evo samo ću navesti nekoliko. Novi pravilnik naravno o turističkim vodičima, načinu polaganja i nova edukacija o turističkim vodičima, način na koji strani turistički vodiči mogu voditi lokalitete po Republici Hrvatskoj. Naravno, u UNESCO lokalitete, zone i tako dalje. Ja bih samo istaknuo jednu rečenicu koja, mislim, dira in media sres, a čitav te nejasnoće, da strani turistički vodiči po zakonu, na ome, mogu voditi lokalitete po Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi.
2: Što to znači? Što to znači privremeno i povremeno osnovi?
1: Upravo to. Ta privremena, to smo mi pitali, molim vas objasnite što znači privremena i povremena osnova. Znači, samo je naveden, pazite, molim vas, koja potencijalna rupa u samome zakonu. Znači, to je samo jedan detalj čitavog, mogu reći, kaotičnog stanja. Mnogi moji kolege se slažu po jedne stvari, mogu reći istinu da je čak i moglo biti gore. Neke smo pomake napravili i ovim putem zato mogu se apsolutno zahvaliti velikom broju kolegica i kolega. Međutim, vezano za novo polaganje novih turističkih vodiča, mi smo tražili, dakle, stručne uvjete, veća edukacija, s obzirom na posebice veća edukacija onih stranih vodiča koji moraju znati neke minimalne osnovne stvari u Hrvatskoj. Zamislite kad vi vodite neku državu i dolazite iz strane zemlje, a vi zapravo ne znate ništa ni o Splitu, ni o Trogiru. Znači, kad vi pogledate, jasna stvar, osnova turističkog vođenja, osnova našega je da jednostavno ovaj naš rad lijep ima dušu i da jednostavno damo sebe i da pokažemo u najboljem svjetlu naš rad, našu Dalmaciju, našu Hrvatsku.
2: Luka, kad vi kažete kad neko dolazi izvani i biva vodič, to su zapravo biti vodiči turističkih grupa, dakle oni koji vode turiste na nekom mjestu, pa su zapravo njima tada vodiči funkcionalno u tom smislu, ili tako? Dakle, oni ne živo u Hrvatskoj, nisu stranci koji su vodiči u Hrvatskoj.
1: Tako je. 4.2.26. je donesena odluka direktiva Europske unije, gdje navedene su sljedeće vrlo važne stvari vezano za obrazovanje. Obrazovanje je u nadležnosti država članica. U okviru načela nediskriminacije i proporcionalnosti svaka država članica je slobodna pristup određenoj profesiji uvjetovati posjedovanje određene stručne kvalifikacije te odrediti razinu i vrstu potrebnog znanja. To je znači svaka država članica. Uloga komisije osigurati uklanjanje neopravdanih prepreka pristupu i obavljanju profesije. Komisija ne prati posebno vještine turističkih vodiča koji žele raditi u drugoj državi članici. To jasno govori, jasno kaže da mi našim novim zakonom moramo apsolutno uvesti jednu pravilnu edukaciju za turističke vodiče, s obzirom da dolazi planirana regionalizacija, dakle više nema županijskog polaganja županija, nego regije, dakle Dalmacija, Slavonija, Zagreb, Hrvatska i Istra i Kvarneš.
2: Dakle, ovi koji budu u buduće polagali ispite za turističke vodiče, to će raditi zapravo za regiju, recimo što je to, od Zadra do Dubrovnika, tako nešto pretpostavlja.
1: Znači, vi imate sad Dalmaciju, dakle 4 županije više nemate, dakle prije se polagalo Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska-zadarska i kad vi pogledate da ste imali 4 županije, 4 polaganja, 4 izlaska na terene da polažete svoje, to je jednostavno bila komplikacija i sve se to dodatno plaćalo. Zapravo sad imate tu, naravno svi se ovi prihvaćaju, ali postoji se jedno veliko i vrlo važno pitanje na novi pravilnik o edukaciji koji mi zapravo još nemamo, koji ne definira mnoge stvari, kolika će biti, koje će dakle učilište to provoditi, na koji način će se to definirati, kako će se obrazložiti upravo u tome ova privremena i povremena osnova kada strani vodiči budu dakle polagali kod nas, uzimamo klauzulu Domovinskog rata i da se preko Domovinskog rata štitimo naše UNESCO lokalitete. Ja kažem apsolutno divno, ali ja molim samo jedna vrlo važna napomena, Dubrovnik, Split, Trogir, to su gradovi UNESCO svjetske baštine, strašne povijesti kulture, Split naš grad rimskih careva, grad svetaca, ima milijarde detalja za govoriti, pa nije valjda samo Domovinski rat na temelju čega mi možemo zaštititi našu UNESCO lokalitete, razumijete?
2: Da, da.
1: Znači, ja neka klauzula mala kojim smo se mi spasili da bi preko toga mi mogli dati uvjet da se strani turistički vodiči imaju upravo polaganje Domovinskog rata, a da se time zaštitimo da bez toga i bez određenog znanja hrvatskog jezika koji se opet nije definirao do koje mjere, koja razina, koja klasa i tako dalje, da zapravo mi na tim način štitimo naše lokalitete.
2: Tim zakonom su na mala vrata, ne na mala, nego rekao bih tako i na prilično velika vrata, otvorene mogućnosti za dolazak, dakle, stranaca koji će, eto, vi kažete im polagati ispite i morati znati hrvatski, ali ništa nije točno definirano, niti taj vremenski period.
1: Mislim da bi nas mogao za recimo 20 godina račun, odnosno davo jako puno zapoliti po ovom pitanju.
2: A možda je prije, da.
1: Ako mi zapravo ne definiramo, a sve mora biti definirano, takav i zakon, ona štiti od bilo kakvih budućih problema, naravno. I ako vi imate veliki broj rupa u zakon, a posebice na ovom slizom teren, mislim da tu ima još puno stvari koje se mora napraviti i moram biti iskren i direktan da u ovom slučaju država mora biti puno, puno više iza nas.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Općina Postiran na Braču, čuli ste već u našim vijestima, domaćin je sjednici otočnog vijeća na kojoj se govori o razvoju hrvatskih otoka te ključnim infrastrukturnim projektima. Sjednicu vodi predsjednik vlade i otočnog vijeća Andrej Plenković, a uoči njezina početka dodijeljen je čak 101 ugovor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, ukupne vrijednosti 7.600.000 eura, ali i nove oznake hrvatskog otočnog proizvoda. Pa poslušajmo što je u tomu ministrica Nataša Mikuš Žigman rekla našem Ivici Radiću.
1: Hrvatskih otočnih proizvoda u ovom trenutku aktivnih oznaka imamo dakle 273. Danas smo udjelili dodatno 21 oznaku. Ono što me osobito raduje je da su to naši poduzetnici, obrtnici, partneri sa kojima surađujemo i koji još nisu u stvari bili dobitnici takvih oznaka izvornosti. U naravi ono što ta oznaka znači jest da proizvode ili njeguju usluge koje su na neki način autentične za otoke, znači njeguju tradiciju, doprinose na taj način životu u zajednici i zbog toga je u stvari to i nešto što mi valoriziramo kroz dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod, a nadamo se da će to i njima pomoći sa plasmanom proizvoda na tržištu. Oznaka Hrvatskog otočnog proizvoda je, rekla bih, vrlo široka, ona vrednuje različite segmente poslovanja i upravo na taj način želimo ohrabriti i naše otočane na poduzetničku aktivnost, na doprinos zajednici i na sve ono kako bi u stvari naši otočani ostali živjeti na otocima.
2: Među dobitnicima Hrvatskog otočnog proizvoda nalazi se i turistička zajednica iz Milne i turistička zajednica sa Šolte, dakle sa dva naša susjedna otoka, i to za projekt Potezanje mrduje, a naša sugovornica je direktorica turističke zajednice Milna, Ana Grasi. Evo pa kažite nam što znači ovo priznanje za vas.
3: Dodjela oznake Hrvatski otočni proizvod za potezanje mrduje u stvari govori puno o našoj manifestaciji. To je uistinu pravi hrvatski otočni proizvod. Bazira se na davnoj priči rugalici kojima su se nekad rugali milnaranima, a evo mi smo manifestacijom pokrenuli to, uvjetno rečeno, u našu korist i tu jednu priču rugalicu pretvorili u manifestaciju koja je jedinstvena i prepoznata ne samo širom Hrvatske nego i diljem Europe.
2: Nigdje na svijetu naime nema da se dva susjedna otoka bore za prevlast nad trećim otokom potezanjem konopa.
3: Tako je, ne samo to, evo, to je jedna vrlo specifična i jedinstvena situacija, ali u Hrvatskoj, evo koliko je nama poznato, nema manifestacija gdje su dva otoka u jednoj manifestaciji, tako da, evo, nekada kad je manifestacija započela, Milna i Šolta uopće nisu bili povezani ni katamaranskom ni trajektnom vezom, danas je to drukčije, danas imamo svakodnevnu vezu, ali čak i ono vrijeme, od 2008. godine, kada je ta razdvojenost bila uvjetno rečeno velika, iako u Miljama nismo daleko, ipak uložena su znatne snage, znatan trud da se jedna takva manifestacija organizira, da se dogodi, da ljudi su čuli za manifestaciju, znaju da u stvari poteže se jedan otok i zvuči im zanimljivo, žele doći, vidjeti, nazočiti i reći evo mi smo bili na potezanju mrduje.

0: Javljaju mi kolege, a i neki slušatelji, da nema struje na Trsteniku i dijelu Splita 3. HEP nije najavio nekakve radove, ali sigurna sam da ako su u pitanju nekakvi radovi, da će to djelatnici HEP-a vrlo brzo odraditi i da ćemo dočekati da se struja ponovno vrati. Osim toga i velike su gužve u prometu, pogotovo na križanju Velebitske i Poljičke, pa eto, budite strpljivi, budite oprezni, obratite pozornost kako se ponašate na tim prometnicama i tamo gdje su radovi, dakako, također budite dodatno oprezni i strpljivi. A kad već govorimo o prometu i o automobilima, spomenut ćemo i nova zakonska pravila koja uskoro stupaju na snagu, a vezana su za takozvani digitalni tahograf koja se uvode u teretna vozila. Svi koji se bave teretnim cestovnim prijevozom znaju jako dobro o toj kontrolnoj spravi, kaže moj kolega Zoran Vukićević, prema kojoj ste mogli biti kažnjeni i za prekoračenje brzine, ali novi odredbe idu u drugom smjeru. U Europi se već primjenjuju. U programu Hrvatskog radija naši kolege ugostili su Zorana Kalauza, koji se ovom tematikom bavi već desetljećima i u sklopu Hrvatskog autokluba najavio je skoro stupanje na snagu, ali i pojasnio na koga se sve odnosi.
1: 1.7. je krajnji datum kada neko vozilo hrvatskih tablica prelazi u međunarodnom prometu naše zapadne granice prema našim susjedima u Europskoj uniji, to znači kad odlazi u Mađarsku, Sloveniju, Italiju ili još dalje. Prije nego što je krenuo na takav put, odmah nakon instalacije, samoga tahografa mora biti prijavljen sa karticom poduzeća da se zna kome pripadaju ti podaci, a i vozač i poslodavci moraju voditi evidenciju radnih vremena i tu evidenciju dostavljati u naš hrvatski SOTAH, to je centralni sustav u kojem su objedinjeni svi tahografski podaci, ponašati se u skladu sa određenim pravilima Europske unije, koliko smiju raditi, koliko smiju voziti, kad moraju pauzirati, kad moraju odmarati. I mislim da se tu krije najveći problem, zato što vozači ovih vozila, oni upotrebljavaju ta vozila, voze ih sa svojom B kategorijom vozila, vozačke dozvole, i uglavnom ne znaju ništa o tahografu. Lako će naučiti kako se s njim upravlja, upravljanje s tahografom je još relativno logična stvar, međutim naučiti sva ta pravila koje naši profesionalni vozači vrlo dobro poznaju, njima baš neće biti lako. Mislim da su vozači, ono što se kvizaški kaže, najslabija karika. Pa ja ću i samo ponoviti ona najvažnija. Kada vozač odlazi u takav međunarodni promet, dužan je postaviti svoju karticu u tahograf i od tog trenutka mora poštivati i vremena rada i vremena vožnje. To su različita vremena. Prije svega, kad govorimo o vremenima rada, onda on neprekidno smije raditi 6 sati i mora nakon toga stati na pauzu od 30 minuta. Ili opet može raditi 9 sati pa stati na pauzu od 45 minuta, ali se ta pauza od 45 minuta može podijeliti na 3 pauze od ponajmanje 15 minuta. Prosječno smije raditi u jednom tjednu, riječ je o 48 sati, i koliko smije maksimalno raditi u jednom tjednu, riječ je o 60 sati. Period dana, to je period od ponoć do 5 sati ujutro, i ukoliko vozač bilo što radi unutar tog perioda, ne smije raditi više od 10 sati unutar 24 sata. On je do sada sjeo u nekakav svoj Fiat Ducato, u nekakav svoj Iveco, Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter i vozio je koliko se njemu vozilo, bez ikakvih ograničenja, kao što običan vozač inače vozi, pa stane 2-3 sata na kavu, u WC, pa opet nastavi voziti, nastavi raditi i tako dalje. Međutim, sad će postojati instrument, pametni tahograf, koji će ga kontrolirati koliko on uistinu radi. I ta pravila su potpuno ista kao i za teške kamione i autobuse, i vozači moraju učiti. Postoji jedna kriva percepcija da je tahograf instrument koji bilježi brzinu. Istina je, on bilježi brzinu, međutim odavno, od početka 90. godina, njegova dominantna i primarna funkcija nije samo bilježenje brzine, nego se kaže da cijeli tahografski sustav počiva na 3 osnovna stupa. Zašto je on izmišljen i zašto ga danas u Europi upotrebljavamo? Prvi je da konkurentnost među svim prijevoznicima bude izjednačena. Da ne može neki prijevoznik reći, ja određenu robu iz, ne znam, Hamburga do Zagreba mogu dovesti prije nekog drugog prevoznika. Svatko se mora pridržavati ovih pravila i o vremenima rada, vožnje, pauzama, odmora i na taj način svi prevoznici su izjednačeni da rade po istim pravilima. Drugi jako važan stup u svemu tome su socijalna prava vozača. To nam je svima važno kako vozač ne bi bio iskorišten, eksploatiran, da ga poslodavac u biti tjera, e ti iz Hamburga do Zagreba dođi u jednome danu kako znaš i umiješ. I naravno treći stup je onaj koji vrlo često zaboravljamo, a trebalo bi ga možda i najviše isticati, to je sigurnost prometa na cestama. Mi smo tahograf ugradili već i u Audi Q7 i u Mercedesa ML-a i u Volkswagena Touarega. A zašto? Zato što ta osobna vozila, dakle nisu teretna vozila, iza sebe vuku prikolicu i jedan gospodin dovlači brodove i prodaje ih iz Francuske ovdje u Hrvatsku. Drugi dovlači rabljene automobile i prodaje ih ovdje u Hrvatskoj. Dakle, oni sa vučnim vozilom koje je osobnoga tipa vuku prikolicu i na njoj se nalazi teret, automobil, brod ili nešto treće kojeg će oni prodavati ovdje na hrvatskom tržištu, pa su i oni obveznici ugradnje tahografa. Kada se s takvim kombijom vozite ovdje na tržištu same Hrvatske, na području Republike Hrvatske, ili kad s njime odlazite prema našim istočnim susjedima, Bosni, Srbiji i tako dalje, upotreba tahografa nije obavezna. Tada postoji funkcija u pametnom tahografu koja se aktivira bez vozačke kartice, ta funkcija se zove out of scope i vi možete 30, 40, 50 dana voziti to vozilo samo na području Republike Hrvatske i njega može voziti svatko koji ima B kategoriju vozila. Ne treba mu vozačka kartica. Ali kad prvi puta sjedate u to vozilo i odlazite u Sloveniju, onda takvu vožnju može obaviti samo onaj vozač koji ima digitalnu vozačku karticu. On je mora staviti u trenutku kad kreće na takvu vožnju. Dakle, ne na granici, to će sigurno biti jedno od pitanja pa da to sad naglasim. Ako vi krećete, ne znam, iz Siska prema Ljubljani, onda vi svoju vozačku karticu stavljate u Sisku. Tog trenutka tahograf se sam automatski isključuje iz funkcije out of scope i vi počinjete voditi evidenciju na vašu vozačku karticu. Ne smije to vozilo u međunarodnom prometu prema Europskoj uniji voziti nitko tko nema vozačku karticu.
2: Radio Split.
1: Prijevoznicima, svim onim vlasnicima koji imaju kombi vozila, odnosno teretne automobile, savjetujem neka uzmu svoju prometnu dozvolu. Ako u prometnoj dozvoli piše u prvoj rubrici J, M1 kategorija vozila, onda je to osobni automobil. I kao takav, ako s njim ne prevoze teret, ne moraju uopće ugrađivati tahograf. Ali u ovome konkretnom slučaju, ukoliko on obori sjedala pa onda prevozi nekakav teret sa kojeg će imati odgovarajuću dokumentaciju da prevozi teret osobnim automobilom, onda i on u tom slučaju, jer prevozi teret, mora imati ugrađen tahograf.
3: Imamo kombi za vlastite potrebe. Ima, znači vozim po Hrvatskoj uglavnom sve dane. Jednom mjesečno imam potrebu otići u zemlje Europske unije po nekakvu robu. Da li sam obaveznik tahografa ili ne?
1: Jeste. To je tipična situacija. Vi se vozite 30 dana po Hrvatskoj. Tako će u biti najveći broj naših vozila funkcionirati. Dok se vozite po Hrvatskoj, ne trebate upotrebljavati karticu vozača. Ona može biti kod vas u džepu, ali ne treba biti u tahografu. Tahograf će biti postavljen na opciji out of scope, ali onoga 30. dana kad odlazite u međunarodni promet prema Sloveniji ili bilo gdje drugdje, tog trenutka ćete staviti tahografsku karticu, vašu vozačku tahografsku karticu u tahograf, on će se sam isključiti iz opcije out of scope i vi od tada na toj vožnji morate poštivati sve odredbe koje se tiču tahografa. Naime, kod nas postoje tri kategorije prijevoza. Jednu nazivamo javni prijevoz, ona je 100% obuhvaćena ovim propisom, to je riječ kada iz usluge, ja sam prijevoznik i drugome pružam uslugu prijevoza nekakve robe. Drugi oblik prijevoza se naziva prijevoz za vlastite potrebe. to je prijevoz koji tvrtke imaju ili obrtnici, poduzetnici imaju registrirano vozilo ili na svoje osobno ime ili na svoje poduzeće, a onda kao ovaj kolega koji je prije rekao da odlazi u Ljubljanu i prodaje svoje OPG proizvode nekome. Dakle, on se bavi također i prodajom tih proizvoda i on se bavi iz usluge i prijevozom svojih vlastitih proizvoda. To je prijevoz za vlastite potrebe. On je vrlo često u Hrvatskoj i gotovo sve firme imaju nekakav kombi i bave se prijevozom za vlastite potrebe. E sad dolazi treći oblik prijevoza koji je po nazivu mnogima zbunjujuć zato što se zove prijevoz za osobne potrebe. Pa ono prijevoz za vlastite i prijevoz za osobne i mene kao nekakvoga čovjeka koji prati propise ponekad zbunjuje, ali prijevoz za osobne potrebe je kada ja kao Zoran Kalauz imam svoj kombi, u ovome slučaju mislim da je bio sprinter, i taj sprinter mogu voziti samo ja i članovi moje uže obitelji. I odlazim za svoje privatne potrebe bilo gdje i tad nisam obaveznik ovoga propisa.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Od sutra niže cijene goriva. Vlada je objavila nove cijene goriva koje na snagu stupaju ponoć i vrijedit će sljedeća dva tjedna. Litra benzina stajaće euro 61 cent kao i litra euro dizela. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi pa će se za litru plaćati euro i 9 centi. U Postirama na otoku Braču tijeku je sjednica otočkog vijeća na kojoj se govori o razvoju hrvatskih otoka te ključnim infrastrukturnim projektima. Sjednicu vodi predsjednik vlade i otočnog vijeća Andrej Plenković.
2: Kada rekapituliramo dosadašnja postignuća u ovih 10 godina koliko upravljamo vladom Republike Hrvatske, možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. A u odnosu na 25. imali smo novih ulaganja od 553 milijuna eura. Izvori tih sredstava su dijelom iz europskog proračuna, dijelom su iz nacionalnog proračuna i oni u svakom slučaju pokazuju kontinuitet i prioritet ulaganja u hrvatske otoke.
0: U oči sjednice dodijeljen je 101 ugovor Ministarstva regionalnog razvoja fondova Europske unije ukupne vrijednosti 7 milijuna i 600 tisuća eura namijenjen projektima zdravstvene i vodokomunalne infrastrukture. Ministrica Nataša Mikuš-Žigman.
3: Neki zajednički izazovi sa kojima se oni susreću, svakako je tu povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara, vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo i kroz koje, u koje ulažemo upravo kroz programe koje stavljamo na raspolaganje.
0: Službeno počela protupožarna sezona, a s njom i zabrana paljenja vatre na otvorenom te preventivna kampanja Hrvatskih šuma, ma neće biti ništa. Nemar je prva iskra. Francuska je presrela još jedan tanker ruske flote iz Sjene. Utvrđeno je kako tanker plovi pod zastavom druge države kako bi zaobišao zapadne sankcije. Francuska mornarica brod prati od sidrišta do sidrišta zbog daljnjih provjera.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme na Riječkoj Rujevici uoči prve provjere pred svjetsko prvenstvo. Vatrene očekuje prijateljska utakmica protiv Belgije koja je na rasporedu sutra od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Šibenik 25, Hvar, Split, Kaštela 26, Knin, Komiža, Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Robert Turčinov.
4: Utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, ali tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperature zraka će malo pasti u odnosu na današnju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Naveče će okretati na jugo, koje će u noći na srijedu jačati na umjereno do pojačano. More uglavnom malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije. Prodajemo autodizalicu 22 tone nosivosti 098 24 10 40. Radius Zagreb.

0: kulturni kažiprst.
1: Na pozornicu splitskoga Hajnka večeras u 20 i sutra u 19 vraća se Tijardovićeva opereta Mala Flora Mi, koja je stoljeće od proizvedbe još puni kazališno gledalište te osvaja srca publike. Mala Flora Mi najpopularnija je splitska predstava i trajni dio identiteta grada, a izvodi se pod dirigentskim vodstvom maestra Harija Zlodre u režiji Gorana Golovka. Ležaj Fakira naslov je osme knjige vrgorske književnice Kate Lendić, koja će danas u 18 sati biti predstavljena u splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića. U 6 poglavlja autorica je objavila 50 kratkih priča, čija odlika živahnost, nepredvidivost, optimizam i vedrina, a sve su prožete humorom i samoironijom. Na početku su priče o svecima i blagdanima koje autorici kazivao otac, a slijede priče iz djetinjstva na medovdolačkom kamenu. Najveći dio priča pisan je iz vrckavog kuta prosječne domaćice koja bilježi dnevne doze zgoda i nezgoda iz života malog čovjeka. Knjiga je objavljena u nakladi Ogranaka Matice Hrvatske u Opuzenu i Čitluku. U knjižnici Tehnološkog parka danas u 18 održat će se kreativna radionica za djecu Moji roditelji. Razgovarat će se o tome koliko su roditeljska ljubav, potpora i zagrljaj važniji u dječjem odrastanju. Djeca će se upoznati s toplim pričama i slikovnica Mama je uvijek tu i Tata je uvijek tu, autorice Kate Bošković te ilustratorice Mateje Erceg. Ekološka udruga Lijepa naša Kaštela ove godine obilježava 35 godina djelovanja, a školski botanički vrt Ostrog punih pola stoljeća postojanja. Tijekom ovog mjeseca udruga priređuje niz predavanja, radionica, izložbi i prigodnih događaja posvećenih zaštiti prirode, baštini i zajedništvu. Time se želi ukazati na dvije važne obljetnice koje svjedoče o dugogodišnjem radu na očuvanju prirodne baštine i promicanju ekološke svijesti u Kaštelima. Program će biti i prigoda za prisjećanje na život i djelo Ivne Bučanosti, osnivačica i počasne predsjednice udruge, koja je svojim predanim radom, znanjem i ljubavlju prema prirodi utkala temelje brojnih aktivnosti koje udruga i danas razvija. Program okuplja stručnjake iz područja psihologije, biologije, ekologije, obrazovanja i kulture te podsjeća na važnost očuvanja prirodne i kulturne baštine Kaštela. Tako će večeras u Dvorcu Vituri u 19 sati izvanredna profesorica doktorice znanosti Ana Šimunić s odjela za psihologiju Zadarskog sveučilišta održati predavanje Zaštita prirodnih dobara iz psihološke perspektive, kako čuvajući okoliš čuvamo sebe i svoju povijest. Govorit će o povezanosti čovjeka, okoliša i osjećaja pripadnosti prostoru te važnosti očuvanja prirodne i kulturne baštine za dobrobit pojedinca i zajednice. Vodimo vas i na otok Vis. Kolega Bogoljub Mitraković poveo je zanimljiv razgovor s doktorom znanosti Dinkom Radićem, ravnateljem Zavičajnog muzeja grada Visa. Tema su najnovija istraživanja na Visu. Doktor Radić kaže da bi novi projekt istraživanja mogao rasvijetliti brojne nepoznanice o otoku.
2: Mi se nalazimo na Visu, u Dračevom polju, mikrolokacija je Kunjaninovo, odnosno Gujićeva spila. Gujićeva spila je na južnoj strani Dračevog polja, jedan zanimljiv, ne preveliki speleološki lokalitet. Dakle, ja sam Dinko Radić iz Zavičajnog muzeja grada Visa. Sa mnom je jedna ekipa, dosta velika, ima nas preko 10 na terenu, uglavnom, iz Zavoda za paleontologiju, geologiju Kvartara, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i naši strani partneri iz Amerike su iz Denvera, njihovo državno sveučilište, znači te Colorado, i isto tako sa sveučilišta George Washington u St. Louisu. Mi planiramo višegodišnja sustavna istraživanja posebno daljnje prošlosti otoka Visa, znači ledeno doba, pa onda vrijeme kad Vis postaje otok, nakon toga mlađe kameno doba, pa i mlađa razdoblja. Znači način je taj što sondiramo špilje, radimo test sonde u špiljama i nakon toga vrlo precizno i vrlo suvremeno analiziramo ono što pronađemo. Možda nije bitna količina, nego bitan je način koji se koristi pri analizi. To su najsuvremenije danas metode koje koriste sva svjetska europska sveučilišta i to je ta prednost koju mi imamo, jer mi tu u Hrvatskoj, posebno na Visu, nisu nam dostupne te metode i one su skupe, ovako ih dobijamo praktički besplatno. Za uzvrat, strani studenti će dobiti svoje doktorske radove i dobit će ono što njima treba, a mi dobijamo to da nam netko drugi analizira našu povijest, ali isto tako ti lokaliteti će onda imati svu težinu i ti lokaliteti će moći biti uključeni u turističke rute i u općenito u nekakve vodiče po otoku i za ono što je naša povijest može predstaviti.
0: Hoće se ova istraživanja provoditi neprekidno godinama ili će tu biti neki pauza?
2: Pa, to je sad pitanje. Pa u principu ja se nadam da će se odvijati jednom do dva puta godišnje u trajanju od tri tjedna. Ako bude svoj redu, ako logistički bude sve okej, ako rezultati budu pozitivni, nikad ne znamo, onda bi to trebalo trajati više godina. Niko ne zna koliko godina, ovisi o financiranju i svemu, ali više godina. Ali onda paralelno s tim ide ovaj drugi proces, to su analize. Znači, kad određeni stručnjaci koji možda ne znaju gdje je Vis, a ne znaju gdje je Hrvatska, ali analiziraju, znači, naš biljni svijet, životinski svijet, klimu, čovjeka, homo sapiensa, kad se rade genetska istraživanja, recimo biljaka, životinja, ljudi, kad znači, fundus podataka o našoj prošlosti bude zaista ono, bogat. Mi, na primjer, ne znamo još ništa o klimi. A klima uvjetuje gospodarstvo, a gospodarstvo oblikuje čovjeka i obrnuto, čovjek oblikuje prirodu, priroda oblikuje čovjeka, to je ono što nas zanima. Znači, ovo je jedno od istraživanja, radit ćemo mi i na antičkim lokalitetima, na podmorskim lokalitetima i na lokalitetima iz bliže prošlosti, ali eto, krenili smo sa ovim, ajmo reći, fundamentalno znanstvenim pristupom, za koje se nadam da će vi staviti na neku prapovijesnu kartu Europe.
0: Na kojoj on i pripada definitivno.
2: Ne, trenutno ne pripada. Aha. Zato što mi ne znamo ništa o Visu. Mi ne znamo ništa o starijoj prošlosti. Znači, najstarija prošlost je, znači, znamo kad su Grci došli, da su prije toga bili neki Iliri koji su živjeli negdje po brdima. A nama su Iliri iz ovog aspekta jedno novo razdoblje. Relativno novo, a ono što nam je meni osobno je mlađe kameno doba i sve ono što je prije toga. Tako da nadamo se da ćemo vidjeti, recimo, otok, kad su na otoku živjeli, recimo, medvjedi, vukovi, jeleni, divlji konji, vidjet ćemo jesu ljudi lovili, kako su tranširali meso, kako su ga spremali, pripremali, koja je bila kvaliteta tog mesa i tako dalje. Tu se današnja znanost pruža odgovore na mnoga pitanja koja su do neki dan bili science fiction.

0: Evo, vratila se struja, kažu naši slušatelji i kolege na Trstenik i dio Splita 3. Semafori rade, gužva se raščišćava. Nadamo se da problema više neće biti. A ako inače imate bilo kakvu informaciju koja bi zanimala šire slušateljstvo, uvijek vam se možete javiti na WhatsApp broj 091-634-8974. A mi idemo ponovno do općine Postira na Braču, koja je domaćin sjednici otočnog vijeća na kojoj se govori o razvoju hrvatskih otoka te ključnim infrastrukturnim projektima. Sjednicu, podsjećamo, vodi predsjednik Vlade i otočnog vijeća Andrej Plenković, a onda je i potpredsjednik Vlade te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, s kojim je razgovarao naš vrijedni Ivica Radić.
1: Evo, drago mi je da smo danas ovdje u Posteljama na Braču, gdje smo na prvoj sjednici otočnog vijeća dali jedan kratak, ja bih rekao, iako trebalo bi puno više govoriti o onome što radimo, a to je da smo u posljednjih 10 godina učinili i realizirali i realiziramo veliki investicijski ciklus kad je riječ o boljoj prometnoj povezanosti, što podrazumijeva lučku infrastrukturu, obnovu i izgradnju nove lučke infrastrukture i boljoj cestovnoj povezanosti na samim otocima. Ta ulaganja su, kad govorim o lučkim projektima, budući da je do sad realizirano samo iz europskih fondova 26 projekata, od toga 12 na otocima, negdje oko 400 milijuna eura, i naravno plus ovi cestovni projekti koji se realiziraju, negdje oko 600 milijuna eura. To su veliki projekti koje smo evo učinili posljednje vrijeme. Kad govorim o ovim srednjo-dalmatinskim otocima, onda je to svakako, evo, ovdje smo na Braču, pa evo brzo je gotova Luka Bol. Tu je naravno i susjedni Hvar gdje smo realizirali brojne projekte, evo Milna je sada gotova, tako da evo zaista jako je puno projekata. Ne samo ovdje na otocima, nego i na kopnu. Mi smo učinili i realizirali brojne projekte zbog bolje otočne povezanosti kada je riječ o lukama na kopnu koje služe uglavnom otocima, tako da u tom smislu evo meni je drago da sam imao prigodu realizirati i biti na čelu ministarstva koje je dodjeljivalo sredstva, zahvala lučkim upravama, zahvala gradovima i općinama koji su bili naravno izvršioci tih odluka, tako da evo to je uglavnom ukratko.
2: Bilo je dosta govora i o brojkama o prijevozu otočana s otoka na otok. Najavili ste i nove linije brzobrodske, nove povlastice za naše otočane.
1: Da, to su sada dvije linije, koje jedna je gore u Šibenskoj županiji koja povezuje Šibenik i Žirje. Ova druga je koja povezuje istočnu stranu otoka Brača.

0: bio zapostavljen, ali nije bio adekvatno pomorskom vezom povezan. Tako da u tom dijelu, evo, drago mi je došlo do ustanovljenja tih linija. Sad će se raspisati natječaj i naravno tu moramo biti transparentni da u nekom transparentnom postupku i eto, dodio bi je neki kvalitetan brodar.
1: Evo i za kraj, ovdje je došlo 10 ministara.
0: Da, došlo je 10 ministara, premijer uvijek inzistira da dođemo u najjačem sastavu, ali nismo došli zbog toga da provedemo lijepi dan, iako je lijepo ovdje zaista i u ovom hotelu i ovdje na otoku Braču, nego ćemo evo, operativno stvari sagledati, vidjeti, rezimirati što je sve učinjeno, čuti naravno što je uvijek bitno i što nam imaju za reći otočani, načelnici, gradonačelnici, kako bi u narednom razdoblju poboljšali neke stvari, donijeli neke konkretnije, još bolje odluke, a sve u smislu, evo što sam rekao, i boljeg otočnog povezivanja i da ljudi na otocima zaista se bolje osjećaju nego što su to do sada.

0: Još jednim susretom tradicijskih brodova Dalmacije, organizacije udruge Hvar Metropola Mora u suradnji s gradom Hvarom i turističkom zajednicom grada Hvara ove godine u listopadu i sam termin Hvar Metropola Mora dobiva sve snažniji građanski status. U Hvarskoj luci i zgradi Arsenala ljubitelji starih brodova opet će se okupiti s ciljem očuvanja i promocije maritimne baštine uz već tradicionalnu suradnju s najmlađima iz dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole te jedriličarskim klubom Zvir. Kako je sve počelo? U razgovoru sa Zoranom Kičevićem pojasnio je Tonko Buzolić-Lojko, jedan od inicijatora i gorljivih zagovornika, te da kako zaljubljenika u Hvar.
1: 2008. smo sa udrugom iz Komiže Ars Haljeutika, na čijem čelu je profesor Joško Božanić. Bilo je 10 ili 11 plovila brodova iz Hrvatske na festivalu u Brestu. Tamo se začela, tako reći, udruga Hvar Metropola Mora i 2011. smo osnovali udruga Hvar Metropola Mora, zahvaljujući prijateljima koji su tad bili na čelu udruge. Prvi predsjednik je naš Darko Šoša, akademski slikar, i dopredsjednik je tad bio profesor dr. Branko Kirigin, koji je osmislio ime Hvar Metropola Mora. Nekolicini udruga na Jadranu to baš i nije drago. Često nam, kad se sretnemo, prigovaraju da smo oteli primat samim imenom Hvar Metropola Mora, ali ja im to pokušam reći da povijesti Hvar je bio na sredini svakog puta kad se išlo prema jugu ili iz juga prema sjeveru ili istog zapad, uvijek je Hvar na sredini. A i sad je Hvar poželjna pozicija za nautičare. Nažalost, u sezoni je to pretrpano i teško je, pogotovo tradiciji, preživjeti to sezonu i ljeto, ali eto, tima koji nam prigovaraju, za ne doći u Hvar treba stvarno dobro isplanirati put.
2: E da, u Hvar se mora doći. U Hvar se treba doći i to su odavno već i mnogi stranci prepoznali. Na kraju krajeva, Hvar jeste kolijevka i turizma, pa i nautičkog turizma. Sada postoji ideja da se to podigne na višu razinu, na jedan skup, na jedno druženje veliko u kojem će Hvar to definitivno zapravo u realnosti i postati, bez obzira uz dužno štovanje i Korčule i Murtera i svih drugih jasno mjesta. Korčule znamo za na neki način praktički mjesto, dakle, je počela drvena brodogradnja i uopće sve počelo odatle, pa se odatle prebacilo u Betinu pomoću svojih ljudi, jasno, ali Hvar je opet i u povijesti gledano posebno mjesto.
1: Da, posebno mjesto je po mnogim stvarima, ne samo što se tiče nautike, nego i vinarstva i kulinarstva i ima da bi se živjelo na otoku. To što pokušavamo dignit, želja nam je, evo sad je 16. put da radimo Feštufurske pulene u čast pobjede u Lepanskoj bici kad smo 1571. kad je Hvarska galija sudjelovala u toj bici i ponosno se vratila nazad u naše vode, u Hvar, sa sobom donijela svoju poznatu pulenu na provi svojoj i evo još uvijek ga čuvamo u muzeju Hvarske baštine.
2: Što možemo očekivati u budućnosti? Kad ćemo imati pravi skup Metropola Mora u Hvaru i kako će se to sve skupa prema idejama moći organizirati?
1: Pa ideja je da bude najmanje ono što smo 2011. doživjeli kad smo prvi put radili, da to bude primjereno Hvaru. Ništa više, ali ne bi volio da to bude išta manje nego je bilo tad. Kvalitetno druženje i da budemo pokazatelj, da pokažemo i ostalim udrugama i ostalim čimbenicima u ovoj priči da nismo nikome konkurencija, nego da pače svojim angažmanom, svojom željom da budemo bolji i uvijek bolji, ne bolji od drugih, nego da budemo bolji svake godine, svakog dana, da to pokažemo ostalim udrugama i eto, da nam dođu u goste kako i mi odlazimo kod njih.
2: Da, jedan krasan skup tradicijskih brodova i latinskog jedra, ali nema tu ograničenja i drugih brodova koji god spadaju, jasno, u tu skupinu, u tu kategoriju, kako bi se našli na jednom mjestu.
1: Tako je, ali da nije bilo te tradicije, ne bi bilo ni sad ovog turizma, ni ove navigacije današnje, a to smo i u Brestu doživjeli. Prvu večer kad smo došli na festival mora, veliki defile je bio, 1000 brodova, bio defile veliki, ali već sljedeću večer su u defileu još većem učestvovali i velike jedrlice, takozvane formule koje idu preko svijeta i preko oceana na jedrenje. Znači, povezat i tradiciju i ovo što se danas zove jedrenje.
2: ali jedro na prvom mjestu.
1: Apsolutno, apsolutno, uvijek je jedro na prvom mjestu. To sve što radimo, nastojimo uključiti što više mladih, već sa vrtićkom dobi. Oni doduše ne idu na more, na jedre, ali sa svojim tetama u vrtiću svoje crtarije, svoje makete rade. Tad napravimo izložbe tih djela koje rade.
2: Da, obično kad pričamo o jedriličarstvu, onda nekako ovdje mi u Splitu kažemo da Labud jedriličarski klub, to je više sportski klub, jasno, ali klubovi koji dovode djecu, koje uče djecu su i u manjim mjestima, pa tako i u Hvaru, u Betini je Žal, u Hvaru je Zvir, tako je siguran sam i na drugim mjestima. To je u biti prva i osnovna stvar, dakle djecu vratiti nazad na more, na jedro.
1: Tako je, dovesti djecu nam opće blizu mora. Jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
2: Metropola mora na Hvaru, to bi trebalo biti negdje krajem ljeta, ili tako?
1: Ove godine je od 1. do 4. listopada, to upada točno u feštu kad je Dan grada Sveti Stjepan.
2: Dotad će već iza nas biti i druge tradicijske regate i za Velu Gospu i Murterska i Prvička. Nekako ćemo se ispucati sa tim dijelom koje je odavno već zacrtano i početi novu priču.
1: Priča počinje dolaskom normalno svih u Hvar. Pozvani su svi i smještajno i prehrambeno. Znači to nam je taj dio prehrane isto tradicija. I tu imamo naše ugostitelje i vinare koji nas podržavaju. Krenuli smo sa idejom da to bude van turističke sezone. Jer sami sebi bi napravili veliku lošu reklamu, jer je Hvar prenapućen u to doba brodovima, jedrima. I u ovo kad mi radimo, još uvijek ima
2: nautička,
1: još traje. Ali eto, to je taj kraj kad smo zaključili da oni koji su najuporniji za i najželjniji Hvara i dođu čak i u to doba kad je već pred kraj sezone, da dobiju nešto evo ovako ponudi, da možemo pokazati čime se bavimo i čemu stremimo. Svi očekuju i pitaju kad će ona vaša fešta.
2: Hvala na gostovanju. Tonko Buzulić, Lojko, Metropola mora, Hvara.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potpisao je danas ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne građevine na ravnim njivama, čime je nastavni razvoj programa priuštivog stanovanja grada Splita. Planirana građevina, namijenjena je prvenstveno stambenom zbrinjavanju mladih obitelji u skladu s nacionalnom stambenom politikom i strateškim opredjeljenjem grada Splita za povećanje dostupnosti stanovanja. Uz izgradnju zgrade projekt uključuje i uređenje okoliša s dječjim igralištem te osiguravanje potrebnog broja parkirališnih mjesta, a pristup budućoj građevini bit će omogućen novo izvedenom dvotračnom cestom iz Hercegovačke ulice. S ovom informacijom stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu dana, ali pozivamo vas da i dalje ostanete uz program Radio Splita. Poštovani slušatelji, u popodnevni džir danas vas vodi Miranda Hrabar, u 16. naša središnja informativna emisija, a s vama su od 11. bili Marino Želimir, Vito, Zoran i Magdalena. Hvala što nas pratite i do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, za današnji termin jezične emisije pripremili smo vam jednu dijetalnu epizodu. Odreći ćemo se, na primjer, glazbene podloge. Nećemo dodavati nikakve začine. Bićemo bez glazbenih isičaka, na primjer. I bez govornih ulomaka.
2: A onda ništa, idem ja.
1: Zvučni efekti, ovo malo što ste čuli, to je to, nema više. Siromašna, mršava, slaba epizoda. Epizoda, reklo bi se metaforički, na kruhu i vodi. Samo ono osnovno.
2: Dosadno.
3: Kakav je ovo program?
2: Pa rekao je, dijetalni program.
3: I još je pogrešno rekao, nećemo dijetalni program.
1: U redu, nećemo dijetalni program, a da doznamo kakav bismo mogli htjeti, provjerit ćemo odgovarajuću natuknicu u knjižici 555 jezičnih savjeta i na internetskim stranicama Jezični savjetnik HR Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ovdje saznajemo da se u značenju koji se odnosi na dijetu često upotrebljavaju riječi dijetalni i dijetni. Očito nešto nam od toga ne treba. Logično, u odabiru između deblje i mršavije riječi, za ovu priliku valjda ćemo odabrati mršaviju. Da vidimo što kaže uputa.
2: U značenju koji se odnosi na dijetu, prednost se daje riječi dijetni, nastalo je dodavanjem sufiksa ni na osnovu riječi dijeta.
1: Riječi dijetni, dakle, daje se prednost pred riječju dijetalni, kao na primjer i pridjevima bakterijski,
2: u odnosu prema bakterijalni
1: i kulturni,
2: u odnosu prema kulturalni.
1: Taj al viška vjerojatno se u hrvatski voli ugurati zbog adekvatnog engleskog nastavka, na primjer cultural, bacterial, hormonal, dakle sa al na kraju, ali u hrvatskome bi se valjalo koristiti hrvatskim, a ne engleskim nastavcima. I još nešto dijetno, dakle ne dijetalno. Znanost o pravilnoj prehrani je dijetetika, a pridjev u značenju koji se odnosi na dijetetiku nije dijetetski, nego dijetetički. Iz svega možemo zaključiti da neki proizvod koji ćemo jesti, ako pazimo što jedemo, nije ni dijetetski, ali ni dijetetički, jer ne odnosi se na znanost o prehrani, ni dijetalni, nego dijetni. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Ovo je Radio Split.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao je danas ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne građevine u gradskom kotaru Ravne njive. Projekt je namijenjen prvenstveno mladim obiteljima te uključuje stanove za priuštivo stanovanje, uređenje okoliša, dječje igralište i nova parkirališna mjesta. Projekt je to i dio šire gradske programa koji se na Ravnim njivama, Mejašima i Kamenu planira izgradnja oko 300 stanova za priuštivi najam s mogućnošću otkupa. U Postirima na otoku Braču održava se sjednica otočnog vijeća o razvoju hrvatskih otoka te ključnim infrastrukturnim projektima. Sjednicu vodi predsjednik vlade i otočnog vijeća Andrej Plenković.
2: Kada rekapituliramo dosadašnja postignuća u ovih 10 godina koliko upravljamo Vladom Republike Hrvatske, možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno, a u odnosu na 25. imali smo novih ulaganja od 553 milijuna eura. Izvori tih sredstava su dijelom iz europskog proračuna, dijelom su iz nacionalnog proračuna i oni u svakom slučaju pokazuju kontinuitet i prioritet ulaganja u hrvatske otoke.
0: Uoči sjednice dodijeljen je 101 ugovor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ukupne vrijednosti 7 milijuna i 600 tisuća eura, namijenjen projektima zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture. Ministrica Nataša Mikuš-Žigman.
3: Neki zajednički izazovi sa kojima se oni susreću, svakako je tu povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo i kroz koje, u koje ulažemo upravo kroz programe koje stavljamo na raspolaganje.
0: Nakon Brača, premijer Plenković će u 18 sati sudjelovati na svečanom otvorenju obnovljene specijalne bolnice Biokovka u Makarskoj. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30 tisuća učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Otvoreno je 47 tisuća mjesta, 10 tisuća više nego što je učenika osmih razreda. Za upis u četverogodišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Osmi razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme na Riječkoj Rujevici uoči prve provjere pred svjetsko prvenstvo. Vatrene očekuje prijateljska utakmica protiv Belgije koja se igra sutra od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i toplo, a temperature zraka iznose Šibenik 25, Hvar, Split, Kaštela 26, Knin i Komiža te Makarska 28 celzijevih stupnjeva. O vremenu Robert Určinov.
4: Utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusa s grmljavinom, ali tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperatura zraka će malo pasti u odnosu na današnju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Naveče će okretati na jugo, koje će u noći na srijedu jačati na umjereno do pojačano. More uglavnom malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

među nama dani i godine stoje, nikada ne više pronašao ne bi, da se jučer nismo.

Da, ostale uvijek isto i tako već 50 godina. Zdravi, veseli, viri, poštovani slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Splita. E sad, nadam se da ste dobre volje i da ste na kraju radnog dana ili možda nekom starom godišnjem, prvog dana lipnja, ne znam što vas je dopalo, samo se nadam da to nisu kolone u ovim trenucima bilo gdje oko Splita, a to je onako light motiv svih radijskih javljanja posljednje vrijeme. Moji kaštelani nije dobro, što Split nije dobro. Moji omišani postranci i svi ostali koji idete na istok, ni vama nije dobro, možete doći u Split, ali iz Splita nećete tako lako. Ulica Domovinskog rata posebno isto tako opterećena i Poljička, ne, ipak toliko, ali crveni se, i jedna ulica koja se posebno ističe danas, ne znam zašto, to je Ulica Slobode, poprilične gužve uzbrdo u nastavku Matice Hrvatske, odnosno od Ulice Domovinskog rata do Velebitske. To je otprilike stanje u prometu, a stanje u zraku je od 23 u Zadru do 28 u Imotskom i Komiži, Makarska Ploče 27, Hvar, Knin, Kaštela 26, Lastovo 25 i Šibenik 24 stupnja. Split ne vidim, još uvijek nemamo informaciju, ovo su temperature izmjerene točno u 15 sati. Za sve vas, poštovani slušatelji, najavljujemo stvarno jedno dobro druženje, vjerujem lagano, do 20 sati u programu Radio Splita. Kad kažem mi, onda je to za tonskim pultom Vito Jeličić, u vijestima Miranda Hrabar, glazbeni urednik Želimir Škarpona. Ja sam Vedran Očašić. Na početku našeg druženja, zdravi i veseli bili. Mislim, Mišo Poliver, šta da vam kažem, bit će nam dobro.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom, pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Da, Miš, Oliver, pa Tomislav Ivčić, a pazite sljedeću Gabi Novak, ali za par trenutaka, prije toga ćemo samo kratko pogledati što su to naše kolege u Zagrebu donijeli u velikoj informativnoj emisiji Dnevne novosti. Dakle, benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5, Brač, Otočko vijeće se sastalo, interesantno je, raspravlja se o brojnim događajima, o brojnim najavama, investicijama u naše otoke. Dobra vijest, benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5, to moram dva put ponoviti za svaki slučaj da ne bi bilo nekakvih promjena do noća su ponoć. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela državna matura na kojoj ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Počela je prijava prvi razred srednjih škola, otvoreno 47.000 mjesta, 10 više nego što je učenika osmih razreda. Dakle, imaju što birati. Rusija je zabranila izvoz kerozina, dakle avionskog goriva, jer kažu nije sigurno da će imati za svoje potrebe, otprilike skraćena verzija svega onoga što su naše kolege pripremili za 15 sati, mogli ste poslušati na prvom programu Hrvatskog radija. A što se našeg dnevnika tiče, dakle to je više onako naše lokalne vijesti koje će biti točno u 16 sati. Kratko, naravno da se mi isto tako bavimo posjetom premijera Plenkovića koji je u radnom boravku u našoj županiji u Postirima na Braču i u Makarskoj, otočno vijeće. Potpisan ugovor iz programa priuštivog stanovanja za izgradnju stambeno-poslovne građevine u Kotaru Ravne njive u Splitu. Počela je protupožarna sezona, od sutra niže cijene goriva. U sportu vaterpolisti Jadrana plasirali su finale prvenstva Hrvatske, a vrijeme sutra nestabilno uz kišu, temperature niže nego danas, a mi smo stabilni u odličnim glazbenim brojevima. Hrabri ljudi, Gabi Novak.

0: Bili bi prošli, onda ne moraš ti kupiti. Kad kupiš vremeplov, onda ćemo...
1: A ponedjeljak je prvi, utorak drugi, srijeda treći, četvrtak četvrti i petak je peti.
0: A subota šestak.
1: A subota je šestak, a šestak, dobre. Ajde ovako, nećemo mi o tome. Idemo mi prvo u kuću naše pisme, pobjednica Splitskog festivala, i vjerujem da ćemo svi uživati u sljedeće tri minute.

0: Da, bit će interesantno. Sve ovo nekako čini mi se ove dalmatinske pisme ovog gotovo. Ja ne znam što je ovo.
1: A ne znam što bi ti rekao, ima odakle si ti?
0: Dobro, ne.
1: Da, okle si.
0: Da. Dobro, nisam ti ja smanuša, ja sam ti uzmore, ali...
1: Dobro.
0: Hvala prema Mišu. 539300, broj telefona Radio Splita, naš gost Goran Karan, najavljujemo jedan veliki koncert 5. lipnja, ali to nije koncert klasični. Bar onako što sam čuo, bit će puno iznenađenje, sad ne smijem puno o tome pričati. Ovo malo sa strane sanjaču ja, ali ne smijem puno pričati.
1: Ali doma kad dođeš doma, kad dođeš u Split koji je navika na stvarno velike standarde talenata, svih vrsta, boja i dizajna, onda je najveća je odgovornost. Mislim, svaki put je dosta ispao stvarno dobar koncert kad se radi u Splitu, ali to je zahtijevalo sve što imaš i još jedno, još što ne znaš da imaš. Tako da i ovaj put imamo tu situaciju, odličnu ekipu i tehnički i svirački i tako dalje. Samo ljudi trebaju puniti srce sa sobom pa će sve ostalo biti u redu.
0: Ma ne sumnja, u to dođeš ovo moraš doći uvijek 100% u Split, jer ako dođeš sa 98% kaže,
1: a
0: ladin.
1: A što si za glume, ovdje kamo glava. Ne,
0: ajde, ajde tamo na pecigi.
1: A ne moraš ni to.
0: Ne moraš, ko ti pustio na pecigi? Ajde, pod
1: Moris, ko te pustio, da, da, da.
0: 5, 3, 9, 3, 0, 0.
1: A ovo je, puste ga, samo da ne piva, gledaj.
0: Je, je, spasićaj. Zdravi Bili, dobar dan.
2: Halo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: S kime razgovaram?
2: Ja sam Mirjana Kovačević-Stanić.
1: O, hvala lipa, dobar dan, ja sam Goran. Kako ste vi nama danas na ovu malo sparinu?
2: Kao jedna baka.
1: Aha.
2: Kao jedna baka, dobro.
1: Dobro.
0: Uh-huh. A kako se zove meni... unuče?
1: Aha.
2: Šta ste rekli?
0: Unuče, kako se zove?
2: Veliki unuk ima 16 godina, a mala unuka 10.
0: A kako se zovu?
2: Toma i Bruna.
0: Toma, opa, lipo, lipo. Toma, vidiš, opet ovo Splitsko, ćeš negdje pobići. Slušate Gorana inače?
2: Da, naš lipi pivač koji ima veliki raspon glasa, a voli ga je moja čer.
1: Aha.
2: Ja torte, ako bi ja mogla dobiti za taj porad,
1: aha,
2: poklonila svoje čeri.
1: Dobro, hoće čer doći sigurno, nemojte sad da ono, da vi, vi ste se tako izložili ovdje. U,
2: o... Točno.
1: I ja mislim da vam čer treba reći hvala, a
2: je, je.
1: Što se tiče čuvanja ovih, čini mi se da, da ovi, nije svakoga više ni čuvati, ima 16 je. Godina, pa onda...
2: Je. To baka ne mora više čuvati.
1: Tako je.
0: A dobro, neka on to vrati za jednu 20-30 godina vama, kad bude trivalo onako. Čisto dat ruku da možete prići priko ceste, odvesti vas na kavu, kad on bude u većoj snazi nego vi. Kažite mi broj telefona na koji ćemo vas moći kontaktirati.
2: U stvari najbolje moj broj,
1: tako. E pa to, jedino probajte. Taj.
2: 099.
0: Dobro.
2: 845.
0: Dobro.
2: 44.
0: Uh-huh.
2: 35.
0: Ali,
2: a inače, inače jako stara baka.
1: A ko?
2: Rođena na Bačama, na Bačvicama.
1: Opala.
2: U Bregovitoj ulici.
1: Aha.
2: Današnjoj, nekad se zvala Beogradska, jel?
1: Ovdje
2: u stvari, kad smo mi kao djeca, nakon završenog Splitskog festivala, dolazili gore na Vinalka, to je nama bilo samo preći priko mosta, onda je bio doživljaj, vidi sve pivače uživo, koji su tih godine ili te godine nastupali na festivalu, onda bi se oni svi došli tu i fino do kasno u noć, malo se opustili, pivali, a jedno lijepo vrijeme i lijepo... Lijepa uspomena, jedno lijepo sjećanje.
1: I tako je rasta natalitet. Kroz sve to skupo.
0: A, dobro, gospođa se razmijela.
1: Hvala, hvala vam lipa što ali ste zvali.
0: Imate strašno mladenački glas.
2: Je, mladenački glas, ali je vrijeme proteklo. Vrijeme je jako, jako proteklo. Nekoga ko je 2023. slavio 50 godina mature.
1: Dobro,
0: super,
2: znači,
0: sve smo izračunali.
2: Znači, koja ima 70, sad sam u 72. godini, znači 54. godine.
0: Ma još ste vi mladi.
2: Neko ko ima dugo, dugo sjećanje, znači.
1: Ma da vam reći, ja ima jednoga u bendu što je 52. godište. I još ga ne guram u zaskale, ni zaskale. Tako da je sve to ok, šta je u srcu, to je najviše.
0: I još i vagabundo.
2: To smo mi dugoprugaši, razumijem.
0: Evo ovako, ja za vas dvoje koji ste u studiju, ipak ste malo iskusniji nego ja, ima jedna lipa pisma, dugo nisam bio mlad. Hvala vam lipa, gospođo, uživajte u portu. Bog, bog. Hvala.

0: Da, dugo nisi bio mlad.
1: Eto. Do malo prije,
0: mogu ti kazati popravi.
1: Evo, omacam se, sad mi je, sve sam nešto sam se drica, sve mi je nešto lipše, žešće.
0: Ajde jedno malo teže pitanje. Je li Split zna praštat?
1: Pa, uvijek.
0: Uvijek.
1: Ali prvo moraš, znači, ono, svoje, kako bi rekao, ogrist.
0: A je li? A ovako, onda još jedno drugačije malo. Doris, prije ovog njenog koncerta za Svetog Duju, pitao sam, jedna od rijetkih koja je ostala u Splitu, a nije baš jedina, i nije pobjegla u Zagreb ili neki drugi grad zbog karijere.
1: Pa ima puno svi za koji nisu otišli u Zagreb. Čivo nije otišao u Zagreb, nije otišao
0: nije bio
1: Grašo, nije bio Oliver, nije išao Zdenko Runjić pokojni,
0: tako da
1: to zapravo, ko je otišao, ja računam da je mora bidan.
0: E? dobro.
1: Jer mislim, lijep je Zagreb.
0: Je.
1: Prekrasan.
0: Je,
1: ali je malo zabačen, znaš.
0: Je, malo daleko od Splita. Dobro, nećemo, nima kontra, ništa.
1: Ma nije kontra, Splita, nego, nego nema ovaj, znaš, no, lakše je živjeti ovdje.
0: Ma nema Bačvice, uzmore, nema Marijan, nema naš teatar, nema...
1: Ima svašta tamo, s druge strane, kažem.
0: Ne, daleko
1: od... Ali ja čini povjeri na Sveti Rok, razumiješ, točno osjećam kako ono iz mene... Izlazi ambicija, razumiješ, ono je stane, stigli ste, odvežite se, sljedećemo.
0: Je, doma smo.
1: Doma
0: ono, kad dođeš u Zadar, već si doma, jel' ono?
1: Umire, čim prođeš ovaj skalaš s onim serpentinama i Maslenički most je, kako bi rekao, to je taj temeljac, tu prestaje sve što moraš i počinje sve što možeš.
0: Ajmo ponoviti, hoćeš doći, evo Miranda je došla, ona je u vijestima u 16 sati, donijela je sve tonove.
1: Aha, dobar dan Miranda. Sada ćete čuti Mirandin ugodni glas uz najnovije vijesti, a u međuvremenu, petak, 5. lipnja, klub Porat, koncert Goran Karan, Magabundo Band, koncert se zove Hoćeš doći, gosti su Marko Kutlić, Tedis Palato, Petar Dragojević i Mirela Mejić i Marcel Benzon.
0: Vjerujem da ćete svi uživati koji iskoristite priliku i dođete tamo. Ako i ne dođete, falit ćete definitivno. Kako ti se ono Benz zove?
1: Vagabundo. Pusti pismo, dosta smo pričali.
0: Goran Karan, hvala ti lipo.

0: 16 sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sadržaja Dnevnika izdvajamo. Premijer Plenković na Braču sudjelovao na sjednici Otočnog vijeća poslije podne u Makarskoj na otvaranju obnovljene bolnice Biokovka. Potpisan ugovor iz programa priuštivog stanovanja za izgradnju stambeno-poslovne zgrade na ravnim njivama u Splitu. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela državna matura. Počela i protupožarna sezona. Sport, vaterpolisti Jadrana plasirali se u finale prvenstva Hrvatske. Sutra nestabilno uz kišu, temperature niže nego danas.
1: Dnevnik.
0: U Postirima na otoku Braču održana je sjednica otočnog vijeća, radnog tijela koje predlaže projekte i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Uz otočane na sastanku je bio predsjednik vlade i više ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura, pripremio Ivan Perdić.
2: Život na otoku nikad nije bio jednostavan, a razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države.
3: Kada govorimo o razvoju otoka, ne govorimo samo o infrastrukturi, prometu i povezanosti ili investicijama. Govorimo prije svega o ljudima, o mladim obiteljima koji žele ostati živjeti na otoku, o našim ribarima, poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima, o potrebi da naši otoci budu mjesta kvalitetnog života tijekom svih 12 mjeseci u godini.
2: Kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić i dodao:
3: kroz različite projekte i mjere svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji, teme su koje traže zajednički pristup i dugoročnu viziju.
2: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kazao je premijer Andrej Plenković, podsjećajući na vladina ulaganja u otoke u zadnjih 10 godina.
4: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. A u odnosu na 25. imali smo novih ulaganja od 553 milijuna eura. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjega turizma.
2: Plenković se osvrnuo i na važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu otočana te registar otoka.
4: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču, ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija, jačanje domova zdravlja, telemedicinu.
2: A splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban pohvalio se novim projektom za čuvanje obale od bespravne gradnje i devastacije.
5: Pokrenuli smo nedavno u županiji satelitski nadzor svih tih vala, uvala i prostora, tako da u istom trenutku preko satelita ćemo narušavanje bilo kojeg dijela obale moći pratiti.
2: Župan Boban govorio i o budućoj brodskoj vezi s otoka Brača prema Omišu i Splitu.
5: Brzo brodskoj liniji Split, Omiš, Postira, Pučišća. Ta brza brodska linija Split-Omiš će jako nadoknaditi prometnu infrastrukturu i prometne gužve na upravo toj dionici dok se ne izgradi cesta od Solina do Omiša. Predstoji nama u narednom periodu, i to po objavi javnog natječaja i po dobivanju potencijalnog koncesionara, razgovor da barem u ljetnom periodu, ako je potrebno i uz sufinanciranje županije, uvedemo i da se ta linija dotakne barem u ljetnom periodu 2 puta tjedno i Povlja.
2: Boban se pohvalio i dobrim povlačenjem novca iz europskih fondova.
5: Već sada je odobreno preko 20 milijuna eura, koristim priliku, s onda su čelnici lokalnih zajednica, ovdje bilo općina ili gradova, da još više intenziviraju projekt, pripremu projektne dokumentacije i projekata kako bi što prije ugrabili ovih zacrtanih 35,6 milijuna eura.
2: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman čelnicima brojnih otočnih općina uručila je stotinjaka različitih ugovora.
6: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture vrijednih gotovo 5 milijuna eura. 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900 tisuća eura.
2: Iz europskih fondova za naše otoke osigurano 150 milijuna eura, rečeno je tijekom sastanka.
0: Dodajemo ovome da će premijer Plenković u 18 sati sudjelovati na svečanom otvorenju obnovljene specijalne bolnice Biokovka u Makarskoj.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Vladine protuinflacijske mjere podignule su na noge brojne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače koji u povećanju poreznog opterećenja vide pokušaj gašenja njihovog rada. Od vlade traže hitan sastanak na kojem će tražiti razumne odluke u kojima godišnje povećanje troškova za paušalne obrtnike i iznajmljivače ne prelazi 10%. Potpisuje se i peticija, a mogući su i prosvjedi. Pripremio Zoran Vukičević.
7: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanje poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače, a ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
8: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Traže da jedna od mjera koja bi odjeknula bi bilo zatvaranje kalendara. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća. Pazite, to nije 100%. To znači nadopunjujemo se na ono prethodne godine da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%. Međutim, i to je značajno. Koji riskiraju na slobodnom tržištu, njih se kažnjava za uspjeh.
7: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
9: Vi znate da bez obrtništva nema svijeta, da ne može ova država, ni jedna država u svijetu funkcionirati. Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
7: Paušalni obrtnici će ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
9: Ne želimo da raste siva ekonomija. Samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
7: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više da je to moguće.
8: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
7: Na snazi je i europska regulativa.
8: To je direktno kršenje Europske direktive o uslugama, koja kaže da se rješenja koja su izdana za određeno pružanje usluga ne mogu mijenjati. Ona moraju pružatelja usluga dovesti u poziciju da se on osjeća pravno siguran.
7: A ne želimo vlastitu državu prijavljivati Europskoj komisiji niti izlaziti na ulice. Povećanje poreza i priljev novca tijekom sezone podpirit će inflaciju, upozorava makroekonomist Željko Garača.
10: Što bolja sezona, veće su šanse za veću inflaciju. Ljudi će imati više novca, više će trošiti, bit će spremni platiti više cijene.
7: U medijski prostor se provukao prijedlog od 10% kao vrst nivelacijskog poreznog opterećenja s dugoročnim najmom, čime se dijelom složio analitičar Mladen Vedriš.
11: Pa vrlo vjerojatno jedna od opcija, ja predlažem da ovih 2-3 mjeseca ili koliko bit će rasprava, da se nekoliko modela stavi na stol i sa ovom stopom se približavamo ono što sam rekao nekom ujednačavanju porezne osnovice u pojedinim kategorijama.
7: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30 tisuća učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Otvoreno je 47 tisuća mjesta. Za upis u četverogodišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Osmi razred završava 38 tisuća učenika. 950 50 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Vinko Filipović iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
12: Današnjim danom, dakle, počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije, a onaj, ja bih rekao, tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu nakon završetka nastavne godine, 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: A poruku učenicima s Brača uputio ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
13: Sve se odvija kako je i zamišljeno i kako je i planirano. Ja vjerujem da će tako biti i do kraja kada budu pisani svi ostali ispiti. A šta im mogu poručiti? Da budu dobri, uspješni i da nakon što polože državnu maturu svi upišu ono što u stvari žele studirati, a najveći dio njih, ako ne i svi, u principu polažu to kako bi nastavili studije.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta potpisao ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne građevine u Kotaru Ravne Njive. Projekt je namijenjen prvenstveno mladim obiteljima, te uključuje stanove za priuštivo stanovanje, uređenje okoliša, dječje igralište i nova parkirališna mjesta. Projekt je dio šireg gradskog programa kojim se na Ravnim Njivama, Mejašima i Kamenu planira izgradnja oko 300 stanova za priuštivi najam s mogućnošću otkupa.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: S početkom lipnja službeno je počela ovogodišnja protupožarna sezona koja traje do 31. listopada. Hrvatske šume nastavljaju provoditi preventivnu kampanju "Ma neće biti ništa, nemar je prva iskra", kojom se želi podsjetiti da požari najčešće ne nastaju slučajno i da na izgled bezazleni postupci poput odbacivanja opušaka te ostavljanja staklenih boca u prirodi ili neugašenog plamena izazivaju požare. Od danas vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje korova po poljima i vrtovima. Ljetna sezona nosi visoke temperature, toplinske valove i sušu. Značajno povećava opasnost od šumskih i drugih požara na otvorenom, upozorio je i splitsko-dalmatinski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
14: Svake godine pripreme počinju odmah čim se završi ona prethodna sezona, tako je bilo i ove godine. Mi u našoj županiji, evo, sa ovim zapošljavanjem sezonskih gasitelja, tako da nećemo imati nekih velikih problema u tome dijelu, što ne znači da ih ne očekujemo u budućnosti, jer radne snage nedostaje svugdje, pa tako sigurno će nedostajati u budućnosti i ovdje. Potrudit ćemo se na državnoj razini, na lokalnoj razini, tako da imamo šta više vatrogasaca. Znate kako je danas vrijeme, društvo je tako kako je, jednostavno ljudi sve manje i manje imaju vremena odvajati za nekakav rad za zajednicu, ali vatrogastvo još uvijek tu nekako, ajmo reći, plima.
0: Od sutra niže cijene goriva. Vlada je objavila nove cijene goriva koje će na snagu stupiti u ponoć i vrijedit će sljedeća dva tjedna. Litra benzina stajaće euro i 61 cent, a euro dizel će biti euro i 61 cent po litri. Plavi dizel pojeftinjuje za 6 centi pa će se za litru plaćati euro i 9 centi.
1: Kultura.
0: Na pozornicu splitskoga Hrvatskog narodnog kazališta večeras i sutra vraća se Tijardovićeva opereta "Mala Flora Mi", koja i nakon stoljeća od proizvedbe i dalje puni kazališno gledalište i osvaja srca publike. "Mala Flora Mi" najpopularnija je splitska predstava i trajni dio identiteta grada, a izvodi se pod dirigentskim vodstvom maestra Harija Zlodre i u režiji Gorana Golovka. Večerašnja izvedba počinje u 20, sutra u 19 sati. Sinoćnjom pobjedom protiv Primorja u Rijeci 16-12, vaterpolisti Jadrana plasirali su se u finale prvenstva Hrvatske. Suparnik u finalu im je Zagrebačka Mladost, a prva utakmica u seriji do tri pobjede igra se 10. lipnja u Zagrebu. Prije toga u subotu Jadran u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa na Zvončacu igra protiv Marseja. Prvu utakmicu Francuzi su dobili 19-16. Trener Jadrana Jure Marelja.
15: Odigrali smo utakmicu točno onako kako smo i priželjkivali. Počeli smo je kontrolirati rano u drugoj četvrtini. Primorje krenulo odlično. Imali smo deficit rezultatski u prvoj četvrtini, međutim kako se utakmica razvijala, mi smo polako preuzimali kontrolu. Potpuno kontrolu smo negdje uzeli kad je njihov igrač bio isključen bez prava zamjene zbog udaranja. Iskreno bude, nisam vidio situaciju. Čestitam momcima na pobjedi, na ulasku u finale prvenstva Hrvatske. I sad nemam što poručiti nego ljudi dođite, dajte nam ruke, treba nam u subotu pun zvončas, treba nam cijelu finalnu seriju pun zvončas, razveselimo Split.
0: Večeras u 19 sati u Omišu se igra četvrta utakmica finala prvenstva Hrvatske u futsalu između Olmisuma i Rijeke. Rijeka vodi 2-1 u finalnoj seriji, a susret najavljuju igrači Olmisuma Josip Juretić i kapetan Rijeke Luka Suton.
16: Pa isto koji sve ove, mislim da se predobro više poznajemo, dosadni smo sami sebi, mi i oni, ali treba dignuti glave, dobro se odmoriti i u ponedjeljak šta Bog dragi da.
17: Ma slično koji dosad, ja očekujem opet tvrdu utakmicu, opet jaku utakmicu, jer stvarno igrali smo dosta utakmica i u ligi i u kupu smo igrali jedni protiv drugi, evo sad nas čeka četvrta, ova četvrta u finalu, znači nema tu sad nekih nepoznanica, opet će sigurno biti slična utakmica.
0: Članovi taekwondo kluba Marjan na Grand Prix u Bugarskoj Sofiji, koji je okupio gotovo 1000 natjecatelja, osvojili su naslov najboljeg kluba na natjecanju. Od 13 sportaša koliko ih se natjecalo, njih čak 10 je stiglo do odličja. Na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja popeli su se Ana Lučić, Marina Bilić, Dobrila Šiško, Eva Zambata i Carmen Eraković. Srebrni je Viljem Bezjak, dok su bronce pripale Lani Graova, Mariji Miladin, Marceli Pajić i Anti Jeloviću. Vrijeme. Toplo je, promjenjivo oblačno, ali i sa sunčanim razdobljima. Temperature zraka iznose Zadar 23, Šibenik 24, Hvar, Knin, Split 26, Makarska i Sinj 27, Imotski i Komiža 28 celzijevih stupnjeva. O vremenu sinoptičar Robert Turčinov.
18: Utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, ali tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperature zraka će malo pasti u odnosu na današnju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Naveče će okretati na jugo, koje će u noći na srijedu jačati na umjereno do pojačano. More uglavnom malo do umjereno valovito.
0: Dnevnik. 16 je sati i 17 minuta. Slušali ste dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Sandro Bilandžić. Pripremili Marino Marinčić i Miranda Hrabar.
1: Hit jedna Radio Splita.
7: Moja si najveća bol. Dalmatino.

Da, ne znam čija je najveća bol, ali je bolje kad stojite u koloni i čekate negdje doći. Evo nas nazad nakon našeg dnevnika, poštovani slušatelji, programu Radio Splita. Situacija nešto malo bolje što se pod strane tiče. U stvari ne znam je li to bolje ili nije, tih 50 metara manje u ovim trenucima što je kolona od Splita preko Sirobuje, Stobreča, Strožanca pa do Grljeca nije skoro 4 km, nego je 3,560, pa sad koliko vam je to bolje ili nije, ne znam. A moji dragi kaštelani, za uču grad, vama je očito isto popriličan problem u ovim trenucima nekakvih, ajde da ne pretjerujem, 2 km kolonica. Onako, čisto čovjeka da se ne opusti dok se vozi. Pripazite kako vozite, imajte strpljenja, držite razmak, nemojte da ova naglo zakoči ispred vas, pa onda se vi nabijete, pa ste vi krivi, on isto tako žalostan i tužan. Jedino ako ima već razbijen branik, pa da mu ga možete obnoviti svojim, odnosno novcem osiguranja. Nećemo komplicirati. Ovo je nastavak programa Radio Splita. Malo nam se nebo narogušilo. Hoće li biti kiša ili neće, čuli ste prognozu, a mi ćemo se svi sami uvjeriti u sljedećim satima dok se budemo družili na valovima Radio Splita.

16:40, pratimo sve što se događa u zemlji i svijetu. Imamo još jednu novu kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, znanstvenik, liječnik, naš Splićanin Dragan Primorac. Službeno je najavio kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, proučivši da želi ujediniti hrvatski sport bez podjela te uvesti transparentne kriterije i jednake uvjete za sve sportove i sportaše u sustavu. Eto, to je nešto što je, možemo kazati, bilo očekivano. Ime Dragana Primorca već se spominjalo u krugu onih ljudi koji itekako odgovaraju ovoj poziciji, ali isto tako i znanstvenika koji ima sportski background, kako bi se kazalo na starohrvatskom, dakle pozadinu. Dugi niz godina bio je i u sportu i kao takav i krenuo i Domovinski rat. Dakle, bit će zanimljivo gledati tko će naslijediti Zlatka Matešu na tom itekako delikatnom mjestu što se hrvatskog sporta tiče. 16:41.

16 sati i 49 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, kratak pogled na temperature zraka. Knin 18, Šibenik 23, Kaštela Zadar 24, Lastovo 25, Hvar i Split koji je napokon dobio temperaturu 26, Ploče 27, te Makarska 28 stupnjeva za točno 10 minuta. Još jedna naše vijesti, a onda sat kulture između 17 i 18 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Postirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća koje predlaže projekte i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima. Uz otočane na sastanku je bio predsjednik vlade Andrej Plenković i više ministara, uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodno-komunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Načelnik općine Postira Toni Glavinić.
2: Kada govorimo o razvoju otoka, ne govorimo samo o infrastrukturi, prometu i povezanosti ili investicijama. Govorimo prije svega o ljudima, o mladim obiteljima koji žele ostati živjeti na otoku, o našim ribarima, poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima, o potrebi da naši otoci budu mjesta kvalitetnog života tijekom svih 12 mjeseci u godini. Kroz različite projekte i mjere svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji, teme su koje traže zajednički pristup i dugoročnu viziju.
0: Vladine protuinflacijske mjere podignule su na noge mnogobrojne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače koji u povećanju poreznog opterećenja vide pokušaj gašenja njihova rada. Od vlade traže hitan sastanak na kojem će tražiti takve odluke prema kojima na godinu povećanje troškova za paušalne obrtnike i iznajmljivače ne prelazi 10%. Potpisuje se peticija, ali najavljuju mogući prosvjedi. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače.
3: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Traže da jedna od mjera koja bi odjeknula bi bilo zatvaranje kalendara. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća, pazite, to nije 100%, to znači nadopunjujemo se na ono prethodne godine, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%, međutim i to je značajno. Koji riskiraju na slobodnom tržištu, njih se kažnjava za uspjeh.
0: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, poručuje iz Postira ministar turizma Tonči Glavina.
4: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima, je dakle moguća velika porezna evazija, jer evo vi znate, recimo, iako se plaća porezni paušal i turistička pristojba, u paušalu mi i dalje imamo jedan dio iznajmljivača koji recimo ne prijavljuju goste u sustav e-vizitor. Vjerojatno bi, kada bi se prihod prijavljivao na taj način, vjerojatno bi situacija bila slična.
0: Ministar Glavina komentirao je izbor novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora uz poruku da se vlada u to neće miješati.
4: Iz javno dostupnih podataka za sada imamo dva ozbiljna kandidata. Meni je izrazito bitno da daju svoj snažan doprinos sutra promjeni koju provodimo, dakle jednoj cijeloj praktički reformi sporta, a koja je u potpunosti usmjerena na jasno, javno, transparentno prikazivanje svih troškova financiranja. Vlada se ne može i neće sigurno miješati u izbor kandidata. Ono što mogu reći sa sigurnošću, nama bi bilo drago da ima što više kandidata. I s druge strane, ja bi kao resorni ministar sporta volio konkretno da sportaši kandidiraju na razno razne funkcije unutar Hrvatskog olimpijskog odbora. To je u konačnici njihova kuća. Ja bi želio da ih bude unutra što više.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo je oblačno, a temperature zraka iznose Šibenik 25, Hvar, Split, Kaštela 26, Knin, Komiža, Makarska 28 celzijevih stupnjeva. O vremenu Robert Turčinov.
5: Utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, ali tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperature zraka će malo pasti u odnosu na današnju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Naveče će okretati na jugo, koje će u noći na srijedu jačati na umjereno do pojačano. More uglavnom malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: Sati 12 minuta, vrijeme je za one informacije koje vas mogu odvesti na dobra kulturna događanja, a sve to u programu vašeg i našeg Radio Splita. Prvo ćemo vam preporučiti odlazak u naš teatar, u Splitsko kazalište, mjesto na kojem, vjerujem, mnogi često i lijepo uživaju u fantastičnim stvarima. A još kada razgovaramo o splitskim događanjima, onda je to poseban užitak za sve vas, poštovani slušatelji, koji se pronađete u tim razgovorima, pričama i svim priredbama i svemu onome što se događa ipak u centru kulture što se Splita tiče, i uvijek kažemo Hrvatsko narodno kazalište. Tako je na pozornicu Splitsko-hrvatskog narodnog kazališta večeras i sutra planirano vraćanje Tijardovićeve operete Mala Flora Mi, koja je nakon stoljeća od proizvede i dalje puni kazališno gledalište i osvaja srca publike. Mala Flora Mi, najpopularnija splitska predstava i trajni dio identiteta grada, a izvodi se pod dirigentskom palicom maestra Harija Zlodre i u režiji Gorana Golovka. Večerašnja izvedba počinje u 19, a sutrašnja u 20, a sutrašnja u 19 sati.

17:00 i 20 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, još jedna kulturna najava za sve vas koji ne znate što raditi. Recimo danas u 18:00, Ležaj fakira, naslov je 8. knjige vrgorske književnice Kate Lendić, koja će biti predstavljena u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića u 18:00. U 6 poglavlja autorica objavila 50 kratkih priča čija je odlika živahnost, nepredvidljivost, optimizam i vedrina, a sve su prožete humorom i samoironijom. Na početku su priče o svecima i blagdanima koje je autorici kazivao otac, a slijede priče iz djetinjstva na medovdolačkom kamenu. Najveći dio priča pisan je iz brskavog kuta prosječne domaćice koja bilježi dnevne doze zgoda i nezgoda i života malog čovjeka. Knjiga je objavljena u nakladi Ogranka Matice Hrvatske u Opuzenu i Čitluku.

0: 17.31 minuta. Ekološka udruga Lijepa naša Kaštela ove godine obilježava 35 godina djelovanja. Škotski botanički vrt ostrog punih pola stoljeća postojanja. Brojni su programi, između ostalih koji okupljaju stručnjake iz područja psihologije, biologije, ekologije, obrazovanja i kulture, te podsjećaju na važnost očuvanja prirodne i kulturne baštine Kaštela. Tako će večeras u dvorcu Vituri u 19 sati profesorica doktorica znanosti Ana Šimunić odsjeka za psihologiju Zadarskog sveučilišta održati predavanje Zaštita prirodnih dobara iz psihološke perspektive, kako čuvajući okoliš čuvamo sebe i svoju povijest. Govorit će o povezanosti čovjeka, okoliša i osjećaja pripadnosti prostoru, te važnosti očuvanja prirodne kulturne baštine za dobrobit pojedinca i zajednice. A mi ćemo u još jedan naš predivni dio Dalmacije, odlazimo na otok Vis. Kolega Bogu Mitraković poveo zanimljiv razgovor s doktoricom znanosti, s doktorom Dinkom Radićem, ravnateljem Zavičajnog muzeja grada Visa. Tema su najnovije istraživanja na tom otoku. Doktor Radić kaže da bi novi projekt istraživanja mogao rasvijetliti brojne nepoznanice o otoku.
1: Mi se nalazimo na Visu, Dračevom polju, mikrolokacija je Kunjaninovo, odnosno Gujićeva spila. Gujićeva spila je na južnoj strani Dračevog polja, jedan zanimljiv, ne preveliki speleološki lokalitet. Dakle, ja sam Dinko Radić iz Zavičajnog muzeja grada Visa. Sa mnom je jedna ekipa, dosta velika, ima nas preko 10 na terenu, uglavnom iz Zavoda za paleontologiju, geologiju Kvartara, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i naši strani partneri iz Amerike su iz Denvera, njihovo državno sveučilište, znači te Colorado, i isto tako sa sveučilišta George Washington u St. Louisu. Mi planiramo višegodišnja sustavna istraživanja posebno daljnje prošlosti otoka Visa, znači ledeno doba, pa onda vrijeme kad Vis postaje otok, nakon toga mlađe kameno doba, pa i mlađa razdoblja. Znači način je taj što sondiramo špilje, radimo test sonde u špiljama i nakon toga vrlo precizno i vrlo suvremeno analiziramo ono što pronađemo. Možda nije bitna količina, nego bitan je način koji se koristi pri analizi. To su najsuvremenije danas metode koje koriste sva svjetska europska sveučilišta, i to je ta prednost koju mi imamo, jer mi tu u Hrvatskoj, posebno na Visu, nisu nam dostupne te metode i one su skupe, ovako ih dobijamo praktički besplatno. Za uzvrat strani studenti će dobiti svoje doktorske radove i dobit će ono što njima treba, a mi dobijamo to da nam netko drugi analizira našu povijest. Ali isto tako ti lokaliteti će onda imati svu težinu i ti lokaliteti će moći biti uključeni u turističke rute i u općenito u nekakve vodiče po otoku i za ono što je naša povijest može predstaviti.
2: Hoće se ova istraživanja provoditi neprekidno godinama ili će tu biti neki pauza?
1: Pa, to je sad pitanje. Pazite, u principu ja se nadam da će se odvijati jednom do dva puta godišnje u trajanju od tri tjedna. Ako bude sve u redu, ako logistički bude sve ok, ako rezultati budu pozitivni, nikad ne znamo, onda bi to trebalo trajati više godina. Niko ne zna koliko godina, ovisi o financiranju i svemu, ali više godina. Ali onda paralelno s tim ide ovaj drugi proces, to su analize. Znači kad određeni stručnjaci koji možda ne znaju gdje je Vis, a ne znaju gdje je Hrvatska, ali analiziraju, znači, naš biljni svijet, životinski svijet, klimu čovjeka, homo sapiensa, kad se rade genetska istraživanja, recimo biljaka, životinja, ljudi, kad fundus podataka o našoj prošlosti bude zaista ono bogat. Mi, na primjer, ne znamo još ništa o klimi. A klima uvjetuje gospodarstvo, a gospodarstvo oblikuje čovjeka i obrnuto,

0: Čovjek oblikuje prirodu, priroda oblikuje čovjeka, to je ono što nas zanima. Znači ovo je jedno od istraživanja, radit ćemo mi i na antičkim lokalitetima, na podmorskim lokalitetima i na lokalitetima iz bliže prošlosti, ali eto, krenili smo sa ovim, ajmo reći, fundamentalno znanstvenim pristupom za koje se nadam da će vi staviti na neku prapovijesnu kartu Europe.
1: Na kojoj on i pripada definitivno?
0: Ne, trenutno ne pripada. Aha. Zato što mi ne znamo ništa o Visu. Mi ne znamo ništa o starijoj prošlosti. Znači, najstarija prošlost je, znači, znamo kad su Grci došli, da su prije toga bili neki Iliri koji su živjeli negdje po brdima. A nama su Iliri iz ovog aspekta jedno novo razdoblje. Relativno novo, a ono što nam je meni osobno je, to je mlađe kameno doba i sve ono što je prije toga. Tako da nadamo se da ćemo vidjeti, recimo, otok, kad su na otoku živjeli, recimo, medvjedi, vukovi, jeleni, divlji konji, vidjet ćemo jesu ljudi lovili, kako su lovili, kako su tranširali meso, kako su ga spremali, pripremali, koja je bila kvaliteta tog mesa i tako dalje. Tu se današnja znanost pruža odgovore na mnoga pitanja koja su do neki dan bili science fiction.

Bože, čuvaj Dalmaciju moju, a u našoj Dalmaciji u Tehnološkom parku u Splitu, u knjižnici, u 18 sati, kreativna radionica za djecu, moji roditelji. Razgovarat će se o tome koliko su roditeljska ljubav, podrška, zagrljaj važni u dječjem odrastanju. Djeca će se upoznati s toplim pričama i slikovnica, mama je uvijek tu i tata je uvijek tu, autorica Kate Bošković, ilustratorice Mateja Erceg.

0: 7:48, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji, a sada ću se malo odmaknuti od kulture, otići prema ipak nešto drugačijim temama, odnosno drugačijoj temi. Što kad nestanu sjećanja? Naziv je skupa o demenciji na kojoj su sudjelovali brojni stručnjaci, od liječnika do socijalnih radnika, ali i ljudi koji se suočavaju s tom bolešću u svojim obiteljima. Razgovor o bolesti koja ne boli, ali sve mijenja, organizirali su Splitska udruga Zdravi grad i Razvojna agencija RERA. Predstavljanje izniman, zanimljiv i vrijedan projekt Adrinclusive, inkluzivnog turizma osoba s demencijom, koji je RERA realizirala novcem europskih fondova i uz pomoć talijanskih partnera. Cilj je nadasve plemenito, omogućiti osobama s Alzheimerom i demencijom da iskuse radost putovanja. Uz depresiju, demencija je najbrža rastuća bolest današnjice. Svake 3 sekunde u svijetu jedna osoba boli od demencije, a za sebe veže 3-4 člana obitelji koji njoj brinu, rekao je dr. Vitomir Višić, voditelj odjela za demencije i palijativnu skrb duševnih bolesnika u psihijatrijskoj bolnici Ugljan.
1: Svjetska zdravstvena organizacija je te bolesti stavila na rang listu prioritetnih bolesti za svjetska, lokalna, državna zakonodavstva da nađu načine, smognu naći sve moguće dostupne metode da se ove bolesti stave na neki način, nećemo reći to baš pod kontrolom, ali recimo da se s njima znamo nositi, da pripremimo društva, da pripremimo naša medicinska funkcioniranja na razini i država i kontinenata za epidemiju koja ne da nam je na vratima, nego već postoji. Kada pričamo o Republici Hrvatskoj, onda ćete, ako malo proguglate, koliko je važno šta se tu događa, otprilike ovako u brojevima zaključiti. Da negdje u Hrvatskoj ima između 80 i 100 tisuća ljudi koji ovog trenutka sada boluju od demencije. Negdje računa se da takova osoba dotakne se da li članova svoje obitelji, da li zdravstvenih djelatnika, liječnika, sestara, na neki način 3 dodatne osobe. Ja ću biti slobodan u svojoj procjeni, ja bavim se ovim poslom već 15. godina, da je zapravo broj 4. Znači ovaj broj 100 tisuća moramo pomnožiti sa puta 4. I dobit ćemo negdje broj od gotovo 500 000 ljudi koji su na neki način zahvaćeni
2: demencijom.
0: Procjenjuje se da samo u Splitu ima više od 2500 oboljelih. Na razini županije sustav skrbi sustav skrbi ne zadovoljava potrebe oboljelih jer nema poludnevnih boravaka, nedovoljno osobnih asistenata, a nedostaje mjesta u domovima za starije. Poslušajmo što je na skupu istaknula Helena Bandal iz Županijskog upravnog odjela za socijalnu skrb.
3: Po pitanju starih i nemoćnih osoba, generalno, bez sada osoba oboljelih od Alzheimera, važno je naglasiti da je županija osnivač 4 doma za starije i nemoćne osobe. Jedan od osnivačica, odnosno naša ravnateljica Leonka na Lovretu. Tu su još domovi Split sa 3 lokacije u Starom gradu, Vukovarskoj i na Zenti, dom u Bakarskoj sa još jednom podružnicom u Lunovićima i dom na Visu. I ono što je važno naglasiti da svi ovi naši domovi imaju određene kapacitete za osobe oboljele od Alzheimera. Nisu to veliki kapaciteti, ali moramo naglasiti da je bila potrebna velika financijska sredstva da bi se oni tome prilagodili, zato što standardi nisu isti kao i za ostale korisnike. Morate imati sigurnosne brave, odvojen poseban dio, jedna jedinica najviše 20 korisnika, nekolicina jednokrevetnih soba. Uložili smo financijska sredstva da se oni prilagode na taj način. Ono što je važno naglasiti da županija ide dalje sa razvojem institucija. Nadam se do konca nove godine da će započeti sa radom Županijski dom u Dragljanima, to je kod Vrgorca, koji također ima u svom kapacitetu i za osobe oboljele od Alzheimera ovaj jedan poseban dio. Idemo sa idejnim projektima i u Vrlici, i na Šolti, i u Cisti. Sve su to dosta pripremljena dokumentacija i nadamo se da bi vrlo skoro trebao biti novi natječaj iz NPO. To su europska sredstva koja omogućavaju upravo razvoj ovakvih institucionalnih sadržaja. Vrlo odgovorno treba kazati da ne pratimo potrebe, da naša 4 doma konkretno je 1004 korisnika, a na listama čekanja je cirka 6000.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Vladine plotu i inflacijske mjere podignule su na noge mnogobrojne obrtnike i mlade obiteljske iznajmljivače koji u povećanju poreznog opterećenja vide pokušaj gašenja njihova rada. Od vlade traže hitan sastanak na kojem će tražiti takve odluke prema kojima na godinu povećanje troškova za paušalne obrtnike i iznajmljivače ne prelaze 10%. Potpisuje se i peticija, ali najavljuju mogući prosvjedi. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače.
2: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Traže da jedna od mjera koja bi odjeknula bi bilo zatvaranje kalendara. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća. Pazite, to nije 100%. To znači nadopunjujemo se na ono prethodne godine da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%. Međutim, i to je značajno. Koji riskiraju na slobodnom tržištu, njih se kažnjava za uspjeh.
0: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, poručio je s Brača ministar turizma Tonči Glavina.
3: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene. Ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima, je dakle moguća velika porezna evazija, jer evo vi znate, recimo, iako se plaća porezni paušal i turistička pristojba u paušalu, mi i dalje imamo jedan dio iznajmljivača koji recimo ne prijavljuju goste u sustav e-vizitor. Vjerojatno bi, kada bi se prihod prijavljivao na taj način, vjerojatno bi situacija bila slična.
0: U Postirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je predsjednik vlade Andrej Plenković te nekoliko ministara. Uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodnokomunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Načelnik općine Postira Toni Lavinić.
4: Kada govorimo o razvoju otoka, ne govorimo samo o infrastrukturi, prometoj povezanosti ili investicijama. Govorimo prije svega o ljudima, o mladim obiteljima koji žele ostati živjeti na otoku, o našim ribarima, poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima, o potrebi da naši otoci budu mjesta kvalitetnog života tijekom svih 12 mjeseci u godini. Kroz različite projekte i mjere svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji, teme su koje traže zajednički pristup i dugoročnu viziju.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Počele su i prijave u prvi razred srednjih škola. Otvoreno je 47.000 mjesta. Za upis u četverogodišnje strukovne programe predviđeno je najviše 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Osmi razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Vinko Filipović iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
5: Današnjim danom, dakle, počinju ispiti državne mature na jezicima nacionalnih manjina. Već u srijedu imamo ispit iz biologije i geografije, a onaj, ja bih rekao, tjedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, mjestimice s kišom, a temperature zraka iznose Knin 17, Šibenik 23, Split i Zadar 24, Hvar, Lastovo, Palagruža 25, Makarska 26, Ploče 27 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Robert Turčinov.
6: Utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusa s grmljavinom, ali tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperature zraka će malo pasti u odnosu na današnju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, naveče će okretati na jugo, koje će u noći na srijedu jačati na umjereno do pojačano. More uglavnom malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: podvučeno plavim na Radio Splitu.
1: Osamnaest sati i devet minuta, a evo nas u podvučeno plavim. 808. izdanje ukupno, 23. ovo sezona, posljednja 36. emisija ove sezone, prije nego što uđemo u ljetnu svijemu. A danas ću malo o susretu tradicijskih brodova, organizaciju Udruge Hvar Metropola Mora, pa ću malo do Komiže, da jednu onako ljudsku priču s jednom ribaricom. U razgovoru s nastavnicima s Instituta za oceanografiju i ribarstvo, ovaj put ću malo s komunikologom Perom Ugarkovićem i turističkim vodičem, malo devastacije obalnog pojasa radi turizma i eventualno rekreacije, pomorska iz pulskog studija nakon 2015. Prije toga još naše stalne rubrike Dalmatinska pisma, moja, naš din Mediterana, jedrenje internetom i pametne narodne. 18 sati je 9 minuta, nešto malo glazbe, a onda ćemo prema Hvaru.

0: A 18:13, kao što smo obećali, idemo malo prema Hvaru. Još jednim susretom tradicijski brodova Dalmacije u organizaciji druge Hvar Metropola Mora u suradnji s gradom Hvarom i turističkom zajednicom u listopadu Hvar Metropola Mora dobiva sve snažniji status. U Luci Arsenalu ljubitelji starih brodova okupit će se s ciljem očuvanja i promocije maritimne baštine uz već tradicionalnu suradnju s najmlađima djecom iz dječjeg vrtića, učenicima osnovne škole i srednje na Hvaru. Te naravno jedriličarskim klubom Zvir. Kako je sve počelo, pojasnio je razgovor sa Zoranom Vukičevićem, jedan od inicijatora gorljivih zagovornika i zaljubljenika u Hvar, Tonko Buzolić-Lojko.
1: 2008. smo sa udrugom iz Komiže Arska Ljeutika, na čijem čelu je profesor Joško Božanić. Bilo je 10 ili 11 plovila brodova iz Hrvatske na festivalu u Brestu. Tamo se začela, tako reći, udruga Hvar Metropola Mora i 2011. smo osnovali udruga Hvar Metropola Mora, zahvaljujući prijateljima koji su tad bili na čelu udruge. Prvi predsjednik je naš Darko Šoša, akademski slikar, i dopredsjednik je tad bio profesor dr. Branko Kirigin, koji je osmislio ime Hvar Metropola Mora. Nekolicini udruga na Jadranu to baš i nije drago. Često nam, kad se sretnemo, prigovaraju da smo oteli primat samim imenom Hvar Metropola Mora, ali ja im to pokušam reći da povijesti Hvar je bio na sredini svakog puta kad se išlo prema jugu ili iz juga prema sjeveru ili istok zapad, uvijek je Hvar na sredini. A i sad je Hvar poželjna pozicija za nautičare. Nažalost, u sezoni je to pretrpano i teško je, pogotovo tradiciji, preživjeti to sezonu i ljeto, ali eto, tima koji nam prigovaraju, za ne doći u Hvar treba stvarno dobro isplanirati put.
2: E da, u Hvar se mora doći. U Hvar se treba doći i to su odavno već i mnogi stranci prepoznali. Na kraju krajeva, Hvar jeste kolijevka i turizma, pa i nautičkog turizma. Sada postoji ideja da se to podigne na višu razinu, na jedan skup, na jedno druženje veliko u kojem će Hvar to definitivno zapravo u realnosti i postati. Bez obzira uz dužno štovanje i Korčule i Murtera i svih drugih jasno mjesta, Korčule znamo za neki, na neki način praktički mjesto, dakle je počela drvena brodogradnja i uopće sve počelo odatle, pa se odatle prebacilo u Betinu pomoću svojih ljudi, jasno, ali Hvar je opet i u povijesti gledano posebno mjesto.
1: Da, posebno mjesto je po mnogim stvarima, ne samo što se tiče nautike, nego i vinarstva i kulinarstva i ima da bi se živjelo na otoku. To što pokušavamo dignit, želja nam je, evo sad je 16. put da radimo feštu Forske pulene u čast pobjedi u Lepanskoj bici kad smo 1571. kad je Hvarska galija sudjelovala u toj bici i ponosno se vratila nazad u naše vode, u Hvar, sa sobom donijela svoju poznatu pulenu na provi svojoj i evo još uvijek ga čuvamo u muzeju Hvarske baštine.
2: Što možemo očekivati u budućnosti? Kad ćemo imati pravi skup Metropola Mora u Hvaru i kako će se to sve skupa prema idejama moći organizirati?
1: Pa ideja je da bude najmanje ono što smo 2011. doživjeli kad smo prvi put radili, da to bude primjereno Hvaru. Ništa više, ali ne bi volio da to bude išta manje nego je bilo tad. Kvalitetno druženje i da budemo pokazatelj, da pokažemo i ostalim udrugama i ostalim čimbenicima u ovoj priči da nismo nikome konkurencija, nego da pače svojim angažmanom, svojom željom da budemo bolji i uvijek bolji, ne bolji od drugih, nego da budemo bolji svake godine, svakog dana, da to pokažemo ostalim udrugama i eto, da nam dođu u goste kako i mi odlazimo kod njih.
2: Da, jedan krasan skup tradicijskih brodova i latinskog jedra, ali nema to ograničenja i drugih brodova koji god spadaju, jasno, u tu skupinu, u tu kategoriju kako bi se našli na jednom mjestu.
1: Tako je, ali da nije bilo te tradicije ne bi bilo ni sad ovog turizma ni ove navigacije današnje, a to smo i u Brestu doživjeli. Prvu večer kad smo došli na festival mora, veliki defile je bio, 1000 brodova, bio je defile veliki, ali već sljedeću večer su u defileu još većem učestvovali i velike jedrlice, takozvane formule koje idu preko svijeta i preko oceana na jedrenje. Znači povezat i tradiciju i ovo što je, što se danas zove jedrenje.
2: Ali jedro na prvom mjestu.
1: Apsolutno, apsolutno, uvijek je jedro na prvom mjestu. To sve što radimo nastojimo uključiti što više mladih, već sa vrtićkom dobi. Oni do duše ne idu na more, ne jedre, ali svojim, sa svojim tetama u vrtiću svoje crtarije, svoje makete rade. Tad napravimo izložbe tih dijela koje rade.
2: Da, obično kad pričamo o jedriličarstvu, onda nekako ovdje mi u Splitu kažemo da Labud je jedriličarski klub, to je više sportski klub, jasno, ali klubovi koji dovode djecu, koje uče djecu su i u manjim mjestima, pa tako i u Hvaru, u Betini je Žal, u Hvaru je Zvir, tako je siguran sam i na drugim mjestima. To je u biti prva i osnovna stvar, dakle djecu vratiti nazad na more, na jedro.
1: Tako je, dovesti djecu na opće blizu mora. Jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
2: Metropola mora na Hvaru, to bi trebalo biti negdje krajem ljeta, ili tako?
1: Ove godine je od 1. do 4. listopada, to upada točno u feštu kad je Dan grada Sveti Stjepan.
2: Dotad će već iza nas biti i druge tradicijske regate i za Velu Gospu i Murterska i Prvička. Nekako ćemo se ispucati sa tim dijelom koje je odavno već zacrtano i početi novu priču.
1: Priča počinje dolaskom normalno svih u Hvar. Pozvani su svi i smještajno i prehrambeno. Da. Znači to nam je taj dio prehrane isto tradicija. I tu imamo naše ugostitelje i vinare koji nas podržavaju. Krenuli smo sa idejom da to bude van turističke sezone. Jer sami sebi bi napravili veliku lošu reklamu, jer je Hvar prenapućen u to doba brodovima, jedrima. I ovo kad mi radimo, još uvijek ima
2: nautička, još traje.
1: Ali eto, to je taj kraj kad smo zaključili da oni koji su najuporniji za i najželjniji Hvara i dođu čak i u to doba kad je već pred kraj sezone, da dobiju nešto evo ovako ponudi, da možemo pokazati čime se bavimo i čemu stremimo. Svi očekuju i pitaju kad će ona vaša fešta.
2: Hvala na gostovanju. Tonko Buzulić, Lojko, Metropola mora, Hvar.

0: 18:25, ovo je dalje program Radio Splita, podvučeno plavim, posljednja epizoda ove sezone, a vjerni naš suradnik bio je za ogroman hororar od ništa, Pero Ugarković. Pero, zdravi, vesel, bio dobar ti dan.
1: Dobar dan i vama, evo i za ništa sam po kiši danas došao, malo pokisao.
0: Nisi za ništa, nego za nešto da podijelimo zajedno tvoje razmišljanje, s obzirom da si često pod morem, uz more i često si sa znanstvenicima sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo, suautor si brojnih i knjiga. Ovako, za početak, pitanje općenito za tebe, nekako smo tako počeli na početku sezone, je li naše more uništeno, devastirano, je li ga mi uništavamo nasipavanjem i takvim djelima?
1: Pa ja često govorim, ko mene prati često vidi da govorim da je to najgori oblik zagađenja koji se trenutno događa na Jadranu. Mi jednostavno oduzimamo veliku površinu punu života koja je nekad bila esencija Jadranskog mora i šta radimo s tom površinom? Pretvaramo je u bazen za kupanje bez ikakvog života. I mislim da je to, naravno, ne postoji najveći problem. Problem je kumulativno, sve skupa, i zagađenje, i plastika, i prelovi, i tako dalje. Međutim, to je jedan veliki problem koji, nažalost, do sada nitko se ozbiljnije nije pozabavio s time.
0: Dobro, naša županija je pokušala kroz projekt Pomorsko je dobro dijelom sačuvati, uspjeli su u nekim situacijama pomoći, međutim, naši ljudi je puno, a i u Velom Istu se kazalo, jedan čovjek i jedan policijot, jedino bi tako sve funkcioniralo. Je li mi uništavamo nesvjesno budućnost svoje djece?
1: Mi uništavamo našu baštinu. I šta će od toga izaći, to naravno ja ne mogu kazati, međutim, nikada više nećemo imati ono što smo imali. Imali smo jedno bogato more, prepuno bioraznolikosti, i mi smo sada to sveli na jedna sitna područja koja su upitna hoće li se uopće održati.
0: Ali sad ću ja ipak biti malo manje pesimističan i kazati da hvala Bogu da imamo toliko obale, da nas nema ipak dovoljno da je jako brzo uništimo, ali moramo paziti na to.
1: A ja ću biti malo pesimističniji od vašega optimizma.
0: Dobro.
1: I kazat ću da mi uništavamo posebni ekosustav.
0: Da, najlakše bi bilo, sad ću kazati, na bačvicama onako, nas od 20 metara napraviti dva reda zgrada. To bi bilo idealno za neke, jel tako? Ili u Stobreću, recimo, to su već neke ideje postojale.
1: Pa Stobreć je isto nasut većim dijelom, u stvari od Stobreća pa do Miša, zapravo više nema prirodne obale.
0: Ima malo. Imamo lat, s obzirom da znam tu lokaciju, nešto ima tu, ali samo zbog toga što relativno tlo, pa onda se samo urušava, onda je to teško i ovi klifovi koji se nalaze od Dujlova do Stobreća, to će biti teško uopće sanirati, s obzirom da su to deseci milijuna eura koje bi se trebalo, a neki ljudi su, svi mi koji živimo tamo, znaju da se ne smije tu graditi jer jednostavno zemlja ide u more i to je nešto što je prirodno i što se događa pod lokavanjem i svim ostalim. Onda su gospoda napravila kuće na vrh litice i kazale odlično, sad nek država sanira. Mislim, to nema smisla, jel tako?
1: Tako je, ali država je legalizirala te kuće. Prema tome ona je odgovorna.
0: Ali ne mora sanirat. Jer uvijek je vlasnik, mora ona ispod sebe rješavati. To je bar u hrvatskim zakonima, dok se ne promijeni. Ali me strah da će se promijeniti zbog nekih ljudi. Dakle, ovo već sam spomenuo. Što se dogodilo u Splitu, recimo, izgradnjem ove šetnice Dujlovo Stobreć, koja nećemo se lagati, dobro izgleda za sada.
1: Pa u tome je možda najveći problem. Upravo ta estetska vrijednost za mnoge ljude koje more doživljavaju kao neku ugodu, kao bazen za kupanje, plaže, kokteli i tako dalje. Estetska vrijednost nije more. Estetska vrijednost je nama osobna vrijednost koju mi vidimo. Neko može imati neku drugu vrijednost. Naprimjer, ja imam sasvim drugačije estetsku vrijednost kad gledam more. Meni je divlja obala ono što mi je srcu drago. A što se dogodilo na Dujlovu? Evo, sad ću vam kazati. Ne želim biti pesimističan. Split je imao jedno područje, jedino preostalo područje koje je bilo od fliša. Obala koja je bila plitka od fliša. I tu su živjeli specifični organizmi. Ne jedan, nego tu je živjelo čitavo bogatstvo prašuma, algi na tom jako malo plitkom području. Nema toga dublje. To se nalazi na prvih metar dva dubine. To je, u tome području postoji veća bioraznolikost nego u Amazoni. I u tome području zapravo i žive ribe koje mi jedemo dok su mlade, juvenilne ribe. Uh-huh. Ali postoje neki organizmi koji su strogo zaštićeni, recimo kamotočac. To je bila zadnja obala strogo zaštićenog organizma Država uopće nije gledala kada je nasipavala ili vodovod i kanalizacija, ali država je radila elaborat. Ona nije gledala da li tu žive strogo zaštićene organizmi. Prema tome, elaborat sam po te sebi nema nikakvu svrhu onda.
0: Da, ali rade se studije utjecaja na okoliš?
1: One se rade pro forma. Samo da se naprave, da forma bude zadovoljena. Ali nitko ne gleda niti bioraznolikost, niti se gleda jedinstvenost tog područja, nego je to dokument koji služi investitoru, koji investitor plaća izvođaču da vam prođe. I još ću samo nešto kazati o toj obali, da se ne zauzimam previše vremena. To je mi zapravo najveća tragedija toga svega. Znači, na toj obali je živjela vrsta puža koja je nađena samo na tome području. I ona je imenovana od strane našeg znanstvenika iz Splita po gradu Splitu. I grad Split je uništio vrstu koja se zove po gradu Splitu. I ako to nije nešto šta, na čemu ne možemo biti, naravno ne možemo biti ponosni na obalu koja je, svi će reći da je to super.
0: Nema šanse da je preživio.
1: Ne, mislim, može se dogoditi da postoji na nekoj drugoj lokaciji, da ga još nismo našli. Međutim, grad Split je dobio ime, vrsta je dobila ime po gradu Splitu, a grad Split je izveo zahvat koji ga je uništio. Znači, niko nije odgovoran, zato ja ne kažem da je netko odgovoran. Odgovoren cijeli sustav koji je uopće dopustio da se može bez

0: ali ne može sad, nek se niko ne naljuti, evo neću imenovati nijedno, neko malo mjesto na otoku tražiti plažu od 1600 metara da je naspe.
1: Tako je, znači apsolutno svaki ekolog će reći ok, ako ćemo već zauzimati površinu, idemo zauzeti jedan postotak površine, 20% od, ne znam, kilometra, neka bude umjetno, neka bude za sadržaj, neka zarađuju ljudi. Međutim, kod nas se dogodilo da je sve zauzeto, i ne samo da je zauzeto to mjesto koje je jedinstveno, nego taj plaža stalno dohranjuje. I kad vi ponovo dohranite, tu plaža nikad nije bila prirodna. I onda dolazi valovi, oni to je pijesak ili šljunak, guraju u dubinu i sljedeće godine ponovo se mora dohranjivati. I tako iz godine u godinu, svake godine taj šljunak ide sve dublje i dublje. I on sve više i više života uništava na tom području. I neke uvale, recimo, evo sad sam nedavno bio u Vinišću, Vinišće uvala više ne postoji. Tamo više nemate apsolutno ništa što živi u moru. Ako nešto živi, to je niti 1% onoga što je bilo prije turizma.
0: Nisu se uspjeli flora i fauna prilagoditi novim uvjetima?
1: A ne mogu se prilagoditi kad to nisu više njihovi uvjeti.
0: Nisu staništa njihova.
1: Nisu staništa, tako.
0: Da, očito ćemo morati malo više paziti i čuvati našu obalu. Ja ću opet kazati hvala Bogu, imamo još, ali i svaki korak uništenja, uzurpiranja ili bilo kakvog drugog neplanskoga odnosi na mali po mali postotak i jednostavno ne ide prema dobrom.
1: Ne ide prema dobrom i ako ne educiramo ljude ili ako država ne donese neke striktnije propise, neće biti dobro za Jadran.
0: Mislim da je sad upravo nekakvi pravilnik izašao da više nema ono, znate, malo ću žala stavio, ovdje je pješčana plaža pa ću dodati. Mislim da se upravo o tome raspravljalo u posljednje vrijeme i da bi to trebalo
1: spraviti. Došao novi zakon, međutim što se događa, država proglasi nešto strateški, automatski zakon taj više ne vrijedi, a isto tako
0: Dobro, ne može biti strateški na cijelu ovaj svako 100 metara, mislim.
1: Može pomalo, znači prvo ova vala, pa evo vala Lijuka na Šolti, pa je Cavtat, pa Kupar i tako dalje. Onda se stalno neke nove područja strateški
0: točkasto otvaraju.
1: A isto tako, evo, da ne bude sve pesimističko.
0: Za kraj sezone.
1: Ako se opametimo, možemo restaurirati. Možemo taj pijesak ukloniti s nekih područja i zapravo nakon određenog vremena dati obali šansu da se i oporavi.
0: I ovaj Splićanin da se vrati u svoje stadište na bilo koji način.
1: Tako je.
0: Pero Garković sa još jednim zanimljivim razmišljanjem o opstanku našeg mora, ali ovo prvenstveno sve, poštovani slušatelji, koristimo kao edukaciju i kao želju da svi mi čuvamo okoliš u kojem živimo, jer bez mora neka se niko ne naljuti nama koji smo odrasli uz njega, jednostavno nema života. Pero, hvala lijepa, jer se vidimo na jesen.
1: Vidimo se sigurno.
0: Hvala lijepa i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: 42 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, temperatura zraka, nakon što nam je palo nešto kišice i ne znam kako se to uopće zove, poroskalo ili je neko pustio malo curi kapo kapo dozgo, nešto su pale, Knin 18, Lastovo, Šibenik, Split, Kaštela 22, Hvar 23, Makarska i Zadar 24, Ploče 26 stupnjeva Celzija. Mi ćemo vam sada malo otići, poštovani slušatelji, do Komiše. Kažu da je to najribarskije mjesto na svitu, o komiškim ribarima se manje više sve zna, ali se manje zna da i komiške žene vole ribolov. Jedna od njih je gospođa Mira Zanki. Iako je umirovljenica, ne miruje. Radi u vinogradu, proizvodi sezonsko voće i povrće, privatni iznajmljivač, pomaže sinu u kinu prodavati ulaznice i da, naravno, obožava lovit lignje. Naš dopisnik Bogoju Mitraković razgovarao je s gospođom Mirom.
1: Ja sam Mira iz Komiže, inače sam iz Sveca, jer sam prezimenom Zanki. Mm-hmm. Tamo sam dugo provela moje djetinjstvo i onda kad sam došla u Komižu, radila sam u gostiteljskom hotelu Biševo u Komiži. Tu sam bila 30 godina, ali moji roditelji su mi uvijek bili bi došli uzet za da idemo na Sveta, za moje praznike zimske i tako, i ljetne, i tu smo imali lijepo djetinjstvo. Ali u Komiži, poslije bio je život, rad u hotelu, ali malo kasnije, 2000 neke godine, sam se počela baviti malo ribolovom. Mm-hmm. Malo lovim s kraja, ne brodom, nego s kraja. Pa tako se zabavimo 2-3 sata na večer i prođe vrijeme, lijepo se zabavimo i tako imamo lijepo društvo.
2: U Komiži znaju reći idemo na cestu, jel? To je...
1: Idemo na cestu tamo iza luke.
2: Da.
1: Tamo se lovi, tamo nas bude više žena nego...
2: Uglavnom su žene, da.
1: Uglavnom su žene, pa bude i malo i dečki i tako.
2: I tu, ali vi niste sami tamo, idete sa sinom, sa psom?
1: Pa da, obavezno idemo u društvu ja, moj sin i... Tako. 2-3 sata prođe nam vrijeme, lijepo je.
2: Lignje lovite negdje od rujna do ožujka?
1: Lovimo lignje od rujna pa tamo do ožujka, aprila. Uh-huh. A ponekad i na večer poslije kad završimo to lov sa lignama, onda malo bacimo tunju i onda lovimo ribu. Malo uh-huh. lovimo i ribu tako da prođe malo i tako se nešto ulovi i...
2: Koja je najveća lignja koju ste ulovili?
1: Najveća lignja je to oko kilo i 10, tako. Uh-huh. To su inače...
2: Sin je uspješniji, je?
1: Sin je uspješniji, on se zaljubio, taj ribolov malo kasnije nego što sam se ja zaljubila. I onda mu je to sa ušlo u glavu i on to voli i samo čeka uru kad ćemo ići tamo i malo loviti.
2: Ima li ljubomore tamo gdje lovite? Ima pa, žena, ima priče puno, ja?
1: Ima više žena nego muški, tako se nekad porečkamo, malo se ono, a ti meni, a tebi ovako, ali nije, to je sve prijateljski. Mm-hmm. Nije to nešto.
2: Vi ste u mirovini, ali bavite se poljoprivredom, vaš obitelj ima veliki vinograd, radite i proizvodite i neke... radite, prodajete povrće, bavite se iznajmljivanjem, evo i ribolovom, dakle cijeli dan vam je na neki način popunjen nekim obavezama.
1: Da, mi smo to želimo da nam je cijeli dan popunjen, da nam nije dosadno, imamo veliki vinograd od pokojnog muža, otac, koji je moj sin naslijedio i imamo grožđa, imamo smokav, imamo sve povrće što ima i onda to malo i prodamo i nešto malo za sebe pojedemo i i tako ima tu dosta posla.
2: Uh-huh. Evo, uskoro opet na jesen počinje lignjelov, ja?
1: Jedva čekamo.
2: Dokada ćete se baviti ti?
1: Dok ja budem mogla. Uh-huh. Ja sam imala neke zdravstvene probleme, ali to nije da me ne koči nešto u ribolovu ili čak i u vinogradu. Malo po malo se pomaže, malo koljeno boli. Pa znate, godine su već da. Tu, i ali...
2: Mladih nema baš, ja?
1: Mladih, ma dođu ova djeca.
2: Oni više gledaju malo, ja?
1: Ma dođu ona neka mala djeca kad nemaju nastave, onda dođu pa se malo...
2: Poneki turista, ja?
1: Turisti dođu pa pitaju, pa se malo s njima popričamo i malo ni dajemo savjete kako se lovi i onda probaju oni, pa kad se i oni zaljube, pa eto, pa love. Mm-hmm. Da.
2: Ništa, želim vam puno dobrog zdravlja i dobrog ulova.
1: Hvala vam.

Ne znam ko će paliti ferale ili neće večeras, ali uživajte, ova kišica koja je padala i dalje tu i tamo rominja, nadam se da će skroz stati, gužvi nema u Splitu, nije se ništa dogodilo upravo zbog te kiše, ali zamolit ćemo sve one vlasnike automobila koji zadnjih 10 godina nisu izvukli automobile vani da sad to ne rade nakon ovih par kapi, s obzirom da neko vrijeme nije padala pa ima i splitskih kolnika, prema tome pazite kako vozite, držite razmak. 9 minuta je do 19 sati do još jednih naših vijesti, u drugom satu emisije Podvučeno plavim, kao i uvijek naše stalne rubrike, između ostalog Dalmatinska pismo moja, naš dil Mediterana, Pametne narodne, i polako ali sigurno doći ćemo i do posljednjih vijesti u 20 sati i Pomorske večere u 20.15. Jedna od posljednjih koje radi naša kolegica iz Pule, Dorina Tikvicki. 18 sati je 52 minute.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Makarskoj je svečano otvorena obnovljena specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokov, kao u obilazak obnovljene bolnice stigao je i premijer Andrej Plenković. U opsežne radove energetske obnove i digitalne tranzicije bolnice uloženo je 10 milijuna eura. Kapacitet Biokovke je do 500 postelja, a trenutačno je u bolnici 170 pacijenata. Preko HZZO-a istaknuo je ravnatelj Biokovke Marko Ožić-Bebek.
2: Veliki projekt koji smo na natječaju NPO sredstva uspjeli smo proći zahvaljujući i Vladi Republike Hrvatske koja je omogućila da svih 13 projekata specijalnih bolnica prođu i da budu sufinancirani. Ovdje se radilo o digitalnoj i zelenoj agendi, tako da smo radili kompletno oklop Biokovke, znači sve otvore smo mijenjali, kompletno fasadu. Gore na vrhu Biokovke je fotonaponska centrala, također smo napravili dvije bioklimatske pergole, dva vozila električna, punionica za električna vozila koja su prilagođena invalidima. Jedan veliki projekt koji je negdje oko 10 milijuna eura, 8,5 milijuna je nepovratno.
0: Korisnici Biokovke iznimno su zadovoljni uvjetima u bolnici.
3: Meni je dobro, hrana lijepa, usluga, sve u redu. Još imam tjedan dana, trebam biti, već sam dva tjedna prošla. Meni je super, sve u redu.
4: Dobar dan. Kako vam je tu?
5: Ajme, fantastično. Vjerujte mi, od hrane, osoblja, ljubaznost dole na terapijama, čistoća, svaki dan stvarno mijenjaju ručnike i toalet nam obrišu. Čista desetka. Inače sam iz Bjelovara.
4: Kako to da ste baš tu dobili?
5: Pa čula sam iskreno od ljudi. Ovo mi je evo treći tjedan. A iskreno da mi još daju, ostalo bih još.
6: Fiza je dobra, terapije su dobre, pomažu nam u svem, tobe su dobre. Ja sam iz Kaštela.
0: U Makarskoj sutra počinje VTA Makarska Open, jubilarno 20. izdanje turnira u Hrvatskoj. Poslije podne je održan ždrijeb, a tamo je bio i premijer Andrej Plenković. Ministar turizma Tonči Glavina komentirao je izbor novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora uz poruku da se vlada u to neće miješati.
7: Iz javno dostupnih podataka za sada imamo dva ozbiljna kandidata. Meni je izrazito bitno da daju svoj snažan doprinos sutra promjeni koju provodimo, dakle jednoj cijeloj praktički reformi sporta, a koja je u potpunosti usmjerena na jasno, javno, transparentno prikazivanje svih troškova financiranja. Vlada se ne može i neće sigurno miješati u izbor kandidata. Ono što mogu reći sa sigurnošću, nama bi bilo drago da ima što više kandidata. I s druge strane, ja bi kao resorni ministar sporta volio konkretno da sportaši kandidiraju na razno razne funkcije unutar Hrvatskog olimpijskog odbora. To je u konačnici njihova kuća. Ja bi želio da ih bude unutra što više.
0: Vladine protuinflacijske mjere podignule su na noge mnogobrojne obrtnike, male obiteljske iznajmljivače koji u povećanju poreznog opterećenja vide pokušaj gašenja njihova rada. Od vlade traže hitan sastanak na kojem će tražiti takve odluke prema kojima na godinu povećanje troškova za paušalne obrtnike i iznajmljivače ne prelazi 10%. Potpisuje se i peticije, ali najavljuju mogući prosvjedi. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače.
8: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Traže da jedna od mjera koja bi odjeknula bi bilo zatvaranje kalendara. Prijedlog vlade je bio 100% da se poveća. Pazite, to nije 100%. To znači nadopunjujemo se na ono prethodne godine da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%. Međutim, i to je značajno. Koji riskiraju na slobodnom tržištu, njih se kažnjava za uspjeh.
0: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, poručuje to sa Brača ministar turizma Tonči Glavina.
7: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. s obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene. Ukoliko bi se uveo model naplaćivanja po prihodima, je dakle moguća velika porezna evazija, jer evo vi znate, recimo, iako se plaća porezni paušal i turistička pristojba, u paušalu mi i dalje imamo jedan dio iznajmljivača koji recimo ne prijavljuju goste u sustav e-visitor. Vjerojatno bi, kada bi se prihod prijavljivao na taj način, vjerojatno bi situacija bila slična.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, mjestimice pada kiša, temperature zraka iznose Knin 17, Šibenik 23, Split, Zadar 24, Hvar, Lastovo, Palagruža 25, Makarska 26 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Robert Turčinov.
9: Utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, ali tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperature zraka će malo pasti u odnosu na današnju, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni zapadni i jugozapadni vjetar, naveče će okretati na jugo, koje će u noći na srijedu jačati na umjereno do pojačano. More uglavnom malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Lako je ljeti spojiti otoke i kopno. Brodovima, naravno. Spojiti dvije obale nije neko umijeće za one koji to znaju. Ali kada spajati treba obale po svakom nevremenu, pa i onom koji je definitivno užasan, e onda to nazivamo pravim umijećem. Kako spojiti ludu buru i hrabrost s nekom melodijom? Biće to znatno lakše, iako je neke davne 1974. godine zapovjednik broda bio skladatelj Dušan Šarac, a posadu su sačinjavali jedan Albano i Mišo Kovač. Bilo je to ljeto i nije bilo nikakve bure. Ipak, s jedne strane je bio čuveni Albano, a s druge tek Mate Mišo Kovač. Oni su trebali izvesti pjesmu Obala mojih snova, a zadatak je bio spojiti dvije ljubavne obale. Autor naše rubrike Dalmatinska pisma moja, koju nam je ostavio kao baštinu, Goran Pelajić, za kojega znamo da je favorizirao Albana, odrekao se ljubavi prema tom talijanskom pjevaču i prednost dao Mati Miši Kovaču, jer je, kao što je i naveo u ovoj najavi, imao više duše i srca u spajanju dviju obala.

Vrijeme je za vijesti svijeta pomorstva. Švicarsko federalno vijeće prihvatilo je paket reformi u svrhu da plovidba pod švicarskom zastavom bude atraktivnija, odnosno da se pojednostavi upis brodova u švicarski upisnik. A kompanija Jumbo potpisala ugovor s kineskim brodogradilištem Dajin za izgradnju dva broda za prijevoz teških tereta. Brod će imati dvije dizalice Husman, kapaciteta dizanja 1200 tona, dakle zajedno 2400. Isporuka prvog broda predviđena je 2028. a drugog 2029. godine. Državna javna estonska kompanija Estonian State Fleet naručila je u poljskom brodogradilištu Krist SA projektiranje i izgradnju petog trajekta, prvo koji će biti na električni pogon. Vrijednost narudžbe iznosi oko 50 milijuna eura, a izgradnja će biti financirana s 28 milijuna eura iz Fonda za modernizaciju Europske unije. Bahreinsko društvo za popravak i izgradnju brodova Arab Shipbuilding and Repair Yard Company i indijsko društvo Priya Blue, koja ima u vlasništvu jedno rezalište u Alangu, sklopili su sporazum za otvaranje rezališta pred dolazak prvog broda za rezanje. Najavili su da će novo rezalište poštivati Međunarodnu konvenciju o rezalištima i europska pravila o reciklaži brodova. I za kraj, u okviru Fonda za podršku za pomorski sektor južnokorejske vlade objavljeno je da je završen natječaj za odabir brodara koji će ove godine početi održavati servis za prijevoz kontejnera arktičkom rutom. Servis će održavati kompanija Panstar. Servis će startati u kolovozu ili rujnu kontejnerskim brodom kapaciteta najmanje 3000 kontejnera.

A pred kraj našeg druženja, evo i pametnih narodnih iz Jadranskog godišnjaka. Ovaj put odvojili smo samo dvije, ali itekako bitna je za sve vas koji odlazite na more. Jedna glasi, kakovo je nebo, takovo je more, i druga, duga na nebu, lijepo vrijeme.

Prvi je dan mjeseca lipnja, a ovo je posljednje izdanje ove 23. sezone emisije Podvučeno plavim. Ukupno 808. 36 emisija družili smo se ove sezone. Vjerujem da je ova bila isto tako interesantna uz naše one uobičajene, dakle stalne rubrike poput jedrenja internetom, pametnih narodnih, dalmatinske pisme ili našeg dila Mediterana, ali isto tako i uz priloge koji su se odnosili na maritimnu sposobnost ovdje naših ljudi, zatim na ribarenje i o tome kako trebamo čuvati more, što smo odradili u prvom satu našeg druženja. Svima hvala lijepo što ste nas cijelu ovu sezonu pratili, a u posljednju emisiju realizirali su za tonskim pultom Sandro Bilandžić, glazbeni urednik Želimir Škarpona, u vijestima je bila Miranda Hrabar, ja sam Vedran Očašić. Do sljedećeg susreta na ovim istim valovima u Podvučeno plavim, tamo negdje na jesen. Zdravi i veseli bili.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Makarskoj je svečano otvorena obnovljena specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Biokovka, a u obilazak je stigao i premijer Andrej Plenković. U opsežne radove energetske obnove i digitalne tranzicije bolnice uloženo 10 milijuna eura. Kapacitet Biokovke je do 500 postelja, a trenutačno u bolnici 170 pacijenata preko HZZO-a, istaknuo je ravnatelj Biokovke Marko Žić-Bebek.
2: Veliki projekt koji smo na natječaju NPO sredstva uspjeli smo proći zahvaljujući i Vladi Republike Hrvatske koja je omogućila da svih 13 projekata specijalnih bolnica prođu i da budu sufinancirani. Ovdje se radilo o digitalnoj i zelenoj agendi, tako da smo radili kompletno oklop Biokovke, znači sve otvore smo mijenjali, kompletno fasadu. Gori je na vrhu Biokovke fotonaponska centrala, također smo napravili dvije bioklimatske pergole, dva vozila električna, punionica za električna vozila koja su prilagođena invalidima. Jedan veliki projekt koji je negdje oko 10 milijuna eura, 8,5 milijuna je nepovratno.
0: Dok je trajala obnova Biokovka, ni jedan dan nije bila zatvorena, a pacijenti su iznimno zadovoljni uvjetima.
3: Meni je dobro, hrana lijepa, usluga, sve u redu. Još imam tjedan dana, triban biti, već sam dva tjedna prošla. Meni je super, sve u redu.
4: Dobar dan. Kako vam je tu?
5: Ajme, fantastično. Vjerujte mi, od hrane, osoblja, ljubaznost dole na terapijama, čistoća, svaki dan stvarno mijenjaju ručnike i toalet nam obrišu. Čista desetka. Inače sam iz Bjelovara.
4: Kako to da ste baš tu dobili?
5: Pa čula sam iskreno od ljudi. Ovo mi je evo treći tjedan, a iskreno da mi još daju, ostalo bih još.
6: Fiza je dobra, terapije su dobre, pomažu nam u svem, tobe su dobre, ja sam iz Kaštela.
0: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Taekwondo saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afera. Protukandidat će mu biti šef plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasne kriterije odlučivanja.
7: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta.
0: Domovinski pokret zatražio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Bosni i Hercegovini te hitnu raspravu u Hrvatskom saboru. Smatraju da bi takav model Hrvatima u BiH osigurao izbor legitimnih predstavnika i bolju zaštitu njihovih političkih prava. Poručili su to u priopćenju koje potpisuje predsjednik stranke Ivan Penava. Zahtjev je komentirao premijer Plenković, kaže kako nije znao da će postojati takva inicijativa i da će se o svemu razgovarati na koalicijskom sastanku.
8: Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam, o temi Bosne i Hercegovine i pravima Hrvata. Razgovarat ćemo na koaliciji pa ćemo vidjeti koji je smisao te inicijative. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra, tako da evo, razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imam ozbiljne rezerve na stil.
1: Sport.
0: U Makarskoj sutra počinje jubilarni 20. WTA Makarska Open ženski teniski turnir visokoga ranga koji predvodi najbolje rangirana hrvatska tenisačica Petra Marčinko. Poslije podne izvučen službeni ždrijeb. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme na Riječkoj Rujevici uoči prve provjere pred svjetsko prvenstvo. Vatrene očekuje prijateljska utakmica protiv Belgije koja je na rasporedu sutra od 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, mjestimice s kišom, a temperature zraka iznose Knin 18, Hvar, Šibenik, Split 22, Makarska 23, Zadar 24 Celzijeva stupnja. O vremenu sutra sinoptičar Robert Turčinov.
9: utorak promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusa s grmljavinom, ali tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Temperature zraka će malo pasti u odnosu na današnju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Naveče će okretati na jugo, koje će u noći na srijedu jačati na umjereno do pojačano. More uglavnom malo do umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pomorska večer.
1: Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, dobro more, dragi pomorci, pozdrav iz Pule, večerašnjeg domaćina naše emisije, posvećene s dušom uvijek našim ljudima na morima i oceanima, onima koji danas možda više nego ikad žive poznati kruh sa sedam kora. Nažalost, kriza u Perzijskom zaljevu nastavlja se, ali pomorstvo ne može i neće stati. Baš kao ni gradnja brodova, koja se izgleda u trendu sa aktualnom situacijom u svijetu i kod nas, za sada samo u obliku potpisa različitih ugovora o suradnji, okreće gradnji ratnih korveta. Za nama je Međunarodni dan žena u pomorstvu, koje danas čine mali dio, oko 2% u prekooceanskim plovidbama, a vi ćete upoznati onu koja je bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom. Još jedna žena obilježila je velik dio pulske brodogradnje i otišla je u mirovinu. Rovinjski centar za istraživanje mora posebno će obilježiti skori dan oceana. Pokret otoka i dalje se trudi oko njihove energetske tranzicije. U pulskoj luci bio je poznat italijanski školski brod. Na Čakulu ćemo do Pelješca, a jednako zanimljiva čeka nas i u Zadru. Joel Glušić proveo je 40 godina na moru i priznaje, dojadilo mu je. Zajedno smo do ponoći. Emisiju večeras realiziraju ovi momci i momke. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, glazbu bira Sergio Valić, urednica i voditeljica Dorina Tikvicki. Naš besplatni telefon i večeras je otvoren za vaše pozive i za pozdrave ljudima koje želite uputiti na onaj starinski način. Pozdravite dakle svoje pomorce na morima i oceanima i nazovite 0800 7076. Vašu želju emitirat ćemo tijekom emisije. A pozdravna pjesma iz Pule, naš dugogodišnji znak prepoznavanja, samo za vas.

0: Onda ako si za da krenemo, može?
1: Može.
0: Evo ga ovako nekako. Iz tjedna u tjedan nadamo se nekim boljim vijestima, ali nažalost sve je isto već nekoliko mjeseci u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, gdje stotine brodova i više tisuće pomoraca i dalje stoje zaustavljeni, spriječeni obavljati svoj posao. S nama je i večeras glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan. Gospodine Melvan, dobro nam došli.
1: Dobro večer, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: I, ili možda ipak nije točno da je sve isto već mjesecima, sve je gore i gore, jer kako vrijeme prolazi, ovoj krizi kraja se ne vidi, a ljudi su u istoj poziciji. Prošlog ste ponedjeljka kolegici iz Rijeke vrlo iscrpno ispričali više manje sve što se događa. Da. Od nastojanja vas i kolega sindikalaca iz ostatka svijeta i jasnoj poruci koju ste poslali, pa do situacije s brodom Francesca, je li se u 7 dana što god promijenilo?
1: Nažalost ne. Sve ostaje na istom, a kako vrijeme protiče, situacija će definitivno biti sve gore i gora. Znači, stanje u Perzijskom zaljevu će također biti sve gore i gore. Doći u pitanje vjerovatno u nekom momentu i problem opskrbe i problem pitke vode i problem svega onoga što ljudima treba za život i rad. Ova situacija koja je potpunosti nepredvidiva, jedan dan gledamo optimistične najave od predsjednika Trumpa, a drugi dan vidimo raketiranje, tako da takva jedna nepouzdanost i potpuni izostanak bilo kakve logike koja može voditi kraju sukoba nas uistinu zabrinjava. Nikakve pametne prognoze nitko nije u stanju dati, pa tako ni mi.
0: Neprekidno raste i ona brojka poziva za pomoć.
1: Da, ona je pogotovo sa tih podstandardnih brodova koji također ima u Perzijskom zaljevu. Svakako je to problem i svakako će to je taj problem sve više i više eskalirati. Kažem, repatriacije hrvatskih pomoraca se odvijaju više manje redovno, bez većih problema, pošto su zračne luke u funkciji, ali dokad će to tako biti, ne možemo, jednostavno nismo u stanju ništa prognozirati.
0: Da, evo, s brodom Francesca je ipak nešto malo drugačije, jer on je zaustavljen od revolucionarne garde Irana, pa je tu kompliciranija situacija još dodatno.
1: A da, evo, od prošle tjedna se ništa tu nije promaknulo, nismo dobili nikakve pozitivne pomake, ni od strane kompanije, niti od druge strane. Ono što znamo, to je da Hrvatska preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova pokušava taj problem riješiti, ne samo za hrvatske pomorce, tu se uključuje Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, pokušava se taj problem razriješiti, ali evo za sada nemamo još uvijek nekakvu dobru informaciju koju bi mogli reći da će ti ljudi uskoro i sigurno biti repatrirani kući.
0: Spominjali ste uskoro da bi mogao postati problem, veliki problem, ta opskrba osnovnim potrepštinama, namirnice, naravno voda. Koliko su vam poznate informacije o tome kako brodovi stoje?
1: Pa tu bih podijelio na dvije grupe, na one podstandardne brodove koji inače imaju problema u svemu, pa tako i isplati plaće i opskrbi i svim i svačim, oni su samo, neću kazati, iskoristili, ali njima je ovo dodatno pogoršalo situaciju. Ove ozbiljnije, kvalitetnije firme na kojima uglavnom i plove hrvatski pomorci to za sad redovito odrađuju. Znači, redovito se radi opskrba broda, nemamo informacije da tu postoje za sada problemi, ali možemo predvidjeti da ukoliko se to sve skupo otegne, doći do toga.
0: Pretpostavljam da je strašno frustrirajuće, jer je frustrirajuće i gledati, a kamoli naći se recimo ili biti u situaciji kao vi u Sindikatu pomoraca Hrvatske i ostalim sličnim sindikatima, da je vaš zadatak biti potpora pomorcima, a neprekidno se suočavati s činjenicom da zapravo ništa nije u vašoj moći.
1: Postoje stvari u kojima možemo i u kojima hoćemo posredovati, u kojima možemo napraviti pritisak i na kompaniju, u kojima možemo zatražiti preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova sve ono što pomorcu treba, tako da naša uloga u tom dijelu jest, pogotovo kažem za ove kolege na ovim podstandardnim brodovima, radi se na tome, trudimo se koliko možemo, naravno da ono najosnovnije, a to je tijek i trajanje rata, ne možemo predvidjeti, ne možemo utjecati na njega, ali sve ove pojedinačne slučajeve rješavamo case by case, jedan po jedan slučaj. Imamo tamo i naše ITF inspektore koji su zaduženi za arapski svijet i koji su jako, jako opterećeni u ovom trenutku sa velikom hrpom tih zahtjeva, ali eto, radimo što možemo, kažem, slučaj po slučaj, čovjek po čovjek, pomorac po pomorac, to je ono što mi možemo i to je ono što mi radimo.
0: Ali sigurno pomaže to što ste ujedinjeni, što se na neki način
1: Absolutno.
0: Zajedno djelujete?
1: Apsolutno, da nemamo tu krovnu organizaciju ITF-a, sve ovo bi bilo na čistoj domeni, onako nekakve čakule koja i nema previše smisla u ovakvim uvjetima. A ovdje ipak imamo operativna tijela koja mogu nešto napraviti, koja mogu napraviti promjenu.
0: Obitelji su te koje uvijek isto tako vrlo ispaštaju kad su pomorci u ovakvim situacijama, vi ste tu iza njih.
1: Obiteljima je najteže. Na jedan poziv pomorca mi imamo 4 do 5 poziva njihovih obitelji koji su zabrinuti i koji možda, iako nisu tamo, i možda baš zato što nisu tamo, onda i ne znaju kako je njihovom članu obitelji na brodu, više su zabrinuti nego sami pomorci i eto, mi možemo samo pružiti razumijevanje, ali reagirati možemo isključivo na zahtjev pomorca.
0: Imate na svojim stranicama i poziv pomorcima na sudjelovanje u jednom istraživanju o iskustvima koje trenutačno se stiču u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu. Evo i kolegici ste rekli prošli ponedjeljak nešto o tome, možda da ponovimo poziv pomorcima da se uključe.
1: Jako nam je dobro da takve informacije prikupiti u ovakvim kriznim vremenima, koliko god zvučalo to previše administrativno i ljudi su prilično odbojni prema takvoj vrsti istraživanja, ja ih pozivam da to ispune jer iz toga ćemo svi skupa nekog vraga i naučiti i eto i u takvim crnim situacijama bar prikupimo informacije i ono što nam treba, saznanja koja nam trebaju kako bi lakše pomogli drugim kolegama.
0: Gospodine Melman, vama i vašim djelatnicima, svima u Sindikatu pomoraca Hrvatske, dobar posao, puno strpljenja. I
1: hvala vam lijepo.
0: Hvala i za ovaj dolazak u Pomorsku večer.
1: Hvala, pozdrav.

0: Evo, nakon što smo čuli predstavnike Navantije, da pozdravim u našoj pomorskoj večeri i direktora pulskog Uljanik brodogradnje 1856, gospodina Samira Hadžića.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, dobre vijesti smo naravno čuli, za sad je normalno riječ samo o postup, međutim iz Navantije su doista zadovoljni, kažu, onim što su Uljaniku vidjeli, odnosno potencijalom koji Uljanik ima. Što vi kažete na potpisani memorandum?
1: Pa prvo, jako je pruža veliko zadovoljstvo kad vas neko prepozna kao mogućeg partnera, pogotovo jedna tvrtka poput Navantije, koja ima iskustvo i već proizvode i klijente i korištenje tih brodova koji proizvode i suradnju sa drugima i tako dalje, tako da je to jako zadovoljavajuće. Ono što je rečeno i od strane Navantije je da je prepoznat potencijal. Nas naravno zanima, dva broda za ratnu mornaricu su jako bitna, ali nas zanima i širi spektar čitavog toga, znači proizvodnja i za druge zemlje u NATO-u, i prenos znanja, i naravno ti brodovi imaju vijek od 20 godina, radni vijek od 20 godina, pa je tu održavanje, tu je sve ono što takav jedan brod traži. Mi bi naravno bili zainteresirani i za izgradnju i za održavanje i servisiranje tih brodova. Ključan je prenos znanja, ključno je naše znanje koje imamo i usavršavanje istog, i naravno proizvodnje za treće zemlje, dakle jedan širok spektar moguće suradnje, što je jako zanimljivo za nas u sveukupnoj slici.
0: Ako sam dobro razumjela, natječaj je već otvoren.
1: Oko tog dijela Hrvatska ratna mornarica je izrazila, odnosno Vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo je poslala nekakav zahtjev za neobavezne ponude, koliko sam shvatio. Taj natječaj, pošto se radi o nekom vojnom aspektu i kako će se to provoditi kroz dalje, ne bi ulazio u detalje, ali kao što vidite, sve dešava se. Dakle, sve one radnje koje su potrebne preko ministarstava, agencija i preko vlade se odvijaju. Zainteresirani se pojavljuju i javljaju, nisu tu samo Španjolci, ima tu i drugih zainteresiranih. Odluka će uvijek na kraju biti na Vladi Republike Hrvatske, ali ono što je bitno i ono što želim reći je da jačanje domaćeg gospodarstva ili veliki doprinos domaćeg gospodarstva tim brodovima je nešto što je onako u vrlo visokom fokusu i mislim da bi trebalo biti.
0: Ono što Navantija nudi ili je spremna dati je ulaganje u tehnologiju, a isto tako i u ljude, što je nešto što je u ovom trenutku Uljaniku čini mi se doista bitno.
1: Kada uzmemo obzir da je Uljanik jedino državno brodogradilište, odnosno jedino brodogradilište koje je u državnom vlasništvu, to bi bilo logički iz gospodarske, ekonomske i političke strane da se kroz taj projekt, kroz te novce koje će platiti porezni obveznici, razvija i domaća industrija, uključuje, među njima i brodogradnja, među njima i Uljanik. Prijenos znanja je za tu komponentu ključan. To znanje je neko na drugoj strani oko te obrambene industrije stvarao desetljećima i ima dugu tradiciju. Imati priliku dobiti to znanje ili preuzeti to znanje kroz neke projekte je nešto neprocjenjivo za kompletno gospodarstvo i za brodogradnju, tako da to je jedna od bitnih ključnih stavki.
0: Jeste li imali izravan razgovor s predstavnicima Navantije, možda neki malo dulji, malo otvoreniji prilikom potpisivanja memoranduma?
1: Ma, i ne samo s njima, ali i s njima, znači ono što je prethodilo potpisivanju i letter of intent i memorandum of understanding jesu njihovi dolasci, obišli su naše i kapacitete i prostore i vidjeli projekte koje imamo, i to je u biti dovelo do toga. Niko tako iskusan ili bitan ili neko s takvom tradicijom ili sa takvom gospodarskom granom ne potpisuje nešto, a da prije toga nije provjerio gdje, šta i s kim i tako dalje. Ta suradnja postoji, ali opet naglašavam, i ne samo s njima. Ja sam pod NDA-ovima, znači ne mogu ići u detalje. Navantija to radi otvoreno. Što je u redu, tako je, i onda mogu i pričati o tome. Ali kao što rekoh, čitav taj projekt općenito, gledajući u širinu za hrvatsko brodogradilište i za hrvatsko gospodarstvo, je jako pozitivan, i to je opet hrvatski novac poreznih obveznika za hrvatsku ratnu mornaricu koji bi se trebao, ja ću se onako izraziti, jednostavno okrenuti kroz hrvatsko gospodarstvo što se više može okrenuti. Imali smo to razdoblje zadnjih 6-7 godina gdje nažalost hrvatska brodogradnja doživjela to što je doživjela, ali ko izdrži i uspije prebroditi krizna vremena ili nešto tako, dođe njegov trenutak. Evo, ja mislim da je ovo vrhunski trenutak, geopolitička, geostrateška, pogled Europe na industriju, pa među njima i brodogradnju se pokrenuo i pokrenuo. Mi smo uspjeli sačuvati dobre temelje i znanje i evo, drago mi da se to dešava. Naravno da je to jako, jako dobro.
0: Jer mnogi su skeptični, kažu da je možda samo riječ o nekakvoj paradi, da će na kraju sve završiti onako kako smo navikli u proteklim godinama.
1: Pa svi mi dijelimo nekakve strahove i ja sam samo jedan običan čovjek. Što će biti, odlučuje neko drugi. Nažalost, ni ja, ni vi, ni vaši slušatelji, ni ljudi koji su na poziciji odlučivanja imaju širu sliku i možda znaju detalje koje ne znaju. Ja se definitivno, apsolutno nadam i kao Uljanikovac i kao Puležan i kao na kraju i direktor ovog društva da će to se raditi u Hrvatskoj, a onda i Uljaniku i nadam se da nećemo na kraju svi stajati razočarani. Mislim da nije tako, evo, iskreno imam taj strah kao i svi, ali mislim da nije tako i da tome neće biti slučaj, ali naravno vrijeme će pokazati pa ćemo vidjeti.
0: Možda, znate li možda koja je trenutačno najslabija točka Uljanikova kad se govori o toj novoj tehnologiji izgradnje korveta?
1: Teško je reći, zato što prvo moramo vidjeti šta je ta tehnologija uopće. Znači, mi nismo u nekoj fazi da gledamo nekakve specifične tehničke detalje i to sve znamo kako digitalni dio, a i softverski, hardverski, sve to napreduje ludo, u toj obrambenoj industriji se to koristi najviše. Trebali bi samo u jednom trenutku kada, i nadam se ako dobijemo taj projekt, proskenira to i onda ćemo otkriti koje su na slabe točke. Ali imamo ljude, nisu to prvi projekti koji su bili ultra komplicirani, podsjetit ću na jack-up platforme, na dređere, na kopače, na kabelopolagače, to su jako sofisticirani brodovi, Uljanik je to sve savladao.
0: Ljudi, mnogi su otišli trbuhom za kruhom.
1: Pa evo, ja i vi smo Puležani, pa trbuhom za kruhom je, nažalost, niko vas ne pita. Ja sam siguran da im neko pruži sigurnost, radno mjesto i brodogradilište koje ima posla sljedećih 25x godina, hvala Bogu, ako bude tako, da bi se oni rado vratili doma i živjeli sa svojom obitelji u svom gradu, nego bili po svijetu, to sam siguran.
0: Eto, hvala vam lijepo za sada. Nadam se, od ovog pisma namjera je prošlo prilično kratko do memoranduma kao drugog koraka. Nadajmo se da ćemo vrlo skoro vidjeti i neki treći potencijalni korak koji će biti puno konkretniji kad govorimo o ovom poslu.
1: Da, nažalost, moram reći, tempo ne diktiramo mi, odnosno odluke ne donosimo mi ovdje, tako da će to ovisiti o vladi i ministarstvima, ali da, nadam se da se to razviti u nekakvo dogledno brzo vrijeme i da ćemo ja i vi razgovarati o ovoj temi iz nekog drugog konteksta u smislu da se to događa stvarno.
0: Hvala vam lijepo i laka noć.
1: Hvala puno, ugodno večer.

0: Nakon što Iran potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, reagirao je očekivano američki predsjednik Donald Trump. Za CNBC je u svojemu stilu izjavio da ga nije briga hoće li pregovori s Iranom završiti. Iskreno, nije me briga jesu li završeni, uopće me nije briga. Poručio je i da ga ne zabrinjava rast cijena nafte. Mislim da će cijena nafte u vrlo skoroj budućnosti pasti kao kamen, zaključio je američki predsjednik. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Vijesti o novom zaoštravanju sukoba na Bliskom istoku već su uznemirile svjetska tržišta. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Domovinski pokret od Hrvatskog sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
3: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješteno, poručio je premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. A sve je komentirao i predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
2: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
4: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarele od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda. Mi smo odavno već predlagali da imamo 3 ili 4 teritorijalno određene jedinice kao federalne jedinice.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borinom Krišto. Sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tiftu. Razgovaralo se među ostalim o proširenju unije i regionalnoj suradnji. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija, jer je to u interesu građana koje predstavljaju.
5: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro unutrašnjosti i ponegdje magla. Vjetar da umiren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Alfa Adriatic Pula. Veruda u luci Port Harcourt. Stoja u luci Port Arthur. Punta plovi prema luci Damieta. Verige u Puerto Cortesu, Honduras. Champion Pomer plovi prema luci Colombo. Champion Pula na putu prema luci Dumai. Champion Istra plovi prema Čileu.
1: Kud plovi ovaj bro?
0: Korkira Shipping, Korčula. Saleh u Haifi. Bahaja plovi u luku Rio Grande. Es Aras u luci Sao Sebastiao. Ocean Swagman u luci Tasuku, Turska.
1: Kud plovi ovaj bro?
0: Tankerska i atlantska plovidba. Idasa plovi u Ceyhan. Dugi otok u luci Milazzo. Olip plovi prema Rotterdamu. Frankopan u Amway Bayu. Rava u Ceyhanu. Velebit sutra stiže u luku Huizhou. Vinjerac u Pengerangu. Vukovar u luci Bahaja de las Minas. Zoilo danas stiže u luku Mazaltan. Dalmacija u Fosu. Pag u Balboj. Dubrovnik plovi u luku Singapur. Miho Pracat plovi prema Kelangu. Argozi sutra stiže u luku Muara Berau. Jadran u Samarindi. Astarea u Dubaju na Sidru. Slano plovi u luku Mindelo. Dubrava na putu prema Kandli. Revelin plovi u luku Callao. Kupari prema Taragoni. Lapad u luci Luanda. I Zaton u luci Camalaju.

0: poklekvar nar lit života na moru, z modrega došao je u svoje zeleno. I da ni svaki pomorac pričiži, da nik ima more grdo dosadi, dokaz je moj sugovornik Joel Glušić z Lipe Gore Glušići, ske se vidi cijeli jug Istre i more se vidi z Largega. I ča je moga čovjek nego pomorac postati, tu zgojen, s ocenki je plovija još više od njega, kvarnari pet lit. Na moru si je i zakon i tu naša, e to ti je sudbina. I umisto do mora, kroz more rascvjetane kadulje. Došli smo do njega i mi lipo na Murani, u tu njemu najdražu prirodu na gori Glušići. I normalno, ča drugo, počeli skušati.
1: Je li vam dosta plavoga?
2: Do sita. Ne treba mi više. Ja.
1: I čao tih kvarnar lid, kad iste sve bija?
2: Ne znam kada nisam bija. Znači, bi sam sakomor. I na cijeli svijet sam pasa. Od Australije do Aljaske. Evo. Ča se tiče kuda se more priti po moru.
1: A s kojim brodovima?
2: Brodovi su svi bili. Znači, u početku je bila to Jugolinija. S tem sam hodi Anki do Japana, Perzijski zaljev, Dubaj, Abu Dhabi. Znači, sadača je aktualno, a nekad je bilo tamo nula. Onda smo hodili do Japana, Singapur i to, a pokle sam bio na tankerima, kontejnerima i obo brodovi koča su delali Vapuli, Berge Istra, Berge Vanga, Oil Bulk Oil. I pokle sam fini, na kraju kad sam u te prestao navigaciju me pitali ako viša na putničke.
1: I?
2: I onda sam tamo fini 20 let.
1: Ča ste dela tamo?
2: Tamo sam sedela, znači od oficira, stroja, do hotel inženjera, znači za cijeli hotel sam bio zadužen za bazene, za jakuzije, za kuhinje, za smeće, za sve. I čak sam bio i environmental oficir, zeleni, čak ga zoveju sada. Environmental oficir sam bio anke jedno dve leta i onda na kraju sam opet nastavio makini, jer sam ja od makine strojar. I onda zadnjih jedno 13 let sam delava ofis u Majamiju i projekte po brodovima.
1: Ča se delate u ofisu u Majamiju?
2: Ofis u Majamiju, ča sam dela. Tamo sam dela neki projekti, malo u ofisu, malo na brodu. I tamo sam žive jedno 3 leta u Majamiju.
1: Da, dok ste malo u Baša i ti kraj, a?
2: Tako sam. Nego, ma nekoliko naši, nikad.
1: Ča ne?
2: Nanke blizu Florida, ali neki voli tamo. Jer je teplo vajka, kvarnore vajka.
1: Da, ma dobro, se ne znoje jako.
2: Ne prke, tamo air condition dela non stop. Tamo je air condition, a kući vam treba dela celo leto. Evo sada, zadnje vrijeme kad sam bio zadnje 2-3 leta, tamo se znalo spustiti temperatura 10-11 ujutro. U 12. ima prve mjesece. Ali inače prvo je vajka bilo teplo, sad je bila na klimatske promjene.
1: Dok govorite da niča je gora Glušići.
2: Ne, ni gora Glušići, ni naša Istra, nikad. Nikad nanke blizu Florida. I ne bude. Drugi svet je ono.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od srijede niže cijene goriva.
0: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
2: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
0: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija Istre i Kvarnera.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, na večer na oblaka. Od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Odlučila je tako vlada. Plavi dizel pojeftinjuje 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
2: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su oštre reakcije obrtnika i obiteljskih iznajmljivača. Zbog povećanja poreznog opterećenja počeli su potpisivati peticiju, a najavljuju i prosvjed. Od vlade traže da povećanje troškova na godišnjoj razini ne prelazi 10%. Zoran Vukičević.
4: Peticija koju su pokrenuli mali iznajmljivači i obrtnici protiv povećanja i podizanja paušalnih poreza odjeknula je snažno, a jednako tako zvuče poruke onih koji su povećanjem poreznog opterećenja pogođeni. Obrtnici, mikropoduzetnici, mali iznajmljivači, paušal se podiže do 100% iznosa enormne zarade, vlada će naći na drugom mjestu, tvrdi Hana Matić iz udruge Spasimo mali iznajmljivače. Ovo povećanje nije antiinflacijsko, već upravo suprotno.
5: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina. Prijedlog vlade je bio 100% da se povećao, da bi nakon vrlo žustre reakcije javnosti provukli da to ipak neće biti 100% nego 50%.
4: Iz obrtničke komore Dalibor Kratofil upozorava.
6: Naše članstvo traži ne samo pisanje peticije, nego izlazak na ulice, prosvjede, traži zatvaranje obrtničkih radionica na nekoliko dana.
4: Paušalni obrtnici će u ovoj godini u proračunu platiti 390 milijuna eura.
6: Ne želimo da raste siva ekonomija, samo želimo poticajno okruženje da obrtnici imaju pravo ono što znaju, a to znaju raditi.
4: I iznajmljivači znaju raditi i tržišno odmjeravati cijene, ali sigurno je da bi radili više da je to moguće.
5: Ne postoji iznajmljivač, ja ga ne znam, koji će sebi zatvoriti termine ukoliko ima potražnje za tim, pa to niko normalan ne bi napravio koji je na slobodnom tržištu.
4: Najavljene mjere pred početak turističke sezone nisu dobro vremenski tempirane i potkopavaju našu poziciju jer se pažljivo prate u emitivnim zemljama, tvrde i obrtnici i mali iznajmljivači koji očekuju poziv vlade na razgovor.
2: Izmjene poreznog paušala za male iznajmljivače odnose se na manje od 20% gradova u Hrvatskoj, objašnjava ministar turizma Tonči Glavina.
7: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. To je prva stvar. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle u indeksu turističke razvijenosti 1 i 2, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a kako bi Hrvati sami birali svoje legitimne predstavnike. Od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu o Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana onda ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te je poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Više u prilogu Ivane Šubarić.
8: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
9: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
8: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
3: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina, bilo o emancipiranju te teme u međunarodnim forumima, bilo o podršci Bosni i Hercegovini na europskom putu. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
8: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
10: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnje 10 godina čini izuzetan napor da olakša ono što mi tražimo, a to su te tri ključne stvari u Bosni i Hercegovini. Apsolutno jednakopravnost hrvatskog naroda, unutarnji mir i stabilnost i naš europski put. Da bi se Ustav promijenio, treba vam 2/3 većina u 2 doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
8: Uz Čovića u posjetu Hrvatskoj, gdje su održali radni sastanak s Hrvatskim generalskim zborom, bila je kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović.
11: Osobno vjerujem da je sazrelo vrijeme i politička situacija u kojoj bošnjački narod vidi da 4 izborna ciklusa kada su birali 2 bošnjačka člana predsjedništva, odnosno uzurpirali hrvatsku poziciju, da to ništa nije dobro donijelo Bosni i Hercegovini, nego čak naprotiv.
8: A koalicijskom partneru DP-u Plenković poručuje.
3: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
8: O sadržaju, ali i stilu DP-ove deklaracije očito će se govoriti na koalicijskom sastanku u srijedu.
2: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No, iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
12: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaje Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
0: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
12: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojem mreži Truth Social tako je napisao.
0: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
12: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Eksu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Francuska je izraelskim tvrtkama zabranila predstavljanje ofenzivnog oružja na sajmu obrane i sigurnosti koji se održava u predgrađu Pariza. Dopušteno je sudjelovanje samo onih izraelskih izlagača koji predstavljaju protubalističke i protuzračne obrambene sustave, objasnio je predstavnik organizatora. Riječ je o odluci francuske vlade, nema prostora dvosmislenosti, dodao je. Izraelsko ministarstvo očekivano razočarano. Riječ je o sramotnoj odluci koja djeluje kao politička i komercijalna kalkulacija, a nažalost nije iznenađujuća. Uklapa se u duboko uznemirujući obrazac ponašanja Francuske posljednjih godina, stoji u priopćenju izraelskog ministarstva. Ukrajinska vojska pojačava udare na rusku energetsku infrastrukturu. U napadu bespilotnim letjelicama pogođena je rafinerija u Saratovu na jugozapadu Rusije. Doznaje se da je još u petak, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica, Lukoilova rafinerija nafte u Volgogradu prekinula rad. Istodobno, Rusija je na ciljeve u nekoliko ukrajinskih regija lansirala više od 200 dronova. U napadima je ozlijeđeno više osoba u Odesi, te u Černjihivskoj, Zaporiškoj i Sumskoj regiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je premijeru i ravnatelju Federalne sigurnosne službe da osiguraju pristup ključnim medicinskim, informacijskim i platnim uslugama tijekom razdoblja ograničenog mobilnog interneta. Putinovi protivnici to nazivaju pokušajem jačanja unutarnje kontrole nakon 4 godine rata. BBC prenosi da su trenutačno u razvoju 3 nova cjepiva za borbu protiv rijetkog soja ebole, koji je već odnio oko 250 života. Međunarodna inicijativa za cjepivo protiv AIDS-a, koja radi na razvoju jednog cjepiva, priopćila je kako prijeti opasnost da ova epidemija postane najteža do sada. Trenutačno je u Demokratskoj Republici Kongo zabilježeno više od 1000 sumnjivih slučajeva, dok je u susjednoj Ugandi 9 potvrđenih slučajeva. Cjepiva se moraju razviti za svaki pojedini soj ebole, a ima ih 6, ističe BBC.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Kronika dana.
2: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Invest. Cijena po dionici je između 25,5 i 26,5 eura. Plan je prikupiti do 150 milijuna eura, čime će se među ostalim financirati već dogovoreno preuzimanje PIK-a Vrbovec od Fortenove. Više u prilogu Ivice Krište.
13: U sljedećih 10 dana moguće je uključiti se u jedno od najvećih javnih izdanja dionica na burzi, to jest u kupnju dionica Boskar Investa, koje su do sad imale iznimno snažan rast vrijednosti. Član uprave tvrtke Vanja Vlak.
14: Cijena će biti u rasponu 25.5 do 26.5. Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura. Navedena sredstva će biti iskorištena za razvoj naših postojećih kompanija, ali također i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca.
13: U vezi s novom i najpoznatijom tvrtkom u sastavu grupe PIK-om Vrbovec, dodao je.
14: PIK Vrbovec predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednim od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati jednu od najvećih i najbrže prehrambenih kompanija u ovom području.
13: Predsjednik uprave je Darko Horvat.
15: Ovo izdanje je bio cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
13: Radnici tvrtke dobili su putem ESOP programa posebne pogodnosti za kupnju dionica, te su se Nikolina Antonić i Ana Marija Horvatić odlučile za uplatu u banci već ujutro prvoga dana.
16: Mislim da je ovo sjajna prilika da i mi zaposlenici na ovaj način sudjelujemo u daljem rastu i uspjehu ove kompanije. Za svaku treću kupljenu dionicu još jednu dobivamo od kompanije.
17: Kada se ova prilika prezentirala, odlučila sam uložiti i vjerujem kako će se ulaganje isplatiti.
13: Banke su uz poslovnice klijentima omogućili digitalne uplate preko svojih mobilnih aplikacija.
2: U Postirima na Braču održana je sjednica otočnog vijeća. Uz otočane sudjelovao je i predsjednik vlade te nekoliko ministara, a uručeno je 100 ugovora za projekte zdravstvene i vodnokomunalne infrastrukture, čija je vrijednost 7.600.000 eura. Izvijestit će Ivan Perdić.
18: Razvoj otoka nije samo lokalno, već i strateško pitanje razvoja države, kazao je domaćin skupa načelnik općine Postira Toni Glavinić.
19: Svjedočimo ulaganjima u luke, prometnu infrastrukturu, škole, vrtiće, vodno gospodarstvo, digitalizaciju, energetsku obnovu. To su konkretni koraci koji ljudima daju sigurnost i perspektivu ostanka na otocima. Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji.
18: Na našim otocima trenutačno živi oko 127.000 ljudi, kaže premijer Andrej Plenković i podsjeća na vladina ulaganja u otoke u posljednjih 10 godina.
20: Možemo reći da je u hrvatske otoke uloženo 4,6 milijardi eura. To govorim ukupno. Kada je riječ o turizmu, hrvatski otoci danas ostvaruju gotovo četvrtinu svih turističkih noćenja u Hrvatskoj i imaju poseban značaj u razvoju održivog i cjelogodišnjeg turizma.
18: Plenković je naglasio i važnost ulaganja u zdravstvenu zaštitu te registar otoka.
20: Nove mjere u pogledu hitne pomorske medicinske službe, mobilne ambulante, mobilne ljekare, operativnu helikoptersku hitnu medicinsku službu, baza na Braču ovdje pokriva velik dio hrvatskog Jadrana. Od njene uspostave prije 2 godine hitna medicinska služba provela je 4000 intervencija.
18: Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman načelnicima brojnih otočnih općina uručila je 100 ugovora.
21: 68 infrastrukturnih projekata, znači što društvene, što sportske ili prometne infrastrukture, vrijednih gotovo 5 milijuna eura, 21 vodno-komunalni projekt koji su ukupno vrijedni 2 milijuna eura i 12 projekata zdravstvene infrastrukture vrijednih gotovo 900.000 eura.
18: Iz europskih fondova za naše je otoke u novoj omotnici osigurano 150 milijuna eura, istaknuto je tijekom sastanka.
2: Počele su prijave za e-upise u srednje škole. Slobodno je više od 47.000 mjesta, a s obzirom na to da 8. razred završava 38.000 učenika, gotovo 1.000 manje nego lani, već se zna da će iduće nastavne godine biti 20 razreda manje. Snježana Kralj.
22: Za upis u 4-godišnje strukovne programe predviđeno je najviše, 18.545 mjesta, dok se u gimnazije planira upisati malo više od 11.200 učenika. Vesna Šerepac iz Ministarstva obrazovanja.
23: Ima dovoljno slobodnih mjesta, cijeli postupak završava u 7. mjesecu kada se objavljuju slobodna mjesta za jesenski rok.
22: 8. razred završava 38.000 učenika, 950 manje nego lani, pa je već sada sigurno da će srednje škole imati 20 razreda manje u odnosu prema prošloj godini. Nekoliko njih zbog velikog interesa i ove godine provodi testiranja.
23: 9 srednjih škola provodi dodatne provjere iz predmeta kako hrvatskog jezika, matematike, ali isto tako kao u prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, biologija, kemija, fizika.
22: Počela je i državna matura, i to ispitima iz jezika nacionalnih manjina.
24: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad matura i polažu ispiti iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispiti iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
22: Ističe ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Konačni rezultati mature znaće se 15. srpnja.
1: Kronika dana.
2: Na gradilištu nove zgrade Zavoda za javno zdravstvo, jednom od najvećih projekata u Varaždinskoj županiji, iznenada je propala krovna ploča terase. Nitko nije ozlijeđen, a Zavod je odmah zatražio očitovanja odgovornih na gradilištu, a o svemu je obavještena policija i građevinska inspekcija, istaknuo je ravnatelj Zavoda Marin Bosilj.
4: Još jedan put moramo istaknuti da je ogromna sreća da nije bilo ozlijeđenih. To se ne smije dogoditi nikad, niti u fazi gradnje, niti kasnije, i znači mora se jednostavno utvrditi koji je razlog, znači da se u budućnosti više nikad niti na ovom, ali niti na jednom drugom gradilištu takve stvari ne bi događale.
5: Dignuli ste dron kad ste to vidjeli?
4: Pa još uvijek sam u šoku i svaku sekundu mi prolazi kroz glavu, samo da je ogromna sreća da niko nije stradao, jer su u tom trenutku na gradilištu bili veliki broj radnika različitih profesija.
0: Dugogodišnji zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je proglašen krivim za trgovanje utjecajem i krivotvorenje službene isprave. Osuđen je na 11 mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od 3 godine. Sud mu je odredio i da plati 5000 eura sudskih troškova. Prema USKOK-u, Stjepan Kožić je, koristeći se autoritetom župana, zatražio od pročelnice da na račun reprezentacije organizira i plati dostavu hrane i pića u KB Merkur, kako bi počastio medicinsko osoblje koje ga je liječilo. Riječ je o 700 eura koje su poslije pokušali prikazati kao trošak službenog ručka. Presudu je obrazložio sudac Vjeran Blažeković.
6: U postupku je bilo sporno je li optuženi rekao pročelnici da će ovaj trošak čašćenja platiti on osobno ili je dao naredbu da se to plati iz proračunskih sredstava Zagrebačke županije. Neshvatljivo je da čovjek sa dugogodišnjim političkim i životnim iskustvom svoj cjelokupni profesionalni rad i uspjeh i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i komada soka. Nije niti profesionalno, niti ljudski krivnju za svoje kriminalne radnje pokušavati svaliti na podređenu djelatnicu.
2: Na izvanrednim izborima nezavisni Vinko Grgić ponovno je izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Građani su mu dali povjerenje unatoč tomu što je pod istragama za korupciju. Grgić poručuje da je u politici moralnije ispuniti obećanja dana građanima nego odstupiti. Njegov protukandidat, HDZ-ovac Bernardin Trnka, smatra pak da grad ulazi u novo poglavlje političke nestabilnosti.
7: A jučer sam postavio pitanje moralnosti u politici. Da li je moralno obećati ljudima 100 stvari pa ne realizirati niti jedan, biti uživati 4 godine u mandatu, ne napraviti ništa? Kaže, ko radi taj griješi, ko ne radi taj ne može pogriješiti. Po meni, nečinjenje je veći propust od bilo kakvih drugih propusta.
9: Gospodin Grgić pušten iz pritvora onog trenutka kad je podnio ostavku iz razloga da ne može više ponoviti kazneno djelo. Pravno smo dovoljno svi pismeni, jasno smo čuli šta su pravni stručnjaci rekli i to je sve što ja o tom imam reći. Ja vjerujem i dalje u presumpciju nevinosti, ali o tome će reći pravosuđe svoje.
2: Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera, a protukandidat će mu biti šef Plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentni rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasno definirane kriterije odlučivanja.
25: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta.
2: U Rijeci je u 77. godini umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor i umjetnički ravnatelj festivala Melodije Istre i Kvarnera. Kao skladatelj, aranžer, producent i organizator ostavio je snažan trag u hrvatskoj zabavnoj glazbi. In memoriam pripremio Albert Petrović.
26: U vijest o odlasku Andreja Baše bilo je teško povjerovati, jer još početkom godine sa svojim obnovljenim sedmicama priredio je veliki povratnički koncert u Rijeci. Živio je glazbu doslovno do samog kraja, bio je jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe, o čemu govore brojke.
27: Sa grupom 777 bilo je 76 pjesama, pa s Daliborom Brunom 18 autorskih, ukupno 89 pjesama. pa s Radekom Šverkom 10 mojih pjesama je izvela, ukupno 25 pjesama s aranžmanima, pa Tereza 32 pjesme, od toga 8 mojih, pa Oliver Drgojević 60 pjesama, 2 miksa koja su bila, Ivo Fabian 42, pa Gianni Marshall na aranžmana 35, to je samo jedan dio, onda ima aranžmanima skoro do 1500, ne znam ni broje dalje.
26: I tako preko 50 godina, a mnoge od tih pjesama ostale su zauvijek. Andrej Baša rođen je 1950. u Ljubljani, gdje se školovao na tamošnjoj glazbenoj akademiji, a kroz njegov tonski studio u Rijeci prošli su glazbenici svih profila. Posljednjih 30 godina bio je alfa i omega festivala Melodije Istre i Kvarnera, a grupi 777 donio je najveće hitove i popularnost. Doprinos Andreja Baše očuvanju tradicionalne glazbe i melosa nemjerljive, a ironijom sudbine napustio nas je samo 3 dana prije početka ovogodišnjeg Mika.
2: Sport. I Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci se priprema za svjetsko prvenstvo, a sutra će igrati protiv Belgije. Ivan Ribarić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici i završni trening uoči sutrašnje prve provjere i utakmice protiv Belgije. Svi igrači su zdravi i na okupu, a izbornik Zlatko Dalić potvrdio je kako će u prvom sastavu sigurno krenuti Livaković, Gvardijel, Kovačić i Modrić, te otkrio kakav je taktički plan.
10: Svi su igrači u pogonu, zdravi su, vidjet ćemo spreći o minutažu, ono kako sam rekao, igrat ćemo 3-4-2-1 na taj način. To mi je želja i protiv Engleske primijenimo, ali evo probat ćemo, vidjet ćemo kako to funkcionira, vidjeti što još možemo popraviti i ispraviti, ali zaista očekujem pravi test, pravu utakmicu protivnika koji ima nekog kvalitetnih igrača, brzih, i što nam bude sigurno težak zadatak.
8: Sa izbornikom je na druženju s medijima bio i veznjak Atalante Mario Pašalić, koji je dao svoj osvrt na prvi tjedan priprema, ali i najavio susret s Belgijom.
11: Tjedan danas smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Spremni smo za sutra, Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
8: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se sutra od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova. Dodajmo kako će se legendarna američka tenisačica 44-godišnja Serena Williams vratiti iz igračke mirovine. Nastupit će u parovima na turniru u londonskom Queen's Clubu. Podsjetimo, Williams je u karijeri osvojila 23 pojedinačne Grand Slam titule. Posljednji meč odigrala je u rujnu 2022. godine.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
12: U Hrvatskoj je danas bilo većinom promjenjivo, u prvom dijelu dana na sjevernom Jadranu te unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Mjestimice je bilo kiše te pljuskove i grmljavine lokalno izraženijih. Najviše sunčanih razdoblja bilo je na krajnjem jugu. Vjetar je većinom bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni na Jadranu i jugo, a uz nestabilnosti vjetar je na udare prolazno bio i jak. Najniža temperatura zraka većinom je bila od 13 do 18 na Jadranu od 17 do 22, a najviša dnevna od 21 do 26 na Jadranu i do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku i uglavnom suho. Navečer se sa zapada očekuje porast naoblake te kiša i bljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na obali i otocima od 15 do 20. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. U srijedu nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu i lokalno obilnu oborinu, pri čemu će dnevna temperatura zraka pasti, a u četvrtak sunčanije i ponovno danju toplije.
1: Kronika dana.
2: Još ćemo ponoviti važnije vijesti.
0: Od srijede niže cijene goriva.
2: DP izašao s inicijativom o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Premijer o tome doznao iz medija.
0: Iranski šef diplomacije opovrgava agenciju TASNIM o prekidu komunikacije s Washingtonom. Trumpa nije briga ako pregovori propadnu.
2: Umro Andrej Baša, dugogodišnji direktor Melodija, Istre i Kvarnera.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i toplije, navečer na oblaka. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Kuleća, kuleća, mogu čakule. Idemo malo do Zadra. Gordan Kurtović i ovaj put ima zanimljivu čakulu.
1: Evo, pozvali su me i pjesmom na Dugi otok. A Dugi otok man je, poštovani slušatelji, 145 km. Tamo u širinu kažu da je 4 km. Ima nekih nekada desetak sela, znači naselja ili mjesta. A ja ovdje u centru, u Salima, došao sam na Sale, ispred Maritima. I jednog mog dragog prijatelja, koji se inače, on je inače Umberto Piezevoli, ali Berto, ko tebe zove još Umberto?
2: Pa, malo ko od onih za koje smatram da su mi najbliži me zovu kao i ti, Gordane, Berto.
1: E pa to je, znači možemo na Berto?
2: Naravno.
1: Svaka čast. Ovo Piezevoli, onda Bazioli, Peticioli, Haunedi, čekaj, odakle se vidi?
2: Armanini, Filippi. Ovako, to su sve prezimena koja su u Salima na portu. Porati, da objasnim, to je znači kada brod dođe, to je porati. To su prezimena koja su dolazila, ali ne sva u isto vrijeme, jer prepostavljam ovako logički da su došli svi u isto vrijeme, onda bi cijelo Sali dolje pričalo talijanski. A moji koji su došli iz okolice Bergama u Zadar 5-6 generacija, zatim je jedna, jako uvijek kažem, ili je nešto zabrljalo u Zadru ili se toliko svidjelo u Salima, došli su u Sali, već druga generacija nije znala jezik, postali su kao i svaki normalan živalj na otoku, težaci i ribari, tako i moj pokojni pradide, djedi i otaci i tako.
1: A meni zanima jedna stvar, gotovo na svakom našem mjestu na otocima su stara naselja na brigu, na brdu i crkve. Doli su bili uglavnom uz more, magazini, jer, Bože moj, bavili se ljudi ribarstvom i tako bilo i u Salima. Salih bio nekada čuveno mjesto u ondašnjoj državi, jeli? Mardešić, je? Jel to još
2: naravno,
1: radi?
2: Mardešić radi, radi i to radi izuzetno dobro. A što se tiče broja stanovnika, nažalost, iako raduje me, u Salima ima dosta mladih obitelji, imaju puno djece, ostali su, ali brojke ipak ne lažu. Nekad je sad imalo 1200 stanovnika, kad govorim o mjestu, čitav otok imao je preko 2500 stanovnika.
1: Preko 2000.
2: Bilo je, sada ne, mislim da je sada negdje 1800, u Salima nekakvih 750, od toga treba uzeti u obzir da ima puno ljudi koji su prijavljeni u Salima, a nema ih opet cijelu godinu. Moram reći da ipak domicilno stanovništvo Sali je gore. Kao što si rekao, Gordane, u selu gore, moja pokojna nona je Petešić, ona je gore, gore su ona starija prezimena i ona su uglavnom hrvatska prezimena. Znači možemo nabrojiti Buturić, Mihić, Petešić, sada da ne zaboravim, ima ih dosta. Ali oni su puno stariji nego dolje. Ako govorimo ko je najstariji na portu, dolje je obitelj Armanini. Filippi je jedno od mlađih prezimena u Salima, jer oni su došli iz Italije preko Betine kao brodograditelji i stigli u Salim.
1: Ma znaš što mene zanima? Kad dođem ovako u ljetnim atmosferama, u ljetnom druženju, u ljetnim feštama, onda prođu kroz vaše misto, kroz porat i tako dalje. Malo je teško kroz selo ići, škaline i tako dalje. Rogovi od volova, pašum preši, to je vaša čuvena, ne znam vaša, neko i već i naša, tovareća mužika.
2: Tovareća mužika, je.
1: Pa mene zanima jedna stvar, divi, ako vam rog pukne, divi rog nabavljate, nekada je bilo možda volova na tom otoku, ali čekaj malo.
2: Bilo je to, na svu sreću i tu u pomorskoj večeri smo, i tu su pomorci uskakali. Eto, Rino Mihić, naš koji ima sada brod Mali Marko, on je jednom donio par stotina rogova iz Afrike, pa smo se opskrbili. Zatim naša prelijepa Istra.
1: Ali može, polako. Ali autohtoni rogovi kroz sve puse, autohtoni zvuk drugog otoka. Možda sad američki rog, ne znam, istarski rog i tako. Ima to neke razlike, nema.
2: Ma nije bilo nikada baš domaćega roga, jer nismo imali tu vrste beštija, ali rogovi su u ono vrijeme naravno služili i spomenike napravljene rogu pored tvornice Mardešić, autora akademskog kipara Hraste. služio je za upozorenje na magli.
1: To me zanima, da.
2: To je

0: on je imao svoju funkciju na brodu, tako da nije bitno da ga nije bilo na Dugom otoku autohtonog roga, ali on je imao svoju ulogu. Kad je bila magla, kad su bila nekakva upozorenja, onda je rog tome služio. A ovo o čemu govoriš, tovareća mužika, e onda je jedna ekipa od kojih ti jako dobro, Gordane, znaš, pokojnoga Čika, eto, spomenimo jer je nezaobilazan, imaju kuću nasred porta. To su zvali Ministarstvo unutarnjih poslova, jer kod njega se sve jako, jako dobro znalo. Ne samo on, nego desetak njegovih prijatelja nisu imali što raditi, palo je na pamet. Bio je jedan običaj kada se udovac ide ponovno ženiti, da mu naprave batarelu. Batarela u prevodu znači što veći jedan šušur, što veći glazba, otušom preši, ovaj bi lupao, ovaj bi rukao, kada bi se ovo. I onda su oni to osmislili, zašto mi ne bi njih desetak momaka s rogovima, imat ćemo neki bubanj, malo šumpreša, staviti škaljice, i tako je nastala tovareća mužika davne 58. godine.
1: Koliko ima instrumenta, što rogova, što šumpreša, da prevedemo to kao glacalo ili pegla?
0: Da.
1: Koliko ima tih instrumenta u jednom standardnom?
0: Pa ima ih rogova, ovi su sada i mladi pulići također ruču, pulić, to su dečki. Bude rogova po jedno 50 čak. Kada smo slavili jednu obljetnicu, onda je bila strašna kolona. Rogova bude po 50. Od drugih instrumenata nezaobilezne su činele, veliki bubanj, i sada je ritam sekcija pojačana sa minimalno 2-3 doboša.
1: Kako se zove osoba koja predvodi tovareću mužiku? Je to veliki tovar ili kako se zove ta osoba?
0: Ne, samu tovareću mužiku predvodi kapelnik. Kapelnik se naravno zvao. To je onaj koji ima kao dirigentsku palicu, ima ovaj svoj frak, ima cilindar, ali inače cijelu povorku, kada je nedjelju glavni dan te trke tovarov, kako jesu, prije svaka kuća imala tovara, danas se iznajmi, e to se zovu armaduri od drčanja.
1: Ja sam čuo i znam da jesi, Berto, jer ti si godinama bio armadur.
0: Jesam.
1: Koja funkcija u toj tovareći muzici, šta je bilo armadur?
0: Armaduri od trčanja, kažu, od trčanja, jeli, su vodili računa, imamo ovdje slučajno i prva pravila od 59. godine trka tovara, znači nisu smjeli trčati i žmanski tovari koji su bili onako skoro pa napola mazge, samo naš pravi dalmatinski tovar. Znači morali smo voditi računa o pravilima, vodili smo cijelu povrku, obično bi bilo 3 suca, ali na nekim obljetnicama, pogotovo kad je Vladimir Šeks bio u pravosuđu, onda ja kažem po nalogu Vladimira, jer onda je dozvoljeno svašta reći, onda ja kažem danas nas je 7 sudaca jer sudstvo moramo pojačati.
1: Je li misliš, evo ja ponekad popratim nastupe, evo recimo Eurosong, da li mogla recimo tovareća muzika nastupiti na Eurosongu?
0: Kako ne, ušli bi u finale sigurno, onda se nikada ne zna. Tovareća mužika je i nematerijalna baština Republike Hrvatske, ušla je.
1: Koji je ritam, koji je?
0: Imaju samo 2 pjesme. A ide ritam ovako. I onda kapelnik kaže, šjora mare, i onda se svira. To je šjora mare. A druga pjesma koja se svira su zvončići. Jedine 2 pjesme koje se sviraju. A zvončići...
1: I to je... Pulići
0: i stari, da. To su 2 pjesme. Samo se 2 pjesme izvode. I eto, nažalost...
1: Imate vi autorska prava da izvodite pjesme, imate?
0: Dobili su valjda, pomrli su autori.
1: Imam dobrog autora i teksta i glazbe, pa ćemo se čuti. Berto, možemo i do sutra. Vruće je došlo, jel?
0: Je, neka je, i eto, već je dobro zagrijalo, eto, vidimo i sami, pun je već porat jedrilica ovdje gdje sjedimo u Maritima. Jer Maritimo je polazna točka kada se iskrcate brodom i kad odlazite vani, tako da to vam ostavlja jedan prvi, a i posljednji dojam o Dugom otoku. Dosta toga je, medijski se poprati, eto, naši momci su bili istovreće mužike i u Lavrovu, jeli u Ukrajini, nažalost situacija takva da ne mogu ići. Bili su na festivalu u Veneciji, oni su odavno prerasli granice Sali. A sve je počelo, eto, hvala Bogu, Čika, znaš, sve je počelo iz jedne zafrkancije.
1: Zafrkancije. Ovo nije bila zafrkancija, a skoro zafrkancija. Htio sam malo prenijeti, eto, i našim slušateljima pomorske večeri. Hvala lipa, Berto.
0: Hvala tebi, Gordane, a ja bih pozdravio sve naše pomorkinje, pomorce, sve ljude koji žive od mora za more, koji ga vole, i naravno naše mnogobrojno slušateljstvo koje je dokazalo da je ova emisija Pomorska večer jednostavno neuništiva, čak i u doba ove digitalizacije i novih stvari.
1: Bog ti da 100 godina.
0: Bakar to.

0: Prije dva tjedna obilježen je Međunarodni dan žena u pomorstvu. Njihova uloga na brodovima, u lukama, u obrazovanju i svim segmentima pomorskog sektora iznimno je važna za sigurnost, napredak i ravnopravnost u ovoj djelatnosti, što aktivno promiče i Sindikat pomoraca Hrvatske. Iako je spomenuti datum za nama, i ovu prigodu koristim svim ženama u pomorstvu iskreno čestitati, a u minutama koje slijede upoznajte jedinu lučku kapetanicu u Hrvatskoj i onu koja je početkom 90. godina bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom, Dolores Brenko-Škerjanc.
1: Evo, ove godine, 16.4. bilo je ravnih 10 godina, a inače sam u kapetani 20 godina, tako da iskustva nažalost imamo, ali mogu reći da svaka situacija koja se desi na moru zahtjeva drugačiji pristup. Tako da evo, ja se trudim koliko toliko prenest znanje na mladi kadar. Evo, meni je jako drago što mi imamo djevojku koja vozi barku.
0: Nenadana knedla u grlu. Kad je počinjala, žena u pomoračkim zanimanjima izazivala je čuđenje i podozrenje. 1993. upravo je ona bila prva žena u Hrvatskoj s položenim kapetanskim ispitom.
1: Kad sam ja trebala ići na kadeturu poslije srednje škole, bilo je izuzetno teško. Niko nije želio žene, djevojke, to je bilo recimo kao tabu. Tada smo mi čak neki od nas postavljali pitanja zašto nas puštate uopće onda u pomorsku školu da mi idemo, kad poslije se ne možemo ukrcati i doći do onoga što bismo mi željele. I tako, to je meni pomogla tadašnja Istarska plovidba. Oni su rekli, u redu, mi ćemo primiti. I bila sam 11 mjeseci kao kadet i došla sam doma i normalno položila sam poručnički, sve kao i moji kolege koji smo bili zajedno u školi. Krenula sam na višu i nakon više, to je bio uvjet da bi ja mogla položiti, znači, za zapovjednika broda, to je za kapetanski onda. Plovila sam, bilo je teško, ali to je samo sad stvar čovjeka, kako ćeš se ti postaviti. Ali kad je čovjek mlad, onda puno niti ne razmišlja, nego ide, radi, trudi se. I ja sam se trudila da nema razlike, niti je iko prema meni radio razliku muško-žensko, što je normalno. Ja smatram da je to profesionalni posao i da se mi tako moramo ponašati bez obzira na spol koji jesi. Ja sam pretežno bila na brodovima od Istarske plovidbe, kasnije od Uljanik plovidbe. Znači, to su bili slobodna plovidba, kao ajde recimo cijeli svijet. Ja sam bila oko 7 godina na brodu i uspjela sam doći do drugog časnika palube. I tada sam se morala iskrcati zbog obiteljskih razloga. A svako putovanje je bilo posebno putovanje. Svaki brod je bio poseban brod. Ja sam pretežno bila na istim brodovima i ono što kažem, ja sam bila na Poreru, to mi je bio prvi brod, tada je bio to recimo relativno novi brod za General Cargo. Meni je bilo uvijek dobro i posebno je bilo i imali smo situacija i sa morem i sa svime, ali to je posao. Ako ti nešto voliš u životu i želiš postići nešto, ti ćeš to i napraviti. Eto, to ja tako gledam.
0: Stasala na prekooceanskim plovidbama, navikla rušiti predrasude o muškim i ženskim poslovima, hrabrost je pokazala i u izazovima koje joj je život priredio na mjestu lučke kapetanice. Od rutinskih muka s ljetnim gužvama na moru, pa do zahtjevnih traganja za nestalima, ekoloških incidenata, nasukavanja, odsukavanja, brodskih havarija.
1: To je jako teško. Kad se desio brod Fidelity, znači kada je iscurilo oko 8 tona teško goriva, mi smo se prvi put susreli s tako nečim, to je bilo jako veliko i mogu vam reći da mi je bilo izuzetno teško. Bilo mi je izuzetno teško, ne meni nego svima nama, ali uspjeli smo sve pozitivno riješiti i mogu reći, evo, ako sad idete u Rašu, u Raški zaljev, vi nikad ne biste rekli da se tamo išta desilo. Eto, tu smo jako puno naučili svi zajedno. Ne samo mi iz Pule, nego i ministarstvo, jer znate, mi jesmo spremni za tako neke stvari. Mi znamo propise, mi to čak vježbamo, ali kad se to desi, E onda, prvo je možda malo panika, ali moraš biti smiren, hladne glave i odlučiti kako misliš da je najbolje odlučiti, pa kasnije će se vidjeti da li je to pravo ili je krivo, ali mislim da do sada da pokucam da smo sve odradili kako je trebalo odraditi, tako da evo trudimo se, stvarno se svi trudimo i imamo podršku uprave.
0: Kapetanicu vraćamo u daleku 1986. na njen prvi ukrcaj.
1: Bila je tako jedna mala anegdota, ja sam među tom posadom, bio je telegrafista sa ženom i mi smo svi došli na brod i sad svi su mislili da sam ja njihova kćer. A ja sam imala 19 godina i zato što sam bila obučena kako sam bila.
2: Kako?
1: Sa majom na Mickey Mouse-a i ono, kao klinka neka. I onda drugi dan, normalno, kad sam se ja spustila na kuvertu u tuti, normalno, jer sam kadet, onda je bio malo ono šok, jer nisu očekivali da sam ja taj kadet, ženski kadet koji dolazi. I tada sam bila 11 mjeseci u komadu na brodu. I onda su mama i tata došli po mene u Čivitavekiju, jer sam rekla brod je išao negdje za Indiju. I ja sam rekla ne, ko zna kad ću ja doći, ja moram doći doma da uspijem u 9. mjesecu položiti taj poručnički da mogu ići na faks i tako.
0: Taj Međunarodni dan žena u pomorstvu,
1: da.
0: Koliko vam znači?
1: To je jako pozitivno što su to proglasili, to je jako dobro za mlade naraštaje i za mlade žene da ne izgube volju da uopće idu u takav posao, ali tu moraš biti jako oprezan što želiš. Jer ako si ti na brodu ploviš, jako je teško imati obitelj. Evo ja to priznam, mislim, to je... A pogotovo još ako imaš dijete, mama je mama. Evo. Ali dobro, kažem, ima žena, možda im je sad puno lakše nego prije i neka im je lakše.
2: Kraći su
1: ugovori. I meni je drago da je to tako. Samo kažem, one moraju biti jako, jako svjesne šta ih čeka.
0: Ili biste rado na neku drugu povijek ponovno?
1: Bi.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuzskog tjesnaca. Javila je tako iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje je da se pregovori nastavljaju, poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno, analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: A u Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja, kad maturanti polažu ispit iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispit iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: Konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka. Otvoreno je 47.000 mjesta, s 20 razreda manje zbog pada broja osmaša, gotovo 1000 u odnosu prema lani. Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Aktualni predsjednik Tekvando saveza i bivši ministar želi naslijediti Zlatka Matešu, koji je odstupio nakon niza afere. Protukandidat bit će mu šef plivačkog saveza Josip Varvodić. Najavljujući kandidaturu, Primorac je istaknuo da se zauzima za transparentan rad Hrvatskog olimpijskog odbora i jasne kriterije odlučivanja.
4: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskog sporta.
1: Sport.
0: I Karlo Plazina.
5: Nogometna reprezentacija sutra će u Rijeci imati pretposljednju provjeru uoči svjetskog prvenstva. Dvoboj s Belgijom najavljuje izbornik Zlatko Dalić.
6: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavljuju se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
5: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka, te kiša i pljuskove s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren, južni i jugozapadni. Na Jadranu jugo, navečer u jačanju. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru do 20. Dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizarević.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Ponešto zdravoga inata, dovoljno upornosti i znanja koje se svakodnevno nadograđuje, hrabrosti pred nepoznatim. Istaknute su osobine koje krase Gordanu Deranju. Na čelo Tehnomont grupe stala je u svojim ranim 30-ima. U mahom muškom svijetu jahtinga i brodogradnje opstala je i ostala do svog nedavnog umirovljenja. Iskusnija je bolja nego ikada, uvijek iznova, poput naivnog djeteta, razdragana i dirnuta umijećem i vještinama svojih brodograditelja.
1: A vidi ljepote, sve me trnci prolaze. Što hoćeš ljepše nego kad vidiš ovako nešto? Da su ljudi to napravili svojim rukama. Skoro bi i plakala.
0: S nama je još jednom prošla halama i navozom brodogradilišta u nemogućoj misiji da u nekoliko minuta uguramo cijeli njen nevjerojatno bogat radni vijek. U kojemu je bilo brodova i brodova.
1: Puno. Od onih koji su išli po navozu dole, to su bile i 40 metarske za tunolov ribarice, do ovih naših bočno bačenih. Ona je na navozu, sam svaki oplakala, jer je to uzbuđenje i adrenalin na maksimum. A ove kad hitamo s boka, to vrištim. Ono, 10 milijoni eura mi leti u more, hoće li se obratit, neće, je poseban doživljaj. I radnici su ponosni na ono što su stvorili, napravili, to je zajedničko veselje.
0: Nekako baš s njenim odlaskom krenuo se ostvarivati i dugogodišnji plan, nova veća hala.
1: Sad će biti 100 metara, tako da izbjegnemo kišu, vjetar i da ljudi mogu raditi kompletan proces unutra, što do sada nije bio slučaj. Jer mi imamo dosta površine, ali je uska. Na ovaj način, na tu harmoniku se našlo rješenje. Kad su ljudi zaštićeni, može se kvalitetno i variti i raditi. Kažem, skoro bi plakala, evo, koliko mi je drago i lijepo ovako nešto vidjeti.
0: Nagrade.
1: Bilo ih je jako puno. Prva mi je bila ono šok, jer je bila prva 2008. od Udruge poslovnih žena Krug kao menadžer godine. Dobila sam još jedan put, bila je Kroma. Nagrade grada Pule za razvoj ženskog poduzetništva. Istrijana me jako obradovala. Bilo je i regionalnih, ali ono šlag na kraju, što stvarno nisam očekivala, jako sam ponosna što me predsjednik Republike odlikovao.
0: Vrhunski tim i ljudi.
1: Ja kažem da smo jedan lanac. Ako bilo koja karika zašteka, taj lanac će puknut. Znači, mora biti sinergija svih zajedno. Svako ko dođe na posao treba se osjetiti važan i onaj posao koji on radi jest važan. A zajedno onda dođemo do ovakvog proizvoda, do porinuća i obradujemo investitora koji će kasnije taj proizvod koristiti.
0: Mnogo je izazova sladala kroz desetljeća na čelu Tehnomont grupe, u brodogradnji, ali i upravljanju jednom od najvećih i najljepših jadranskih marina.
1: Što nas je najviše bolilo, što samog starta mi smo plaćali najskuplju koncesiju na Jadranu. I sve ove godine, ono što se reče, nismo dobili pravicu. Drugi su plaćali 0,75 kuna po metru, a nama su stavili 10. Mi nismo mogli povlačiti sredstva iz europskih fondova kao sve druge firme. Niti za modernizaciju brodogradnje, niti za modernizaciju proizvodnje čeličnih konstrukcija. Znači, dok su drugi mogli se opremati besplatno ili po povoljnim uvjetima, mi nismo mogli ništa jer u grupi imamo brodogradnju. Kad se dijelio novac, dobivala je isključivo velika brodogradnja, a kad su zabranili, zabranili su i maloj, što nije samo nepravda za Tehnomont, nego i sva mala brodogradilišta diljem Jadrana. Isto tako, država je obeštetila veliku brodogradnju za pomorsko dobro, a malu brodogradnju nije. Od starta je tu nekakav dišpet i nad da možemo, da hoćemo. Sa tom visinom koncesije možda su mislili da nećemo moći ni plaćati, pa da ćemo je izgubiti, ali smo dokazali da možemo. Mi nismo bogatuni, ovo nije djelatnost sa velikim profitom, ali sve što smo uspjeli zaraditi, sve smo lagano investirali u poboljšanje naših i vezova i bazen smo napravili, uredili objekte, u brodogradnji lagano što smo mogli, ali nisu to neki iznosi veliki da se mi možemo pohvaliti, ne znam, uložili smo 20 miliona eura. Ali smo uvijek, a i nešto se moralo ulagati i u ljude i u radnike, u njihove plaće i ono što je jako bitno, zaštitu na radu, opremu koju imaju. Tako, koliko smo mogli, toliko smo dijelili.
0: Njezin svijet nastavlja se vrtjeti sada izvan brodogradilišta, ali i dalje blizu mora.
1: Volim plivati, ne volim ući u more i točace, nego volim imati neki pravac i to otplivati i onda otići doma.
0: A Tehnomontu?
1: Želim mu još dugo da bude uspješan, naravno da ima posla. Želim, kako bi rekle misice, mir u svijetu. Jer šta god se desi u svijetu ima refleksa i na našu proizvodnju. Sjetimo se COVID-a, Ukrajine, nažalost i ovog sa što se dešava sa gorivom i svim tim. Želila bi da se situacija smiri, da imamo održivo poslovanje, da imamo neko zajedništvo, puno brodova i da su ljudi zadovoljni onim što rade.
0: I je li ovo bila priča o Tehnomontu ili njegovoj predsjednici uprave? Vjerujem da je velikim dijelom to jedna te ista priča.

0: prijeti kapot. Poštovani slušatelji, sad ćemo se malo pozabaviti arheološkim lokalitetom Barbariga, gdje se trenutačno provodi treća kampanja istraživanja ostataka rimske uljare, jednoga od najznačajnijih lokaliteta antičkog maslinarstva na području europskog dijela Rimskog carstva. Istraživanja uz naše sveučilište Jurija Dobrile u Puli, Odsjek za arheologiju i Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta provode i stručnjaci iz SAD-a. Izgleda da je ovo nalazište stvarno posljednjih dana izazvalo veliki interes, pa ćemo s profesorom doktorom znanosti Davorom Bulićem saznati zbog čega je to tako. Profesore, vi volite prčkati, jel da, po tim prašnjavim prostorima, jel to na kopnu i jako blizu obali ili je već nešto i u moru i gdje točno na lokalitetu Barbariga?
1: Tako je, da, mi smo u biti struka koja se voli zaprljati, volimo prčkati po zemlji. Dakle, riječ je o nalazištu koje je smješteno u neposrednoj blizini morske obale, dakle o kopnenom nalazištu, ali je povezano sa morem u smislu da je u neposrednoj blizini i jedno veliko pristanište koje je omogućavalo eksport, odnosno izvoz poljoprivrednih proizvoda, konkretno maslinovog ulja iz uljare. Uglavnom je ulje bilo izvoženo izvan Istarskog poluotoka na temelju nalaza amfora za koje znamo da su se proizvodile u Istri, a pronađene su na teritoriju izvan samog Istarskog poluotoka. Možemo rekonstruirati i tržište gdje se to maslinovo ulje izvozilo. Riječ je uglavnom o širem području Padske nizine, dakle područje sjeverne Italije i rimske podunavske provincije koje obuhvaćaju današnju Sloveniju, Austriju, Mađarsku, sve do Budimpešte na istoku.
0: Barbariga, Peroj, taj potez uz obalu ne iznenađuje, zaista je već do sada puno sličnih nalazišta otkriveno, međutim ovo je očito jedan veliki kompleks koji je iznenadio čak i vas.
1: Da, tako je, u biti čitavo to područje jugozapadnog dijela Istarskog poluotoka bilo je vrlo intenzivno i gusto naseljeno u rimsko doba. Uglavnom je riječ o naseljima tipa rimska vila, dakle stambeno-gospodarskim pogonima koji su služili za proizvodnju određenih poljoprivrednih plodina, odnosno bile specijalizirane. Djelomično nas je nalazište iznenadilo, a djelomično i nije. Naime, znali smo što možemo očekivati na temelju prvih istraživanja koje su provedena 1953. godine, kada se potvrdilo da je zaista riječ o velikom proizvodnom pogonu. Međutim, danas, koristeći nekakve suvremenije metode, odnosno alate, to jest putem geofizičkog snimanja, dobili smo zapravo uvid u okvirno rasprostiranje čitavog kompleksa koji je bio višestruko veći od ovih oko 2500 metara kvadratnih koje je do sad istraženo.
0: Što je unutar sad ovih novih vaših istraživanja posebno zanimljivo?
1: Karakter nalazišta je izrazito gospodarski. Dakle, možemo reći da je riječ o, pod navodnicima, svojevrsnoj tvornici u jednom predindustrijskom društvu. Osim postrojenja sa tijeskovima koji su služili za preradu maslina, odnosno za tiještenje i proizvodnju maslinova ulja, novim istraživanjima potvrdili smo postojanje i keramičarskih peći za proizvodnju amfora. Možemo reći da je riječ o nekakvoj obrtničkoj djelatnosti koja je produžena ruka ili poljoprivredne ekonomije. Do sada kod nas u Istri nije poznato puno nalazišta sa keramičarskim pećima za proizvodnju amfora. Poznato je nalazište u Fažani, dakle ispod stare jezgre Fažane se nalazilo radionica sličnoga tipa i u Loronu sjeverno od Poreća. Pa možemo reći da je ovo u Barbarigi sada sigurno potvrđen treći radionički proizvodni centar za proizvodnju amfora u Istri.
0: Zašto ste uključili, odnosno zašto su se u istraživanja uključili kolege iz SAD-a?
1: Pa do suradnje je došlo u biti spontano. Uspostavom kontakta putem znanstvenih konferencija uvidjeli smo da imamo slične liste istraživačke interese, pa smo rekli zašto ne bismo udružili snage. i napravili zajedno bolji i veći posao. Uvijek je lakše raditi u suradnji nego samostalno.
0: Jesu li možda oni pridonijeli recimo nekom novijom, boljom tehnologijom s kojom se danas istražuje?
1: Pa je, evo, konkretno imaju kolege na raspolaganju georadar, dakle riječ je o jednom uređaju koji šalje elektromagnetske impulse visoke frekvencije u zemlju i onda kad naiđe na granicu između dviju različitih materijala, ti impulsi se vraćaju. Na temelju toga je moguće utvrditi rasprostiranje, pozicioniranje arhitektonskih ostataka ispod same zemlje, što nam je uvelike omogućilo u biti nekakvo bolje sagledavanje čitavog kompleksa.
0: Vas prolaze zdrhi, će bi se reklo, kad vidite što se zapravo tu nalazi i što biste željeli tom nalazištu, kakvu budućnost?
1: Da, svakako je u biti sam istraživački proces zna biti i pun prepreka, ali isto tako zna biti i vrlo, vrlo uzbudljiv. On je dugotrajan i spor, osobito smo se obradovali jer kad smo ove godine potvrdili postojanje tih keramičarskih peći za amfore, koje smo naslučivali temeljem tih geofizičkih snimanja. Dakle, nalazište ovakvog tipa svakako zaslužuje da bude naravno adekvatno zaštićeno u smislu konzervatorsko-restauratorskih radova, a time bi se stvorili preduvjeti za njegovu prezentaciju široj javnosti. Pruža jedan veliki potencijal i za stvaranje nekakvog, u krajnjoj liniji, novog turističkog proizvoda u smislu kulturnog turizma, a za nas stručnjake ima osobitu vrijednost u tom kontekstu te stručno-znanstvene valorizacije, sagledavanje regionalne ekonomije u rimsko doba u kontekstu nekakve općenite ekonomije Rimskog carstva.
0: Još ćemo se malo vratiti moru i onom pristaništu.
1: Pristanište je bilo predmet istraživanja kolegice Ide Koncani-Uhač iz Arheološkog muzeja Istre. Dakle, sačuvano je u dovoljnoj mjeri da se prepoznaju njegovi gabariti, njegov oblik koji ima oblik slova L, njegova dužina koja je čini mi se negdje od 55 do 60 metara, što nam govori da je omogućavao i pristup većim brodovima kojima se onda maslinovo ulje izvozilo putem mora prvenstveno, jer je trgovina morskim putem bila višestruko jeftinija nego kopnom. Tako da su brodovi iz Barbarige, ali i iz drugih sličnih središta, proizvodnih središta u Istri, najprije izvozili proizvode do Aquileje u sjevernoj Italiji, koja je bila značajna trgovačko, gospodarsko, kulturno središte, a od tamo onda kopnenim ili riječnim putem do krajnjeg tržišta.
0: Što će biti dalje? I nešto baš vama najdraže, najsimpatičnije, onako što vas je intimno nekako najviše dotaknulo.
1: Da, pa nastavak istraživanja osiguran je u biti u sljedećem razdoblju putem ovih projekata koji su trenutno aktualni. To je projekt Hrvatske zaklade za znanost, rimski krajolik i dinamika naseljavanja istarskih kolonijskih agara, zatim i projekt koji su, ajmo reći, sa sobom donijeli kolege Sjedinjenih Američkih Država, ekonomski krajolik rimske Istre. Pa u biti usuđujem se reći da je možda i san svakog arheologa čiji je znanstveni fokus usmjeren na Rim, poglavito na rimsku ekonomiju, istraživanje jednog ovakvog nalazišta. Ono što nas je osobito zaprepastilo, znali smo i prije da je riječ o izuzetno velikom gospodarskom pogonu. Međutim, sad ovim novim tehnikama snimanja dobili smo uvid u stvarno glomaznost tog gospodarskog postrojenja. Govorimo okvirno od 1,5 do 2 hektara površine na koje se prostiralo to gospodarsko postrojenje i biti svaki dan na istraživanju, svaki nalaz koji na izgled beznačajan donosi nekakvo uzbuđenje kad ga se interpretira i se gleda u nekakvom širom povijesnom kontekstu.
0: Jel sanjate nekad ovako, baš ono, sanjam, spavam i sanjam taj kompleks, jel se zbiva?
1: Ne, za sad ne. Ali možda ga sanja moja supruga koja mi kaže da sam previše zauzet i odsutan, osobito u vrijeme terenskih istraživanja.
0: Hvala vam lijepo, laka noć.
1: Hvala lijepa, laku noć.

0: U bateriji San Giovanni prošlog je tjedna pulski akvarijum otvorio novi stalni postav. U tri velika bazena ukupnog volumena 65 kubnih metara prikazani su tropski koralni grebeni kroz boje, oblike i složene odnose morskih organizama. Koralni grebeni često se nazivaju i prašumama mora, dom su za gotovo 25% svih morskih vrsta, a danas su ozbiljno ugroženi zbog klimatskih promjena. O tome posebno govori i jedna multimedijalna izložba napravljena u suradnji s tvrtkom Canon o nevidljivom svijetu koralja. A o novom stalnom postavu biolog pulskog akvarijuma Žarko Jaković kaže.
1: Kao i svake godine u akvarijumu Pula proširujemo postav i upotpunjujemo našu izložbu, a ove godine smo sticajem okolnosti odlučili da ćemo posvetiti ovu godinu koraljima. Ne samo tropskim koraljima, koji su naravno ljudima najpoznatiji, nego i našim koraljima, jer mi u principu pripremamo više izložbi, dakle izložbu proširujemo izložbu tropskih koralja, no radimo i novu izložbu naših recimo domaćih, kako mi volimo reći, mediteranskih koralja, i to u dijelu izložbe koji je posvećen Mediteranu. Ali izložba tropskih koralja koju smo sada postavili u tri velika bazena po 20.000 litara svaki, gdje će naši koralji dobiti priliku narasti do onakvih impresivnih čina kako se to može vidjeti u moru, ali nije samo u pitanju izložba živih koralja, nego izložba koju smo organizirali u suradnji sa tvrtkom Canon, koja se zove World Unseen ili nevidljivi svijet, i koja se tiče prikaza koralja u svim njihovim detaljima, znači slika polipa od koralja i njihovog razvoja, jer tvrtka Canon surađuje sa eminentnim stručnjacima na području očuvanja koralja sa svojom tehnologijom koja omogućuje detaljno praćenje polipa i njihovog razvoja. Znači mi u akvarijumu Pula, ono što je naš cilj je da imamo održivu izložbu koralja, znači da ne uzimamo nikakve nove koralje, nego da ih ovdje uzgajamo i da ih onda izlažemo u našem grebenu, jer da bi greben stvarno postao ono što mi želimo, to ipak je potrebno neko vrijeme, jer koralji koliko god da kod nas rastu, tu treba par godina da bi oni došli do one veličine koja je stvarno impresivna.
0: A ta impresivna veličina je?
1: Znači imamo razne koralje, ali na primjer nekakvi koji rastu pločasto, znači tu budu ploče koje su metar u promjeru, razumijete, znači velika kolonija tih polipa koja jako zahtjeva, znači mi moramo osigurati da ti koralji imaju vodu koja ima sve potrebne parametre, mora imati jak protok vode i mora imati jako puno mikroelemenata koji uvjetuju njihov zdrav rast i prirodno obojenje. Tu je ipak svakodnevno praćenje uvjeta u tom bazenu, pogotovo sad dok su bazeni tek uspostavljeni, dok se oni ne stabiliziraju, jer bazen je jedna

0: metala koji su odgovarajući za koralje i filtracijskog sustava. I sada je sljedeće samo njih hraniti, održavati i gledati kako rastu.
1: To samo stavit ćemo pod navodnike, jel tako? Jer...
0: pod jako debele navodnike, da, naravno.
1: U tome će raditi zaista puno vaših kolega. Koje sve struke moraju unutra biti uključene?
0: Kao ja, znači biolozi, i koji imaju iskustva sa radom na koraljima, ali tu su ljudi koji uzgajaju i hranu za te koralje i naravno ljudi koji će se pobrinuti da sva ta oprema normalno funkcionira. I naravno tu su i naši kolege akvaristi koji se brinu za čistoću tog bazena i za hranjenje organizama koji su unutra, jer naravno koraljni greben ne bi bio koraljni greben bez riba koje u njemu plivaju. I ne samo da plivaju, nego i pomažu u održavanju te cjeline.
1: Vjerujem da posjetitelja ne fali.
0: Pa, sezona je krenula, ljudi ima, dakle, sad su nam konkretno školske grupe na tapeti, stvarno imamo i sada, dolaze nam iz cijele Hrvatske, znači mi nudimo ponekada kad nekim uvođenje, neke nemaju, tako da, a ima, kažem, ima i turista, jer treba napomenuti da nije samo taj koraljni greben novo za ovu godinu, nego smo i naše meduze, koje su se pokazale iznimno popularne, prezentirale na jedan ljepši način u većoj prostoriji i uzeli smo novi veliki akvarij za meduze, 5 metara dugačak, u kojem će, mislim, ljudi stvarno moći vidjeti šta znači kad...
1: A kad smo već kod akvarijuma, kad su moje nečakinje bile još male curica, to je bilo prije 15-aka i više godina, vodila sam ih na Verudelu podno svjetionika na puštanje oporavljenih kornjača u more. Naše nekada jedino, a sada najstarije oporavilište za morske želve, koje i dalje djeluje u sklopu akvarijuma Verudela, svakodnevno se jednakim žarom brine za ovu zaštićenu morsku vrstu. Nakon više od 20 desetljeća vlasnica, doktorica znanosti Milena Mičić, okupila je oko sebe respektabilan, brojčano i stručno mladi tim od više od 60 zaposlenika. Krajem prošlog tjedna, po pravim ljetnim temperaturama, gotovo svi su pratili puštanje u more još 6 oporavljenih kornjača.
2: Onaj daje znak.
3: Okay. Ti daj tempo, ja ću da znam. Da. Ok. Je, dva, ta.

0: 1. svibnja sudjelovao je u Palma de Mallorca na jednom od najvažnijih europskih okupljanja posvećenih energetskoj tranziciji otoka. Utiske s ovog skupa s nama će podijeliti gospodin Ivan Matić, član upravnog odbora Pokreta otoka i potpredsjednik Europske federacije malih otoka.
1: Radi se o 10. forumu otočana koji u stvari okuplja otoke, pretežno male otoke europske koji su u procesu energetske tranzicije. To je dio velike inicijative čiste energije za EU otoke koja se provodi od 2018. godine. Pokret otoka je od početka dio konzorcija koji provodi i od 2019. smo regionalni partner za Hrvatsku, pa evo tim povodom smo onda i boravili par dana na usred Mediterana.
0: Uz naše predstavnike tamo su sudjelovali naravno predstavnici susjednih zemalja, ne znam, od Italije, Grčke preko Malte do Cipra, Francuske, Nizozemske, Estonije i Portugala. Dakle, bila je to odlična prigoda i za razmjenu iskustava. Pretpostavljam da su ta iskustva toliko različita koliko su različiti i sami otoci.
1: Da, to je zanimljivo. Iskustva su različita, u biti koliko su i slična. To možda zvuči kao oksimoron, ali sve otočane muče bazično isti problemi otočnosti, udaljenosti i na neki način marginalizacije u političkom smislu. Otočana je malo i na marginama su interesa većine političara. Međutim, isto tako postoji razlike, jer naravno problemi koje muče nas u Hrvatskoj opterećeni su nekim strukturalnim problemima kojima je opterećen hrvatski sustav, a to onda vrijedi i za sve druge otočane. S nama na Majorku su išli predstavnici Fresa, Korčula i Pašmana, to su tri otoka koja su otišla najdalje, koja su izradila, a u slučaju Pašmana izrađuju akcijski plan energetske tranzicije. To je osnovni temeljni dokument bez koje energetske tranzicije i nema, koji su predstavili svoje rezultate na Majorki i slušali što se događa u drugim zemljama. Mislim, naravno, neke stvari koje mi radimo u Hrvatskoj nastojimo prenijeti kolegama na drugim otocima i obratno. Mislim da je jako važno za nas u Hrvatskoj da je to jako dobra prilika i za vidjeti koje stvari mi radimo dobro. Mislim da smo jako, jako kritični, ovako nacionalno, ja bih rekao, prema samima sebi, da uvijek mislimo da se sve radi bolje negdje drugdje, to baš i nije.
0: A je li? Pretpostavljam da ovakvi susreti i sastanci uvijek služe i za neke zaključke. Kakvi su se zaključci donijeli i gdje ostatak hrvatskih naseljenih otoka u odnosu na tri spomenuta?
1: Pa ova godina je bila dosta specifična i na Majorki, ali je generalno specifična za otoke, jer evo do kraja 6. mjeseca očekujemo da će Europska komisija izbaciti prvu europsku strategiju za otoke. To je nešto čemu je komisija desetljećima pružala veliki otpor, inzistirajući da otoci i situacija na otocima nije dovoljno specifična da bi zahtijevala i posebno financiranje i posebni policy pristup. To se evo konačno promijenilo, tako da su rasprave ove godine dominirale, ajmo reći, u nekakvom ambijentu nadanja da će ta strategija nam značajno olakšati posao i kod povlačenja sredstava, ali i kod nekakvih novih policy alata koji bi nam trebali biti na raspolaganju. Što se tiče generalno energetske tranzicije u Hrvatskoj, mi evo zadnje 2-3 godine konačno vidimo veliki skok u postavljanju solarnih panela. Taj postotak raste i mislim da će se to tako i nastaviti, i to vidimo i na otocima kao i na obali. Veliku nadu polažemo u izmjene zakona o energetskim zajednicama, građanskim zajednicama, koja bi trebala, to je nešto što se evo i Pokret otoka snažno zalaže i na razini Europske unije, pa tako i u lokalnim zajednicama i na nacionalnoj razini, je dakle da se ta procedura osnivanja građanskih zajednica, ukratko to su zajednice gdje građani sami na svojim krovovima proizvode električnu energiju, koriste je kad im treba, a višak plasiraju i prodaju u mrežu.
0: Znači, bilo bi dobro da građani imaju inicijativu.
1: Pa apsolutno, i mislim, nažalost Hrvatska tu malo kaska za ostatkom Europe. U ovom trenutku postoje svega tri osnovane energetske zajednice. Evo, Pokret otoka u suradnji sa Cresom i Malim Lošinjem je u procesu osnivanja četvrte. Međutim, zakonodavni okvir, to kako kod nas obično biva, imamo odlične zakone koji se slabo provode, ali ja vjerujem da će se i to u dogledno vrijeme promijeniti. Ali da, građani imaju na raspolaganju mogućnost sami inicirati projekt, udružiti se, proizvoditi energiju, a višak plasirati i prodati u mrežu.

0: što se manje oslanjamo na vlast, na upravu, to bolje, sve u našim rukama.
1: Pokret otoka je započeo još jedan vrlo zanimljiv projekt koji je krenuo nedavno 1. travnja i traje 9 mjeseci. Okuplja mlade otočane od 15 do 30 godina.
0: Projekt koji ste spomenuli, koji ima engleski naziv Island Youth for Global Change, kojeg provodimo sa Lagom 5 i sa 5 lokalnih jedinica samouprave na Korčuli, okuplja mlade. Već smo odradili 3 radionice koje su bile izrazito dobro posjećene, ali osim što su bile dobro posjećene, puno je bitnije onaj sadržaj koji su ti mladi ljudi iznjedrili, iz kojeg je više nego jasno ne samo da promišljaju probleme, da su ih svjesni, nego isto tako promišljaju rješenja. Ja iskreno nakon ovakvih projekata nisam ni najmanje pesimističan oko naše budućnosti. Dapače, ponekad priželjkujem da se ova ta ekipa što ranije uključi u javni život.
1: A što je u fokusu ovog projekta?
0: Pa fokus projekta je, dakle, generalno se razgovara o 5 tema. Nastojimo, dakle, pokriti razloge zašto mladi žele ostati na otoku, okolišne probleme, povezanost, probleme koji proizlaze iz otočnosti, energija i okoliš i tako dalje. Ideja je da se iz njih, ajmo tako reći, izvuku ne samo problemi koje oni vide, nego i rješenja koja bi njima pomogla da ostanu na otoku, i ne samo da ostanu na otoku, nego da ostanu na otoku i da se uspješno razvijaju, žive sretan, ispunjen život. A projekt će kulminirati predstavljanjem tih sažetaka, odnosno rješenja, lokalnim čelnicima, za koje, evo, ja vjerujem da s obzirom na interes za projekt koji su pokazali, da će onda pokazati i interes za ta rješenja implementirati, jer to je iskreno ključno.
1: Zašto je izabrana baš Korčula i jel se smjera možda nešto slično i s drugim otocima?
0: Pa Pokret otoka ima zaista dugogodišnju uspješnu suradnju sa Lagom 5 i sa izvrsnom Katarinom Slejko koja vodi taj lag i koja ima izvrstan tim oko sebe. Mi smo potom i specifični, evo, i na razini Europe i Europske federacije malih otoka. Mi nismo udruga koja okuplja jedinice lokalne samouprave, nego okuplja pojedine otočane, dakle mi smo udruga otočana, i kad nam dođu inicijative s terena, mi ih onda vrlo rado podržimo. Evo, ovo je bio taj prijedlog i mi smo apsolutno otvoreni, stavljamo se na raspolaganje i drugim otočnim zajednicama ukoliko imaju slične ili iste ideje, da ih podržimo. Apsolutno, koristite Pokret otoka kao platformu otočana, što ona i je.
2: Kad bi mogla čut

0: I bilo je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.
1: A onda vam, dragi prijatelji, pomorske večeri, dragi pomorci, more kaže i laku noć. Vama, dragi pomorci, naravno i mirno i dobro more želimo s frekvencija Radio Pule i naravno svih ostalih centara koje reemitiraju i ovu emisiju. To su Dubrovnik, Split, Zadar i Rijeka. Isto tako i prvi program Hrvatskog radija. Za iduću emisiju podsjećam vas da se krcate u Dubrovniku. Što se tiče Pule, ponovno smo zajedno za 5 tjedana. Laka noć i fino spavajte. Pozdravlja vas ekipa koja je ostala budna sve do ponoći, friška, svježa, skoro da bi mogli odraditi još jednu emisiju. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, glazbu je birao Serđo Valić, a i mi smo mu malo pomogli. Ja sam Dorina Tikvicki, svima još jednom hvala na dolasku i čekamo vas.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pa kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkov.
1: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen. A glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
2: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
1: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojem mreži Truth Social tako je napisao.
2: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
1: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Eksu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
0: Analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte, prema posljednjim su informacijama, ponovno porasle na više od $97 za barel. A u Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru. Cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković.
3: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Vijesti. Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi oni sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja toga prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Evo što još izdvajamo iz DP-ova priopćenja.
4: Ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante, prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
0: O tome još nije obavješten, poručuje premijer Plenković. Razgovori slijede u srijedu, najavio je uz opasku o ponašanju koalicijskog partnera. Sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
3: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
5: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarele od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
0: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta u Sarajevu se sastao s članovima predsjedništva BiH te predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto, a sve se događa uoči samita Europska unija Zapadni Balkan koji će se u petak održati u Tiftu. Političare u BiH Košta je pozvao da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija.
6: Bosna i Hercegovina treba sa svoje strane donijeti odluku hoće li ispuniti potrebne uvjete kako bi dijelila zajedničku budućnost u Europskoj uniji. Zemlja je na nekoliko koraka do otvaranja pristupnih pregovora. Sada je pravi trenutak da se usredotočite na svoj cilj i ubrzate dinamiku reformi.
0: Dan je Osječko-baranjske županije obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 97. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 93. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
7: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Ispitima iz jezika nacionalnih manjina počela je državna matura, na koju ima pravo izaći više od 30.000 učenika. Ravnatelj je Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
8: Jedan kad je najveći broj pristupnika koji polažu državnu maturu je nakon završetka nastavne godine 15. i 16. lipnja kad maturanti polažu ispiti iz hrvatskog jezika, prvi dan testa, drugi dan esej. Nakon toga još 19. lipnja ispiti iz engleskog jezika i završava veći ispit obveznih predmeta matematika 25. lipnja i posljednji ispit je 26. lipnja iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti.
0: A konačni rezultati mature znače se 15. srpnja. Počeo je, dodajmo, i prvi korak upisa u srednje škole, prijave u sustav i provjera podataka.
9: Sport.
0: I Karlo Plazina.
10: Nogometna reprezentacija posljednjih se dana u Rijeci pripremala za svjetsko prvenstvo. Kako se radilo na pripremama mogla bi pokazati današnja utakmica s Belgijom, uoči koje Mario Pašalić kaže.
11: Tjedan dana smo na okupu, neki su od prvog dana, neki su se naknadno kao ja priključivali, ali odradili smo već par dobrih taktičkih treninga. Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača i sam u klubu imam suigrača, tako da znamo koji u kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske koja je naravno u glavnom fokusu jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
10: Dvoboj na Rujevici počet će u 18 sati. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. U finalu domaćeg košarkaškog prvenstva Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu. U prvoj je zagrebačka momčad upisala gostujuću pobjedu, a današnji dvoboj opet na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne tri pobjede.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano, na večer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domiren južni i jugozapadni. Na Jadranu jugo, na večer u jačanju. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskove s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

kad je suncu i doba i ura. Ma srcu mi oblačne ravnice,

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj